деп, Жұңқа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жұңқа халық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Әр адам айына бір юань жылу атау қимылын бастап, 20 жыл бойы ақша жинаған Айсажан Низамдин. 2005 жылы жазда енді ғана Синжаңда сөзінен оқу тауысқан Айсажан Низамдин мемлекеттік электр торабы Бұраталай электрмен ғамдау серіктестігінің қызметкер болады. Ол алғаш қайдағы еңбек ақысы 600 юаньды алғанда ана мектебі Синжаң өндіріс құлыс Бингтуаны 5-ші шысы бұрынғы ұлттар орта мектебіне қайтып келіп, келей оқушыларға көмектеспекші болады. Класс жетекшісі 23 келей оқушының есімдігін алып келіп, оған шамасына қарай екі оқушы таңдап алуды айтады. Осы есімдерді көрген ол, бір адамның күшінің қашанда шекті екенін тұңғыш рет танып жетеді. Егер әр бір адам ай сайын бір юань жылу атаса қалай болар еді, деген ойға келген 23 жастағы осы жас конвертті алып қызметтестерінің есігін жағалай қағады. 2006 жылы 3 айда ол жинаған алғашқы жылу ақшасынан 1244 юаньды 23 кедей оқушының қолына тапсырады. Алғашында біреулер оны ойын қойып жүр дейді. Ал бір әжей кездеме дорбасын ашып, бір талдан 30 тал теңгені санап, оның қалтасына салады. Бұл әжей қаттанымайтын, тек біреулердің жақсы істеп жүргенін білген соң, өзі де бірлес күш шығаруға бекінген екен. Серіктестік парткомның шужи оған, сен жалғыз өзің істеп отырған жоқсың, біз бір ұйымбыз, сен алға бастасаң, біз сені қолдаймыз дейді. Арада 20 жыл өте шықты, бір юан жоспар бойынша жина 2 миллион 200 мың юаннан астам жылу жиналып, әр ұлт бұқарасынан 4400 адам реттен астам адамға көмек берілді. Көмекке ие болған оқушылар мектеп қақпасынан шығып, жаңа жылу атаушыға айналды. 2026 жылы 8 айының 31-ші күні Айсажан 2-ші топтағы Жұңғода қызғы жандар зімдігіндегі басқаларға көмектесуді қуаныш санайтындар зімдігіне даңқпен енді. Мемлекеттік ұлттар ынтымағалға басарлығындағы үлгі жеке болған оған шешесі кішкентайынан басқалардың қиыншылығы бар екенін көрсең, қолыңнан келгенше көмектессең, көңілің орнығып қалады дейтін.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларымыз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі мемлекеттік егіншілікті дамытудың 15-ші 5 жылдық жоспарын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің астық жалпы өндіріс қуаты 1 триллион 450 миллиард теңгенің айналасында болып, астықтың жалпы өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, астықпен негізінен өзін өзі қамдаудың, шер астықтың мүлде қауіпсіз болуы төменгі шегін берік сақтайды.

Күзгі жиын-терін дақыл сабағын бір жақты етудің шешуші мезгілі. Ауыл шаруашылығы ауылқыстық министрлігінің ауыл шаруашылығы экологиясы мен байлығын қорғау бас пункті 2026 жылғы күзгі жиын-терін мезгіліндегі егіс дақылдарының сабағын жем-шөпке айналдырып пайдалануға жетекшілік ету пікірін басып таратып, үйлесімді уақытта жиын-терінмен шұғылданып, сапа өткелін ойдағыдай игеруді. Дақыл сабағын дер кезінде атыздан шығарып, жинау, сақтау, тасымалдау тізбегін іркіліссіздендіруді. Қауіпсіз сақтап, зиянды азайту қорғаныс шебін бекемдеуді. Түрге бөліп, мәнілеп, жем-жеп сапасын жоғарылату сияқтылар арқылы, бағымшылық кәсібінде астықты үнемдеп, өнімділікті арттыруды, шаруалардың кірісін жоғарылатуды, ілгерілетуді талап етті.

таяуда Бүгір ауданы бір жылда бір келетін күзгі малдың көші-қонын бастады. 140 мың бас мал иір-қиыр тау жолын бойлап жон жоталардан асып, маңғырған мал қыстауға қарай қотарыла көшіп, көші-қон тау арасында ұзыннан ұзаққа созылып, ерекше айбынды көрініс қалыптастырды. Көші-қонның сәтті болуын қамтамасыздандыру үшін ауданның мал шаруашылығы індеттен сақтаушы қызметкерлері тұтас барысында бізге бірге болып, індетті бақылау, тексеру, басқару, қорғау, көмектесу сияқты қызметтерді егжей-тегжейлі өрістетіп, малдың көші-қонының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуын бар күшпен қамтамасыз етті.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғар арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғы арманын бір ниетпен бірге сомдайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7...
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 30 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 20 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 12-22 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Өзгеше өңірлік басымдыққа сүйенген Синьцзян қызмет өтеу саудасын зор күшпен дамытып, қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы сыртқы сауданы дамытудың жаңа қозғаушы қуатын жетілдірді.
0: Синьцзян Ташыша су игілігі торап инженериясының тұңғыш топтағы генератор агрегаттары тораптанып төктіратты.
1: Бірінші айдан 8-ші айға дейін Синьцзянның ерекше жеміс-жидектерінің экспорт беталысы тебінді болып, экспорт мөлшері ұқсас мезгілдегіден 17% артты.
0: Синьцзянның сапалы тоңазытылған жас сиыр еті Сянган базарына төте кіру жол қатын алды.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Синьцзянға назар айдарында Ай-Ай мал шипагерлері мал шаруашылық өңірлеріндегі сиыр қойларды желде қорғайтын болды деген хабар беріледі.
0: Мемлекет мерекесі таяп қалды. Кеншен алабы Шытжаңа бейнеге еніп, 5 жұлдызды нарт қызыл ту желбіреді. Үлкенді кішілі көшелердің барлық жерінен жұңғо қызылы мемұндалады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаң идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Сапалы қызмет ету импортын ырықтылықпен кеңейтіп, білім шоғырланған қызмет өтеу экспортын кеңейтуге шабыттандырып, жұңғоның ірі базар орай арқылы дүние жүзіне жаңа даму қозғаушы күшін әзірлеп, жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп, анағұрлым жақсы жұңғо қызмет өтеуін әзірлеу керек. Синьцзян бір белдеу бір жол өзекті районының өңірлік орын абзалдылығын тиянақ етіп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы дамудың жаңа қозғаушы қуатын жетілдірді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жұңғо радио-телевизия торабы тобы Синьцзян торабы шектік арна серіктестігінде қызметкерлер Жұңғо мен Қазақстан бірлесіп түсірген «Әледе сені күтемін» атты тұңғыш интернеттік фильмнің үгіт материалын дайындауда. Серіктестіктің халықаралық кәсіп қызметкері Ұлан Тоқтасынұлы тілшіге көп өтпей бұл театр Жұңғо және Орта Азия елдеріндегі көрермендермен жүздесетті келіп, түрліші елдерге қарата түрлі нұсқадағы жарнама, фильм сүреті, үгіт фильмі сияқты үгіттеу таныстырып өнімдерін жасадық. Бұл интернет театры Жұңғо Қазақстан жастарының еларалық құлшыныс хикаясын әйгілейді деді. Көңіл ашу, мәдениет және дене тәрбие қызмет өтеуі шегіра аралық қызмет өтеу саудасының маңызды бір түрі. Мәдениеттің шетелге бет алуына сондай-ақ кереметтер жаратуына мүмкіндік жасау үшін осы айдың басында кәсіпорын Синьцзянның қызмет өтеу кәсібін ашық ұстау, селбесу саясатының қолдауында Қазақстан мен Өзбекстандағы негізгі ағымдық медиалармен, жаңа медиа текшелерімен жаңа кезекті селбестік жасасып, әйгілі марка айдарын бекемдеу негізінде мазмұнмен қамдауды үздіксіз байытты. Қазір Жұңғо радио телевизия торабы тобы Шинжан серіктестігі Орта Азия өңіріне Алтайым, Шинжанның тау өзендері сияқты сапалы, кең көлемді телебағдарламаларын 1185 сағат таратты. Серіктестіктің халықаралық кәсіп жауаптысы Ұлнұр Нәбижанқызы, бұрынғы дәстүрлі медиадан қазіргі жаңа медиа селбестігіне кеңейдік. Жұңғо Шинжан еркін саудасындағы районының саясат абзалдығына сүйеніп, баспа оқуғы саудасы, бағдарламаны аударып жасау, технологиялық қызмет өтеу сияқты дыбыс кескін қызмет өтеу саудасын ілгерілетіп, мазмұнды шетелге шығарудан кәсіпті шетелге шығаруға қарай дәрежесін жоғарылаттық деді.
1: Биыл алдыңғы жеті айда Шинжан қызмет өтеу саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Мұнда жекелердің мәдениет және көңіл ашу қызмет өтеу импорт-экспорт сомасы ұқсас мезгілдегіден 138.8% артып, мәдениет қызмет өтеу экспортының сапасы жоғарылап, дәрежесі өсті. Өнім сатудан қызмет өтеуді сатуға дейін көзге көрінбейтін қолмен ұстауға болмайтын ақыл парасат

0: технология және сезінудің шетелге шығарылуы жеделдеп, Синьцзянның қызмет өтеу сауда көлемінің артуын қолдайтын маңызды күшке айналды. Қазір Синьцзян медицина ташөсіне қарасты екінші чипағана бір бекетті халықаралық емдеу қызмет өтеуін жолға қойып, алтын ала келісу, науқасқа серік болу, емдеу, бірлесіп диагноз қою, есеп жау сияқты буындарды ашып, шекара аралық емделудің анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасады. Шипақана емқана бөлімінің жауаптысы Лия Тан, бір бекетті қызметі төте желден тысқары үстінде емдеумен желде алыс аралықтан диагноз қоюға тең мән беріледі. Біздің көп тілдегі аударма қызмет өтеуіміз бар. Сондай-ақ, желде алдын ала келісуден науқасқа серік болып науқас көрсетуге дейін, шекара сыртындағы науқастарға мүмкіндіктің барынша жұмыс тәртібін қарапайымдастырып, олардың емделу қажетіне бірге-бір көмектесеміз деді. Биыл алдыңғы жарым жылда шипақана Орта Азия, Еуропа, Америка сияқты шетелдік науқастардан 200-ге жуық адамды қабылдады. Әрі Қырғызстанның емдеу қызметкерлерін шипақанаға келіп, жүңі шипагерлігі дәрі-дәрмекке жатпайтын емдеу әдісін үйренуге қабылдады. Науқастарды қабылдаудан технологияны сыртқа шығаруға дейін халықаралық емдеу селбестігі жалаң емдеу қызмет өтеуінен дарындыларды баулуға, технологияны жалпыластыруға және ғылыми зерттеу селбестігіне қарай кеңеюде. Шипақана парткомның шушиі Ми Йонг былай деді. Халықараланған көп сентрлі клиникалық зерттеу өрістетіп, Джунго дербес зерттеп жасаған жаңалғашу технологиясының Орта Азия өңірінде жедел қолданылуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуді жоспарладық. Сонымен бірге Джунги чипагерлігімен батышы емдеуді ұштастыру даму беталысына табанды болып, инемен емдеу бөлімі, Джунги чипагерлігі бөлімі, неріп, ми бөлімі сияқты осындай көп пәнді диагноз қою және емдеу үлгісін Орта Азияға жалпыластырып, өңірлік халықаралық емдеу селбестігінің мазмұнын байыттық. Келесі кезекте Синьцзян мәдениет, саяхат селбестігінің жаңа үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, төңіректі елдерге бағытталған халықаралық емдеу текшесін құрып, ғылым-технология оқу-ағарту селбестігінің жаңа биігін қалыптастырып, көп сатылы кең салалы халықаралық селбестікті тереңдетіп, қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жетілдіріп, Синьцзянның қызмет өтеу жаңа абзалдылығын сомдайды.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 28-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, автономиялы районның төрағасы Автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тұнияз, Автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің және апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитетінің жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейіне экран мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орынластыруы бойынша кезектегі районымыздың қауіпсіздік жағдайына талдау жүргізіп, тұжырым жасап, мемлекет мерекесі демалысымен 4-90-дағы өндіріс қауіпсіздігі түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, Автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йыңчун мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейіне экран мәжілісінің рухын жеткізді. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметіне өз көлің мән берді. Жер-жер тараулар, орындар екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, саяси жауапкершілікті батыл арқалап, өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңынан терең сабақ алып, назарды түйінді салалар мен шешуші буындарға шоғырландырып, ең батыл позиция, ең пәрменді шара, ең тыңғылықты стил, ең қатаң жауапқа тарту арқылы шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, қауіпсіздік қауіп-қатерін тізгіндеп, қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып және оны тежеп, бұқараның өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын шын мәнінде қорғау керек.
0: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін

0: Ағалау, шарлау тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай еріп, реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, реттеу түзету чараларын ашалап, қауіп-қатер көмескі қатерлерді өркен күйінде аластау керек. Заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді жөнге салу қызметін шын мәнде шынайы игеріп, қатерлі түйінді кәсіп салаларын жіті қадағалап, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдайы талапты қанағаттандыра алмау, көз бояушылық, жалғандық істеу. Жат ниетпен заңға қайшылық жасау, қатал бұйрықпен заңға қайшылық жасау. Тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізу. Бақылау басқаруда қатаң болмау сияқты көрнекті мәселелерді заң бойынша оңау керек. Кен саласындағы ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан сақтанудың және оны тежеудің қатаң шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, жасырын қызмет көлемі, бақылау меңгеру жүйесін жалғаннан жасау сияқты заңға белгілемеге қайшы ауыр әрекеттерді жаппай адақтап, бір-бірлеп тексеріп қауіпсіздікті бақылау басқару және заң атқару тебінін арттыру керек. Өрт сөндіру, өрттен сақтану, жол қатынас, саяхат, геологиялық барлау, инженерия құрылысы сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздік сақтану қызметін шын мәнде мықты игеру керек. Күз, қыс маусымдарындағы нашар ауа райы, жер сілкінісі жағдай және жаратылыстық апат сияқтыларға қадағалай назар аударып, кеңесі тұжырым жасау және бақылау, сақтандыру қызметін күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу қабілетін жоғарылатып, қауіпсіздік төменгі шегін мықтап сақтау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жер-жердегі партком, үкімет, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімі талабын мұқият тиянақтандырып, қарасты жердің басқару жауапкершілігін батыл арқалап, басшылардың бақылау басқару жауапкершілігін нақтыландыру керек. Әр кәсіп саласын басқарушы тараулары үшті басқару, үшті сөзсіз істеу талабына сай, өз кәсібінің, өз саласының қауіп қатерін, көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру, оңау тебін артырып, ішке ені үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейту керек. Әр дәрежелі өндіріс қауіпсіздігі комитеттермен кеңселері қауіпсіздікті бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлау функциясын ойдағыдай атқарып, түрлі шаралардың тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Юсупжан Мәмет тұтас районның өндіріс қауіпсіздігі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметі жағдайын хабарландырды. Ішінара аймақ облыстар мен тараулардың жауапты жолдастары сөз сөйледі. Қайсар Аптекерім, Мұқият Жармұқаметұлы, Джули Фән, Панши, Қайсар Хайым, Махмұт Өмержан мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 28-ші күні Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, Жоңғар Халық Республикасының жұмыстануды жебеу заңының, Синжан Юр Автономиялы районының Жоңғар Халық Республикасының жұмыстандыруды жебеу заңын атқару әдісінің атқарылуын тексеруді бастау мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұмыстандыру – ең үлкен халық тұрмысы. Экономикалық дамудың ең негізгі тірегі әрі қоғам орнықтылығының орнықтырғышы. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитеті жұмыстандыру қызметіне өскелең мән беріп, жұмыстандыруды жебеуді бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, бірсыпыра шешімдер мен орналастырулар жасады. Автономиялы райондық партком жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиымдылығын мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси деңгейді жоғарылатып, жұмыстандыруды жебеудегі бір заң, бір әдіс бойынша заңның атқарылуын тексеруді өрістетудің маңыздылығы мен қажеттілігін жете танып, жұмыстандыру байлығының негізгі сатыдағы егінші масларға тіке жетуін, әр ұлт бұқарасының жұмыстандыру ішкі қозғаушы күшін жандандыруды кірісті арттырып, байу арнасын кеңейтуді күш сала ілгерілетіп, жоғары сапалы, толық жұмыстандыру арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ынтымақты нығайтып, Шинжаңның баянды тыныштығының халық тұрмысы негізін бекемдеп, заңның атқарылуын тексерудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Мәселені бағдар етуге табан болып, заңның атқарылуын тексерудің түйінді мазмұнын дұрыс игеріп, оңтүстік, солтүстік Шинжаңның даму негізі, жұмыстандыру байлығының көтерімділік қуаты парқын тиянақ етіп, назарды оңтүстік Шинжаңдағы жұмыстану мен қамдау және қажетсінудегі олқылықтар, түйінді қауымның жұмыстануын қамтамасыз ету сияқты көрнекті салаларға шоғырландырып, жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясатын тиянақтандыру, жұмыстандыруды шаруашылық құруды сүйемелдеу шараларын күшейту, әділ жұмысқа орналасу ортасы құрылысы, адам күші байлығы базарының жүйелі айналымы және әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету жүйесі құрылысының айналымы, кәсіптік шеберлікке баулу жүйесі құрылысы, жұмыстандыруда ең төменгі шектен түсірмей көмектесу, жұмыстандыру саласындағы заңда белгіленген жауапкершілікті атқару сияқты жақтардағы жағдайларды түйінді түрде тексеріп, жұмыстандыру байлығының оңтүстік Шинжаңның негізгі сатысына, ауыл қыстақтардағы бұқараға бейімделуін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының жұмыстану орайынан тең игіліктенуіне, реформаның дамудың пайдасынан тең игіліктенуіне мүмкіндік жасап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейту керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін үйістіріп, тәртіпке, қағидаға қатаң бойсынып, заң атқаруды тексеруді тұтас барыстағы халық демократиясын әмәлиятты әйгілеудің жанды әмәлият етіп, халық бұқарасының орнықты жұмыстану, әділ жұмыстану тілегін заңмен басқаруды бақылаудың нақты өнімділігіне айналдырып, халық үшін бақылау жүргізуді міндет атқарып, халыққа тиімділік жасауды шын мәнінде жүзеге асыру керек. Сұң Яджин басқарды. Мұқият Жармұхамбетұлы автономиялы райондық халық үкіметінің жұмыстандыруды жебеу жөніндегі бір заң бір әдістің атқарылу жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты төрт орын қатысты жағдайлардан мәлімет берді.
0: 9 айдың 29-шы күні түстен бұрын Шинжаң Таша Ся су игілігі торабы инженериясының тұңғыш топтағы бірінші екінші номерлі агрегаты тораптанып төк таратты. Бұл инженерияның экологиялық сумен қамдау, суару, тасқынан сақтану және төк тарату өнімділігін жаппай сәулелендіре бастағандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшілері Дуң Жиюн, Чжаң Шаоюн, Гын Цунцунның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық берілісімен инженерияның жеке агрегат сыйымдылығы 250 мың киловаттық екі генератор агрегаты қауырт айналымға түсіп, шығарылған жасыл электр энергиясы дереу Шинжаң электр торабының негізгі торабының электр жеткізу желісіне құйылды. Инженерияның ең соңғы агрегатының да биыл жыл соңынан бұрын тораптанып, төк тарататындығы жоспарланды. Мемлекеттік электр торабы Ақсу электрмен қамдау серіктестігі құрылыс бөлімінің меңгерушісі Шу Хунджин былай деп таныстырды. Осы жасыл электр Шинжаңның 750 киловольттық тіректі торланған тұрғысы арқылы икемді орналастырылып, оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстың электрден пайдалану көтерімділігіне пәрменді тірек болады. Су мол мезгілінде артық таза электр энергиясы тағы Байынғұл облысы, Іле сияқты анағұрлым кең өңірлерге жеткізіледі. Ташыша су игілігі торабы инженериясы жалпы сыйымдылығы бойынша іске қосылғанан кейін әр жылы сыртқа 1 миллиард 893 миллион киловатт сағат таза электр мөлшерін жеткізеді. Ол оңтүстік Шинжаң өңіріндегі шамамен 600 мыңнан астам отбасының бір жылдық электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, оңтүстік Шинжаңның электрмен өзін-өз қамдау қуатымен электрмен қамдаудың сенімділігін түбірінен жоғарылатады. Шинжаң Ташыша су игілігі торабы инженериясы мемлекеттің 172 түрлі су үнемдеу, сумен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Тарым өзені алабындағы Ақсу өзені қайнарының бірі болған Құмарық өзеніне орналасқан. Құмарық өзеніндегі бірден бір тізгіндеу сипатты бастамашы су қоймасы. 2019 жылы 11 айда Шинжаң Ташыша су игілігі торабы инженериясы өзенді сәтті бөгеп, тоспаның негізгі тұлғалық құрылысы ресми басталды. 2024 жылы 12 айда тоспа құрылысы аяқтап, 2025 жылы 9 айда алғашқы мезгілдегі тектеп су сақтау сатысындағы тексеріп өткізіп алудан өтті.

0: тараулары кәсіпорындар мен бұқараның іш жүзінің қажетін шығар түйнетіп, көп түрлі шара қолданып базарды бақылау басқару саласында қолайлы реформаны тереңдетіп, базарға кіруге рұқсат етудің тамаша ортасын қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 29 күні кофе тізбекті маркасы Шинбакының Шинжаңдағы тұңғыш дүкені Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесінде жұмыс бастады. Шинбакы солтүстік райондық үкімет істерінің аға меңгерушісі Хуан Уэй тілшіге, базар бақылау басқару тараулары рұқсат ету тәртібін қарапайымдастырып, әйгілі маркалардың іргеттебу дайындығы мерзімін өнімді қысқартып, кәсіпорындардың Шинжаң базарына жедел кіруіне аса зор қолайлық жаратты дей келіп, алдыңғы мезгілде бізге қызмет өтеуде алда жүріп, саясаттық жетекшілік етті. Жалпы барыста электрондандырып бітіріп, куәлікті межеден бір апта бұрын алдық. Сондай-ақ дайындалу уақытымыз көп үнемделді деді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіруді қолайландыру реформасын үздіксіз жебеп, тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру, санды мәліметтерді ұластыру, тұтастыру арқылы назарды сауда тұлғаларының ашу, өзгерту, күшінен қалдыру буындарына шоғырландырып, түрліше қолдану жағдайына кәсіп жағдайына қарай бір жақты ету тәртібін ғылыми жобалап, бір желде бір тұтас бітірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тіркеуге алуды тексеріп бекіту басқармасының орынбасар бастығы Жан Үйіп тілшіге, қазір шаруашылық сауда ортасын сапалландыруды арқау етіп, районымыз ілгерінді кейінді бірісті жоғары өнімділікпен тындыру, азық-түлік саудасы тізбекті кәсіпорындарын қолайландыру чарасы сияқты көп негізгі тақырыптық желес қызмет өтеуді алға қойдық дей келіп, біз назарды кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодының таму қажетіне шоғырландырып, базарға кіруге рұқсат етудің жоғары өнімді ортасын қалыптастырып, бірісті жоғары өнімділікпен істедік. Тізбекті кәсіпорындардың рұқсатын қолайландыру, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіру районымыздың беру, басқару, қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, базарға кіру шартын төмендетудегі маңызды чарасы. Түрлі сауда тұлғалар тіпті алаңсыз саудамен айналысады деді.
1: Мемлекет мерекесі таяп қалды. 5 жұлдызды нарт қызыл туы Тянь-Шань алабында желбіреді. Үлкенді-кішілі көшелердің барлық жерінен Чунго қызылы мемдалады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Санжы, Алтай, Ақсу сияқты жерлердің қала ауылдарының негізгі және қосалқы жолдарында, түйінді көше аумақтарында құрылыс жүргізушілер мерекелік көрініс орналастыру жұмысын қауырт өрістетті. Жолдың екі жағына мемлекет туы, қызыл тұмшаламалы шам реттілініп, мерекелі қызыл көрініспен гүлдер көшеге көрік беріп, қала мен ауылдың бет-бейнесі шырт жаңа түске енді. Чунго қызылдары көші көрінісін безендіріп қана қоймай, әрл пұқарасының мақтаныш сезімін, бақыт сезімін де қаулатты. Алтай қаласының тұрғыны Гүлмира Айқынмоллақызы қызыл тұмшаламалы шамылынып, мемлекет мерекесінің лебесті. Қала думанды бейнеге бөленді. Көз алдымдағы көрініске қарап, бүгінгі бақытты, тыныш тамаша тұрмысты шынай сезіндім деді. Мори қазақ автономиялы ауданы Теректі ауылының тұрғыны Ван Юэли былай деді. Көшенің екі жағына мемлекетті үлінгенін көріп іштей қатты әсерлендім. Морида осы жылдары жол барған сайын жақсы салынды. Бұқараның тұрмысы барған сайын жақсарды. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, ауылымның барған сайын жақсаруын тілеймін. Үрімжі қала районындағы негізгі және қосалқы жолдарда, көше бойындағы ғимараттарда, сондай-ақ бақша алаңдарында түгел мемлекетті желбіреп, тұмшаламалы шамдар ілініп, мемлекет мерекесінің мерекелік түсі барған сайын қоюлай түсті. Қашқар қаласындағы ірі бақшылардың қала районындағы сауда шеңберлерінің далалық үлкен экранында жазбаша құттықтау сөздері тоқтаусыз көрсетіліп, Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтады. Қашқар көне қала көшесінің екі жағында тұрғындар тұрағы сауда дүкендерінің алдында 5 жұлдызды қызыл ту реттілінді. Саяхатшылар көшеде жүріп, желбіреген 5 жұлдызды қызыл тумен бірге суретке түсіп, естелік қалдырды. Жансулық саяхатшы Лон Уэй былай деді. Отанның құдіреттенгенін, халықтың бақытты тұрмыс кешіргенін сезіндім,

0: Қашқардың гуманитарлық көрінісі өте көркем, әдемі. Оның үстіне жергілікті адамдар өте ыстық ықыласты, көпшіліктің осы араға келіп, көңіл көтеруін қарсы аламыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Чинхуа ташөсінің 2027 жылғы Чу Чхэнтун математика ғылымының көшбасшы дарындыларын тәрбиелеу жоспары бойынша оқушы қабылдау қызметі 10 айдың 1 күні басталады. Синьцзяндағы чартқа үйлесетін орталау 3-ші жылдықтан толық ортаның 3-ші жылдығына дейінгі оқушылардың 10 айдың 1 күнінен 14-ші күніне дейін торапта тізімделуіне болады. Толық ортаның 1-ші жылдығында және одан жоғары жылдықтарда оқитын оқушылардың принциптік жақтан тек бір рет қана тізімделуге рұқсат етіледі. Орталау мектептің 3-ші жылдығында оқитын оқушылардың бір рет тізімделуіне болады. Толық ортаға кіргеннен кейін тағы бір рет тізімделуіне болады.
0: 10-ші айдың 25-ші күнінен бастап Сычуан авиациясы Ақсу, Сиян, Куминге барып қайтатын әуе линиясын тыңдаңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рава топтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.
1: Сүйікті Джунго, сен менің мақтанышымсың. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт еліміз. Ұлы Джунго арманымен қанаттанып, ұлттар ынтымағын нығайтып, ел іргесін бекемдеуде. Джунхуаның ұрпағы болғаныма мақтанамын деп ұйғыр тілінде шырқалған. Джунхуа менің отаным деген әнді Джамила Құрбанның орындауында тыңдаңыздар.

0: Енді моңғол тілінде шырқалған «Сен менің барымсың» деген әнді тыңдаңыздар.
1: Ямар қойын ба, ичмар от шиңе болсын.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.
1: Жалғасты қырғыз тілінде айтылған «Анашым» деген әнді тыңдаңыздар.

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар.

Темекі шегудің денсаулыққа зиянды екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден жол тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты көптеген сенер-сенбесіңді білмейтін дақпырттар да бар.

Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тиылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнде қысқаша тоқталайық. Бірінші, бұл темекіден тиылудағы табансыздық емес, қайта ауруға шалдыққаннан кейінгі емдеудің қажеті үшін. Егер сіздің қасыңызда темекіден тиылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын. Ал кейбіреулердің темекіден тиылғанда қарадай мазасызданып, темекіні көрсе болды шеккісі келетін. Нәтижеде қайта-қайта қоямын деп бекінсе де қоя алмайтын байқайсыз. Тағы темекіден тиылудан не тұр? Мен күніне 20-30 рет қоямын ғой деген күлдіргі сияқты сөздер таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тиылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тиыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болу екіталай. Әсілі бәрде темекі шегетіндер болған күннің өзінде де оларды екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмары жоқ темекі шегушілер жөнін алғанда расында табандылықтың арқасында темекіден тиыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жөнін алғанда іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы басты себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшерде бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады. Ал никотинді үнемі ұзақ уақыт сімірген жағдайда дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин бөліп шығарғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тиыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күйі жабырқау, қолы дірілдеу сияқты темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгілер туылады. Темекі құмарлардың темекіні бірінен кейін бірін жалғап шегуі темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес, қайта темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгісінен сақтану үшін ғана.

2018 жылғы жұмго тұрғындарының саламаттық сапасын бағалау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге иек сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге иек сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге иек сүймейтіндерден төмен болған. Иек сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнінен алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Олардың тек ерік жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік тұрғыдағы темекіден тыюдың көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыюдың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады.

Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тиылу. Темекі шегетіндер темекіден тиылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тиылу күнін белгілеу. Темекіден тиылу күні әдетте темекіден тиылудан бұрын 2 апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тиылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді

мекеден тиылу барысында жарыққа шығуы мүмкін болған кейбір мәселелерді айта кетейік. Әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелермен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен, никотиннің себебінен болған темекіден тиылу ауру белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тиылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт, маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы, шақпақ, күлдік қатарларды бір жайлетіп, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тиылуға толық дайындық жасауымыз керек. Темекіден тиылу тиылмағаннан жақсы, ерте қою, кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тиылу бекімі болса болғаны, кез келген уақытта темекіден тиылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тиылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, тезірек әрекетке көшкейсіздер.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Көк ермен затының анасы Ту Юйю. 1930 жылы 12 айда Ту Юйю Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чжунго Чжунгуй ғылым академиясының Чжунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту Юйю шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы Салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2000-нан астам шипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия шипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту Юйю ерте заманғы шипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын шипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық іште болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігеді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. Лесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту Юйю Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде, «Көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі шипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы» деді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Шүй Жіңбін. 2020 жылы жазда Жилин Дашөсінің дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Шүй Жіңбін мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, бұтыңқаны жақсы сөйлеу үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Ван Жаужун сияқты театр концертін дайындап, автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғұрын облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Шүй Жіңбін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөліседі. Бір күні ымырт үйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. Ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған: «Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәшеге өтемін» деген сөз екен. Көрлада әрілт оқытушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу артуға көмектесу аяқтаған соң, ол іштей өзіне: «Кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін» дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауатымен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның Дашөнің 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі бірде 200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағы

Амдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-дан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-дан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп, сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Thinking-нен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Балапан Рава топтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Нұршат Сейіпханұлының әні «Сағынышты» Ұларқан Қаһарманқызының орындауында тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезеңі.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным, баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында мемлекетке көрнекті үлес қосқан ғалым Тяньшанмен танысатын боламыз. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап 13 жыл көмектесіп сүйемелдеген Ли Юньфинмен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Ючимен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш топтағы ішкі құрлықтық импорт TIR, яғни қалқаралық тасжол тасымал жүйесінің тасымал заттары Үрімжі қалқаралық құрлық порты аумағына жеткізілді. Бұл Жұңғоның Шинжаңындағы Үрімжі мен Еуропа елдері арасындағы теңіз тасымалы, әуе тасымалы, теміржол тасымалы сынды үш түрлі тасымал тәсілінен кейінгі Жұңғо Еуропа 4-ші зат айналымы арнасының алғашқы қадамда қалыптасқандығын көрсетеді.

Таяуда жаңа бір топтағы мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері жөнінде хабарландыру ресми жарияланды. Синжаңнан Бингтуанды қамтиды жиыны 6 түрлі өнім таңдалды. Мұның ішінде Хэджинг Янджи жылқысы сәтті таңдалды. Бұл Байымбұлақ сахарасында бағылған байырғы жылқы тұқымының тұңғыш рет ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысына ие болғандығын көрсетеді. Янджи жылқысы негізінен Байынғолин облысының Хэджинг ауданы, Хошут ауданына таралған. Ол Байымбұлақ сахарасындағы үш асылдың бірі. Ол қан патшалығы дәуірінен бастап пайдаланылған. Мінуге, арбаға шегуге бірдей көнімді жылқы тұқымына жатады. Ол тайпалған жорға жүрісті, төзімділігі ерекше, ат балық дүлдүл сияқты тамаша атақтарға ие. Бұл жылқының тарту күші ересен, ет, сүт түсімі жақсы. Биелерінен күніне орта есеппен 4,136 кг сүт сауылады. Сойыстық мөлшері 45% асады. Бұл жылқы таулы өңір жылқысы.

Оғысуға қарағанда 2026 жылы 9 айға дейін Шинжаңда 200 түрден астам ауыл шаруашылық өнімі мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне енгізіліп, мал құс өнімдері жиыны 59-ға жеткен.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Мен және менің отаным.
2: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Чен Шүйесін 1911 жылы 12 айда Шанхайда дүниеге келген. Аты мекені Чжэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласы. Жас кезінен бастап ол ғылым, технология білімдерімен мемлекеттің үмітін ақтау мұратын орнатты. 1934 жылы ол қатынас тасшысын бітіргеннен кейін Америкаға оқуға барып, дүниежүзіне танымал аэродинамика ғылымының профессоры Оуэн Карменнен сабақ алып, 28 жасында дүниежүзіне әйгілі аэродинамика ғылымы маманына айналады. Дегенмен аты шыққан Чен Шүйесін бастан аяқ отанмен тілектес болды. Қосуға бел байлады. 1950 жылы ол жолға шығуға дайындалып жатқан кезде Америкада қосуға бел байлады. 1950 жылы ол жолға шығуға дайындалып жатқан кезде Америкадағы билік басындағылардың жолсыз кедергісіне ұшырап, түрмеге қамалып, дүниелері тәркіленеді. Тәпті мұрза қамаққа алынады. Бірақ Чен Шүйесін алған бетінен қайтпай, бір ай ішінде 30 жыл арықтап кетсе де, елге қайтуы сенімінен бастан ақырып әзгішпеді. 1955 жылы 10 айда Чжуэнлай Зунлидің дипломатиялық құлшынысының арқасында Чен Шүйесін ақыры елімізге қайтуы сапарына шықты. Елімізге оралғаннан кейін ол бұйрық бойынша Чжунгоның тұңғыш зымыран басқарылатын бомбаны зерттеу құрылымы Мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнын құрды. Әрі тұңғыш мекеме бастығы болды. Ол реактивті және зымыран технологиясын орнату жобасын басқарып, жақын аралықты басқарылатын бомба, орта аралықты басқарылатын бомба және Чжунгоның тұңғыш жасанды жер серігін зерттеп жасауға қатынасып, екі бомбаны ұштастыру сынағына тікелей басшылық етті. Сан санақсыз даңқтар алдында ченшөсін бастан аяқ атақ абыройға бойырмады. Ол, мен жүнгоның ғылым технология қызметкері ретінде өмір сүруімдегі мақсат халық үшін қызмет істеу болмақ. Егер халық менің өмірімде істеген қызметтеріме ризалық білдіретін болса, онда бұл маған берілген ең жоғары сыйлық болмақ деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отан мен

0: бірге соғады. Мен және менің отаным, Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында Тяньшан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап, 13 жыл көмектесу сүйемелдеген Ли Юнфей. June 4-29 Күшар қаласындағы 2 жастағы бір ұл бала Нұрмұхаммед Тұрсын абайсызда 7 метр тереңдіктегі суы тартылып, құрып қалған құдыққа түсіп кетеді. Сақшыға мәлімдеуді тапсырып алған өрт сөндіруші Ли Юнфей мен саптастары оқиға туылған жерге келіп, 2 сағаттан астам уақыт күш сала құтқару арқылы баланы сәтті құтқарып алып шығады. Құтқару жұмысы аяқтағанымен Ли Юнфейдің көңілі жай таппады. Ол баланың әкесі Тұрсын Эмит пен жұбайының 3 дөңгелекті мотоциклмен жеміс-жидек сатып күнелтетіндігін, қолдарының қысқа екендігін біледі. Содан үлкен әтреттің өрт өшірушілері 13 жылға созылған көмектесу сүйемелдеу жолын бастайды. Қарасты өңірдегі мейман сарай қонақжайлармен арықты түрде ұштасып, Тұрсын отбасына тұрақты жеміс-жидекпен қамдау тапсырысын тауып береді. Баспана қиыншылығын білгеннен кейін төмен жалақылы баспанаға өтініш етуіне көмектесті. 13 жыл жадыраған жаз өтіп, қақаған қыс кетіп, үлкен әтреттің өрт сөндірушілері арт-артынан ауысса да, бірақ осы отбасына көмектесу сүйемелдеудің мейір сүйіспеншілік жеткізу ұтламалы таяқшасы тоқтаған емес. Мереке мейрамдарда күріш, ұн, азықтық май, көктем мерекесі босағалығы, мерекелік ақша ешқашан үзіліп көрген жоқ. Балалардың үйрену бұйымдары тапсырмасын пысықтатуда тоқтап көрген емес. Әр жылы 1 айдың 23 күні Ли Юнфей әтірет мүшелерін ертіп Тұрсынның үйіне барып, көктем босағалығын жапсырып, чөшіре түйіп, өз үйіне қайтқандай болады. Қазір Тұрсынның жеміс-жидек саудасы істеген сайын зорайып, 3 дөңгелекті мотоциклмен жылжымалы сатудан тоңазыту қоймасын жалға алып толайым сатуға дамып, бір үйлі жан ғимаратқа көшіп кірді. Сол жылдардағы кішкентай Нұрмұхаммед ашық, жарқын жасөспірім болып ержетті. Ол үнемі басқаларға «Мен де ержеткенде өрт сөндіруші боламын» дейді. Тұрсын Эмит, өрт сөндірушілер болмаса, ұлымның жаны аман қалмас еді. Өрт сөндіру өрттен сақтану әтіреті біздің тағы бір үйіміз дейді. Соңғы жылдардан бері Ли Юнфей түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына 490 реттен астам қатынасып, қиыншылығы бар бұқарадан 500-ден астам адамға көмектесіп, 3800-ден астам шұғыл құтқару көмектесуге қатынасты. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мұра үлгісі атамалы сыйлығын 10-шы топтағы мемлекеттік қызмет орнында Лейфыңнан үйренудің үлгісі атағын алды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Ичимен танысамыз. 7-ші айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Санжы қаласы Су Ичин ерікті қызмет өту функты партия сейкасының шужия Су Ичин мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкер атағын алды. Ол, бұл даңық 3000-нан астам еріктіге тән. Қызмет функты партия сейкасы көпшілікті тығыз ұйыстырды деді.

Суи Чиннің жасы 60-тан асты. Өзі ашаң тартқанымен рухы көтеріңкеді. Оның ұзақ уақыт драгаурмен айқасқан науқас екенін байқау қиын. Әлеуметтік игілік жолында ол 40 неше жыл табанды болды. Ауру азабы оның үлес қосу қадамын ешқашан тоса алмады. Ол жетім мүгедек балалардың мейірбан анасы. Драгаурына шалдыққан науқастардың сырлас әпекесі. Панасыз қарттардың опалы қызы. Ол көкірек кернеген қызуында мен халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі.

23 жасқа шыққан жылы су ичин созылмалы сипатты түйіршік клеткалы аққан ауруы, қан табақшасының дәрменсіздік ауруына шалдыққаны тұрақтанып, әле шала мұрын жұтқынша грагы сияқты аурулар артатынан пайда болады. Ол өзін үйге қамап алып, тұп-тура 3 күн жылайды. Отбасындағылардың ықыласты қамқорлығы, жұбайының екі ел айрылмай оны шыңыраудан алып қайтуы, оған бір күн ғана өмір сүрсе де, құнды мәртебелі өмір сүру керектігін ұғындырды. Ауру жағдайы салыстырмалы орнықты болғаннан кейін Су Ичин ауру азабын өзімен ұқсас әбден тартқан ауру қаналастарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күні уәделесіп әңгіме айту атындағы сүйіспеншілік жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп, тыңдау және серік болу арқылы ауру қаналастарға болымсыз сәуле сыйлайды.

Суичин әскер отбасында туған. Кішкентайынан Чунго коммунистік партиясына мүше болуды мұрат етіп, сенімі берік қоғамға үлес қосатын адам болғысы келетін. 1993 жылы ол тұңғыш рет партияға кіріп өтінішін тапсырады. Кейін қызмет орнының күйреуі, архивтің жоғалу сияқты себептерден арманы орындалмайды. Бірақ ол партия ұйымына жақындасу қадамын ешқашан тоқтатпады. 2011 жылы ол ресми партияға кірді. Суичин партия ұйымына сүйеніп, сүйіспеншілік жеткізуді шоғырландырғанда ғана көпті нұрландыратын құс жолына айналуға болады дейді.

Суичиннің дәріптеуімен 2006 жылы Санджо-Кузеу автономиялы облысы қызыл крест ракқа қарсы тұру шаттық бақшасы құрылып, біртіндеп дамып, қазіргі Суичин ерікті қызмет өтеу пунктіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункті партия шекасы құрылып, Суичин партия шекасының шужи болды. Партия шекасы жетекшілік еткендіктен қызмет пунктінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқаруды жүзеге асырып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісу, тиянақтандыру сынды түрлі механизм айқын кемелденді. Партия шекасы партия мүшелері көтермек алып көмектесу механизмін орнатып, әрбір партия мүшесі қиыншылығы бар бұқарамен түйінді ұштасып, мерзім бойынша үйіне барып жағдай ұқсып, бұқараның тұрмысында қиын мәселелерді дер кезінде шешті. Қызмет функты партия құрылысы жетекшілік етуге табанды болып, әдебиет, көркемнер, үгіт, лекция, ерікті қызмет ету бірлескен бір тұлғаланған қызмет үлгісін атқарып, негізгі тақырыптық партия күні қимылын шипаханаларға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, әскери казармаларға дейін өрістетті.

Әр аптаның бейсенбі күні қызмет пунктіндегі еріктілер қарасты өңірдегі сипаханаларға барып, ерікті жұмыс істеп, салмақты науқасқа шалдыққандарға түйінді түрде психологиялық жөн сілтейді және соңғы қамқорлық жасайды. Мереке демалыс күндері қарттар күтімханасы, жетімхана сияқты жерлерге барып, саламаттық ақысыз емдеу, міндетті шаш алу, мейірімділікпен қарау сияқты сүйіспеншілік жеткізу қызмет етуімен қамдайды. Қызмет функты еріктілердің ерекшелігіне қарай тапсырыс орналастырып, әрбір сүйіспеншілік жеткізудің қажетке дәлме-дәл ұштасып, ең қажет адамдардың жанына шынайы жетуіне мүмкіндік жасады. Мен кімді көрсем, соған көмектесемін дегеннен, партия сейкасы жүйелі көмектесуге дейін, мәндік жағындағы өзгеріс болды. Қызмет функты ең алғашқы ауруханалас 8 еріктіден дамып сорайып, 48 ерікті қызмет ету бөлім чатретіне жетіп, бірлесіп құрған 245 партия ұйымымен бірлесіп қимылдайтын, 2800-ден астам партия мүшесі бірінші сепке баратын, 3000-нан астам әрілті еріктісі бар. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір сүйіспеншілік шағын үйін құрған деңгейге жетіп, жиыны 245 мың адам рет ерікті қызмет өтеуге қатынасып, еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3 миллион 380 мың сағатқа жетті.

су үшін үнемі барлық партия мүшесі еріктілер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығармаса, мен жалғыз өзім осы әлеуметтік елгісіне тірек бола алмаймын. Партия ұйымы бұтыранды ерікті қызмет етеу күштерін жұтырықтай жұмылдырды дейді. Рәкке қарсы шаттық бақшаның тіршілік шұғыласы нысанын үздіксіз ілгерілетіп, үлгі жаршы болып шаруалардың кірісін арттыруға көмектесу нысанын атқаруға ұйымдастырып, соңғы қамқорлық жасау ерікті қызмет етеуін өрістетті. Су Ичиннің бастауында қызмет функты партия құрылысы қызметімен ерікті қызмет етеу түрін ішкерлей тоғыстырып, бір топ сүйіспеншілікке толы баянды әлеуметтік игілік әйгілі маркасын қалыптастырып, рак ауруына шалдыққан жиыны 40,000 адам реттен астам науқасқа көмектесіп, 700-ден астам салмақты науқасқа мейір сүйіспеншілік жеткізді. Лоп ауданы, Атыш қаласы сияқты жерлерде мейір сүйіспеншілік шағын үйлер салынып, оқу құралдары, киім кешек сияқты мейір жеткізу заттар негізгі сатыдағы бұқараның қолына толассыз жеткізілді.

Биыл 5-ші айда Санжы облыстық қайырымдылық бас қоғамы су ішін мейір жеткізу қоры ресми құрылып, ерікті қызмет ету қызмет функтінің жүйеленуін, маркалануын, баянды дамуын анағұрлым ілгерілетті. Қазір қызмет функті мейір жеткізетін 21 кәсіпорынмен бірлесіп қимылдап, әлеуметтік игілік істерін атсалысып, мейір жеткізу қызмет ету картасын үздіксіз кеңейтті. Мемлекеттік 8-ші наурыз қызыл тушысы, мемлекеттік мұрал үлгісі атамалы сыйлығы, автономия райондық ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгілі жеке. Су Ичин көптеген даңққа ие болды, бірақ ол өзінің бірінші салауатының партия мүшесі екенін бастан аяқ есте берік сақтады. Мен әуелгі мақсаттан айнымай бұқараға қызмет өтеймін. Мен жүре алмай қалған сол бір күнде тіпті де көп жастардың мейір жеткізу ұтыламалы таяқшасын тапсырып алып, әлеуметтік игілік жолында ерлікпен алға басатындығына сенемін дейді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз.
1: Жүйенің төрағасы Автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тунияз, Автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің және апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитетінің жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас жүлде Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметі жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық қарткомның орналастыру бойынша кезектегі районымыздың қауіпсіздік жағдайына талдау жүргізіп, тұжырым жасап, мемлекет мерекесі демалысы мен 4-90-дағы өндіріс қауіпсіздігі түйінді қызметтерін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йыңчун, мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің рухын жеткізді. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитеті өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметіне өз көлің мән берді. Жер-жер тараулар, орындар, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, саяси жауапкершілікті батыл арқалап, өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңынан терең сабақ алып, назарды түйінді салалар мен шешуші буындарға шоғырландырып, ең батыл позиция, ең пәрменді шара, ең тыңғылықты стиль, ең қатаң жауапқа тарту арқылы шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жарелеп, қауіпсіздік қауіп-қатерін тізгіндеп, қауіпсіздік көмескі қатерін аластап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып және оны тежеп, бұқараның өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын шын мәнінде қорғау керек.
2: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай игеріп, реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, реттеу түзету шараларын ашалап, қауіп-қатер көмескі қатерлерді өркен күйінде аластау керек. Заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді жөнге салу қызметін шын мәнде шынайы игеріп, қатерлі түйінді кәсіп салаларын жіті қадағалап, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдайы талапты қанағаттандыра алмау, көз бояушылық, жалғандық істеу. Жат ниетпен заңға қайшылық жасау, қатал бұйрықпен заңға қайшылық жасау. Тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізу, бақылау басқаруда қатаң болмау сияқты көрнекті мәселелерді заң бойынша оңау керек. Кен саласындағы ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан сақтанудың және оны тежеудің қатаң шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, жасырын қызмет көлемі, бақылау меңгеру жүйесін жалғаннан жасау сияқты заңға белгілемеге қайшы ауыр әрекеттерді жаппай адақтап, бір-бірлеп тексеріп қауіпсіздікті бақылау басқару және заң атқару тебінін арттыру керек. Өрт сөндіру, өрттен сақтану, жол қатынас, саяхат, геологиялық барлау, инженерия құрылысы сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздік сақтану қызметін шын мәнінде мықты игеру керек. Күз қыс

0: маусымдарындағы нашар ауа райы, жер сілкінісі жағдай және жаратылыстық апат сияқтыларға қадағалай назар аударып, кеңесу, тұжырым жасау және бақылау, сақтандыру қызметін күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу қабілеті ені үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейту керек. Әр дәрежелі өндіріс қауіпсіздігі комитеттері мен кеңселері қауіпсіздікті бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлау функциясын ойдағыдай атқарып, түрлі
1: шынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитеті жұмыстандыру қызметіне өскелең мән беріп, жұмыстандыруды жебеуді бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бірсыпыра шешімдер мен орналастырулар жасады. Автономиялы райондық партком жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиымдылығын мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси жинақ етіп, назарды оңтүстік Шинжаңдағы жұмыстанумен қамдау және қажетсінудегі олқылықтар, түйінді қауымның жұмыстануын қамтамасыз ету сияқты көрнекті салаларға шоғырландырып, жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясатын тиянақтандыру, жұмыстандыруды шаруашылық құруды сүйемелдеу шараларын күшейту, әділ жұмысқа орналасу ортасы құрылысы, адам күші байлығы базарының жүйелі айналымы және әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету жүйесі құрылысының айналымы, кәсіптік шеберлікке баулу жүйесі құрылысы, жұмыстандыруда ең төменгі шектен түсірмей көмектесу, жұмыстандыру саласындағы заңда белгіленген жауапкершілікті атқару сияқты жақтардағы жағдайларды түйінді түрде тексеріп, жұмыстандыру байлығының оңтүстік Шинжаңның негізгі сатысына, ауыл қыстақтардағы бұқараға бейімделуін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының жұмыстану орайынан тең игіліктенуіне, реформаның дамудың пайдасынан тең игіліктенуіне мүмкіндік жасап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейту керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін үйістіріп, тәртіпке, қағидаға қатаң бойсынып, заң атқаруды тексеруді тұтас барыстағы халық демократиясын әмілетті әйгілеудің жанды әмілет етіп, халық бұқарасының орнықты жұмыстану, әділ жұмыстану тілегін заңмен басқаруды бақылаудың нақты өнімділігіне айналдырып, халық үшін бақылау жүргізуді міндет атқарып, халыққа тиімділік жасауды шын мәнінде жүзеге асыру керек. Сұң Яджин басқарды. Мұқият Жармұхамбетұлы автономиялы райондық халық үкіметінің жұмыстандыруды жебеу жөніндегі бір заң бір әдістің атқарылу жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты төрт орын қатысты жағдайлардан мәлімет берді.
0: 9 айдың 29 күні түстен бұрын Синьцзян Даша Ся су игілігі торабы инженериясының тұңғыш топтағы бірінші, екінші номерлі агрегаты тораптанып төк таратты. Бұл инженерияның экологиялық сумен қамдау, суару, тасқыннан сақтану және төк тарату өнімділігін жаппай сәулелендіре бастағандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшілері Дуң Жиюң, Жаң Шаоюн, Гын Цунцунның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық берілісімен инженерияның жеке агрегат сыйымдылығы 250 мың киловаттық, екі генератор агрегаты қауырт айналымға түсіп, шығарылған жасыл электр энергиясы дереу Шинжаң электр торабының негізгі торабының электр жеткізу желісіне құйылды. Инженерияның ең соңғы агрегатының да биыл жыл соңынан бұрын тораптанып, төк тарататындығы жоспарланды. Мемлекеттік электр торабы Ақсу электрмен қамдау серіктестігі құрылыс бөлімінің меңгерушісі Шу Хунджун былай деп таныстырды. Осы жасыл электр Шинжаңның 750 киловольттық тіректі торланған тұрғысы арқылы икемді орналастырылып, оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстың электрден пайдалану көтерімділігіне пәрменді тірек болады. Су мол мезгілінде артық таза электр энергиясы тағы Байынғол облысы, Іле сияқты анағұрлым кең өңірлерге жеткізіледі. Ташы ша су игілігі торабы инженериясы жалпы сыйымдылығы бойынша іске қосылғаннан кейін әр жылы сыртқа 1 миллиард 893 миллион киловатт сағат таза электр мөлшерін жеткізеді. Ол оңтүстік Шинжаң өңіріндегі шамамен 600 мыңнан астам отбасының бір жылдық электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, оңтүстік Шинжаңның электрмен өзін-өз қамдау қуатымен электрмен қамдаудың сенімділігін түбірінен жоғарылатады. Синжан ташыша суйгілігі торабы енженериясы мемлекеттің

0: 178 түрлі су үнемдеу, сумен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Тарым өзені алабындағы Ақсу өзені қайнарының бірі болған Құмарық өзеніне орналасқан. Құмарық өзеніндегі бірден бір тізгіндеу сипатты бастамашы су қоймасы 2019 жылы 11 айда Шинжаң ташы шиасу игілігі торабы инженериясы өзенді сәтті бөгеп, тоспаның негізгі тұлғалық құрылысы ресми басталды. 2024 жылы 12 айда тоспа құрылысы аяқтап, 2025 жылы 9 айда алғашқы мезгілдегі тектеп су сақтау сатысындағы тексеріп өткізіп алудан өтті. Шинжаң Кыжуба ташы шиасу игілігі торабын ашу чек серіктестігінің бас инженері Чжоу Чунфан, инженерия көптеген дүниежүзілік қиын мәселелерді шешіп, неше ондаған жаңалық ашу жетістіктерін жарыққа шығарды. Әсіресе 247 метрлік еңірі тоспа биігінде дүниежүзіндегі бетон тақталы құм шағыл ең ірі тоспа биіктігі рекордын жаңалады деген былай деді. Инженерияның салынуы Чунгоның тіпті дүниежүзінің тақта тас тоспасының құрылыс тарихы жөнінен белестік мәнге ие. Тоспаның биіктігі тұрғысынан алғанда сапалық секіру саналады. Бұл бізді бұдан кейін биік тоспа ірі су қоймасын салу барысында өлшем және параметрмен қамдады. Белгілі үлгалу мәніне ие.
1: Бұл инженерия Ақсу өзені негізгі ағарының тасқыннан сақтану өлшемін 30 жылда бір рет кезіктіруден 50 жылда бір рет кезіктіруге жоғарылатты. Ағарлардың тасқыннан сақтану апат зиянын азайту қуатын көрнекті арттырды. Оңсу ауданы Тұмсық қалашығы су басқару пункетінің орынбасар бастығы Мәмет Махмұт бұл жөнінде терең әсер алған. Ол тілшіге: "Бұрын тасқын келуден қорқатынбыз. Шаруаларды шақырып әкеліп тасқыннан сақтану жұмыстарын істеп, тас таситынбыз. 2026 жылдан қазірге дейін шаруаларды жұмысқа шақырып көрмедік. Олар өз жұмыстарын істеуде" деді. Шинжаң ташы шиасу игілігі торабы инженериясының жалпы сыйымдылығы 1 миллиард 170 миллион текше метрге жетті. Бұл 83 шиху көліне барабар. Ол өте күшті жылдық реттеу қабілетіне ие. Су мол мезгілде артық суды сақтап, су тартылу мезгілінде суды дәлме-дәл қоя беріп, Ақсу өзені алабында көктемгі қуаңшылық, жазғы су басу, күзгі су тапшы болу, қысқы сарқылу жағдайын түбегейлі өзгертеді. Әр жылы Тарым өзенінің экологиясына 3 миллиард 420 миллион текше метр су жеткізіп, Ақсу өзені алабындағы 6 миллион 800 мың мудан астам егіс атызында су тапшы болу мәселесін шешеді. Сондай-ақ өзен алабындағы 12 миллион 900 мың му тораңғы орман суарады. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі меңгерменің орынбасар бастығы Ли Жан былай деді: "Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында осы замандаған су торабын жедел құру керектігі айқындалды. Ташышияның ең үлкен құны мемлекеттің су торабы үшін батыс бөлікті шешуші түйінді қалауы. Бұрын оңтүстік Шинжаңда көбінесе жауын-шашын жағдайына қарайтын. Қазір Ташышия мен басқа да түйінді инженерлер арқылы бірлікте су орналастырып, мемлекеттің су торабының жоғары деңгейде жобалауын атыз басына, сан мыңдаған отбасына жеткізіп, су арқылы қаланы, жерді, адамды өнімді тұрақтандыруға болады. Ол бір өзенді ғана емес, оның да маңыздысы оңтүстік Шинжаңның су, астық, экология және энергия қауіпсіздігінің стратегиялық төменгі шегін қорғайды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз егіншілік өндірісінің орналасуы мен тұқым құрылымын үздіксіз сапаландырып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, май өндіру, қамдау базасын және өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қамдау базасын жедел құрады. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг, Жан Чичаулардың хабарын тыңдаңыздар. Қазір дәл дүмбебейді егуге үйлесетін шешуші мезгіл. Ауатауданы кезектегі тиімді дымқылдықпен ашық ауа райы мықты игеріп, жүгеріні жиып алғаннан кейінгі аңызға кезектестіріп егуге сүйеніп, 270 мың мудан астам дүмбебейді машиналандырып, егу қызметін жаппай бастады. Ауатауданы Шаңарық қалашығы Чәкір қыстағының диқаны Сүлеймен Әбдірайым: "Қазір ауыл шаруашылық машиналарының жұмыс өнімділігі жоғары. Бір жылда екі аңыз егу үлгісін қолданғанда жер толық пайдаланылады. Кірісімізде анағұрлым қамтамасыздандырылады" деді. Бидай жүгері Шинжаның негізгі астық дақылдары. 2025 жылы Шинжаның нақты тасып

0: шығарған астығы 10 миллиард тыннан асып, қазір бүкіл елдегі нақты астық тасып шығарған 7 өлкенің бірі болды. Бүкіл елге көлемденген астық мақта сияқты көп өндірілетін ауылшаруашылық өнімдерімен және ерекше ауылшаруашылық өнімдерімен қамдау Шинжаның өзгеше абзалдылығына айналды. 15-ші бесжылдық кезінде Шинжан осы қамдау қуатын үздіксіз орнықтырады. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Шинжаның астық өнімі 52 миллиард чың айналасына жетіп, жылына орта есеппен Шинжаннан 10 миллиард чыңнан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері тұрақты 5 миллион 600 мың тонна айналасында болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманның өнім мөлшері тұрақты 15 миллион 500 мың тонна айналасында болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асады. Автономиялы райондық парткөм ауылықстақ қызмет кеңсесінің менгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылықстақ менгермесі партия башылық күрпасының шуызия. Шейін жоу бұлай деді. Егіншілік өндірісінің орналасуымен тұқым құрылымын ана құрылым сапалландырып, өнім мөлшерін өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнімді кіріс тарттыруды бірге игеруді ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаның ерекше жеміс жидектерінің экспорт беталысы тебінді болып, экспорт мөлшері 186 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 17% артты. Экспорт сомасы 2 миллиард 490 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 27.7% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтын күзде жеміс жидектің қош исін қып, Алатау сағасы шекара өткелінде топ-топ жүзім осырадан мемлекет қақпасына шығып, шетел базарына жөнелтілді. Шекара өткелдерінің бақылау басқару тараулары жас, тірі, оңай шірейтін ауыл шаруашылығы азық-түлік өнімдерін қарасты жерде тексеру бақылаудың жасыл арнасын ашып, күні бойы алдын ала келісіп кеденін өткізуді қамтамасыз етуді атқарып, экспорт етілетін ауыл шаруашылығы азық-түлік өнімдерін топқа бөліп тексеру реформасын жалпыластырып, кәсіпорындардың орташа алдын ала келісіп күту уақытын 70% қысқартты. Алатау сағасы Хуншин халықаралық жүк тасымалы уәкілеттік серіктестігінің жауаптысы Лиудон Йи тілшіге, кәсіп бітіру периодын өнімді қысқартып, жүзімнің сарып болуын азайтып, жас жеміс жидегі экспорт кәсібімізді тіпті де орнықты, тіпті де сенімді көрсетуімізге мүмкіндік жасады деді. Шинжан жеміс орманы егіншілігі құрылымын үздіксіз сапалландырып, жеміс өнімдерінің сапасын барынша жоғарылатып, жеміс өнімдерінің экспортын үздіксіз арттырып, 30 неше мемлекет пен районды қамтыды. Мұнда жаңғақ ерекше сапасы мен экспорт қатарының маңдай алды орнын еліп, экспорт сомасы 1 миллиард 240 миллион юанға жетіп, жеміс жидегі экспорт жалпы сомасының 49.8%-ын ұстап, ұқсас мезгілдегіден 34% артты. Ерекше жеміс орманы кәсібінің абзалдылығын тиянақ еткен Шинжан шетелде сату жолын үздіксіз ашып, сыртқа сатудың сәйкесті жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, шекара өткел торабы, авиация жүк тасымалы, өлшемдендіріп тіркелген жеміс бақшасы сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші поезы, суық тізбекті арнаулы поез, жүк тасымалы жалдамалы ұшағы сияқты көп негізді шегір аттаған тасымал тәсілдеріне сүйеніп, сапалы жеміс жидектерді 48 сағат ішінде Шинжаннан тез шығарып, шетел базарына тіке жеткізді. Манас ауданы Ланчжоуан қалашығы Уаңдиаджуан қыстағының қамбада сақтау, жас күйінде сақтау базасында жұмысшылар жеміс жидектерді бөліп таңдау ұласпалы желісін жүргізіп, жаңа терілген жас Сянфи тас алмасын дәрежеге бөліп сұрыптап, қораптап қамбаға кіргізіп, шығыс оңтүстік Азия, Орта Азия базарына жөнелтуге дайындалуда. Сұрыптау мәнерлеу маусымында тағы 100 неше қыстақ тұрғынын жұмыс істеуге қабылдады. Қыстақ тұрғыны Жүші өтсі, бір күнде 200 юан еңбегі қаламын, екі ай істейміз 12 мүн юан кіріс кіргіземін деді.
0: Таяуда Шинжан Тянлай Шаңю, азық-түлік чекті жауапкершілік серіктестігі Шанган ерекше әкімшілік районы, азық-түлік қоршыған орта тазалығы мекемесінің тіркеуге алып тексеруінен өтіп, Шанганды қамдайтын тоңазытылған жас сиыр етін өндіруді тіркеуге алдыру толымдылығына сәтті қол жеткізді. Бұл Синжаның сапалы тоңазытылған жас сиыр етінің Шянгаң

0: базарына төте кіру жол қатын алғандығын аңғартады. Енді ош жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сянган ет өнімдерінің сапасына, өндіріс барысына, азықтылық қауіпсіздігіне қатаң талап қояды. Сянганды қамдау торымдылығын сәтті алу үшін Синьцзян Тянлай Шаньу азықтылық чекті жауапкершілік серіктестігі 2 жылдан астам уақыт жұмсап, Сянганның базарға кіру өлшеміне тураланып, үйрену, тәрбиелеуді, жұмыс тәртібін сапалыландыруды және жүйені реттеу түзетуді жүйелі өрістетті. Алатау сағасы кеденінің көмектесіп, жетекшілік етуінде тексеруден сәтті өтті. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Ян Жыңжүн, Сянганды қамдауды куәландырудың шарты өте жоғары. Біз Сянганды қамдау өлшемін мұқият зерттеп оқып, қайта-қайта үйреніп тәрбиеледік. Биыл тағы 120 миллион юан қаржы қосып, киім ауыстыру бөлмесін өзгертуден, сехтің қатты бөлшек дәрежесін жоғарлатуға, одан қызметкерлерді тәрбиелеуге дейін бәрі де жоғары өлшем бойынша істелді деді. Соңғы жылдары Боратала Мұңғыл автономиялы облысы сойыс сиыр шаруашылығына бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілетіп, өлшемденген, көлемденген бағымшылықты күш сала дамытты. Осы ретке кәсіпорын Сянганды қамдау толымдылығына сәтті ие болып, бүкіл облыстың ерекше егін мал шаруашылық өнімдерінің Синьцзяннан шығып, бүкіл елдің жоғары деңгейлі базарына бет алуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Боратала облыстық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Манатбек былай деді. Соңғы жылдары Боратала облысы назарды сойыс сиыр шаруашылығын сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, тұқымды асылдандыру, көлемденген, өлшемденген бағымшылық, технологиялық қызмет көрсету сияқты түйінді буындарда көп түйінге күш салып, тұқымын асылдандырған сойыс сиыр 50 мыңнан асты. Тянлай серіктестігі мал шаруашылығына сүйеніп, жасанды сердемен таратуды бірлестірген, диқандармен бірлесіп диқандарды жетектейтін, етейтетін сиыр селбестік бағымшылық үлгісін атқарып, кәсіпорындар сиыр қайнарымен өлшемденген, жемшөппен және тұтас барыстағы технологиялық жетекшілікпен бір тұтас қамдап, етейтетін сиырдан 12 мың басты селбес бағып, бордақылап, бүкіл облыстағы сойыс сиырдың көлемденген, бағымшылық салыстырмасы 48.5%-ға жетті.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Синьцзянға назар. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп ақшасына ірге тепкен Синьцзян Чисхуа информация ғылым технология шекті серіктестігі ірі санды мәлімет пен жасанды зерде технологиясына сүйеніп, мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғырын құрып, малшылардың үйінен шықпай-ақ малға кәсіптік диагноз қою, емдеу қызмет өтеуіне жедел ие болуына көмектесті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Сиыр қой індетке шалдықса, мал шипагерін тосудың қажеті жоқ. Бір қол телефонмен малға диагноз қоя аласыз. Синьцзян Чисхуа информация ғылым технология шекті серіктестігі дайындаған мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры арнаулы білім қорын құрды. Диагноз қою емдеу жобасында алдымен кәсіп саласының кәсіптік материалдары реттеп алынып, AI диагноз қою, мамандардың сұрап диагноз қоюы, жақын маңдағы мал шипагері диагноз қоюы, мал дәрігерлік дүкендерінен сұрастыру, тәжірибе қаналарда тексеру, мамандардың тізімі сияқты көп түрлі ұйқуат жинақталды. Малшылар тек ауру белгілерін баяндаса, суретін жолдаса немесе сөйлеп қойса болғаны, мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры алғашқы адымда қай бөлімге баратынын және бір жақты ету ұсынысын тез арада айтып бере алады. Синьцзян Чисхуа информация ғылым технология шекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Жан Рунчи, қазір AI-дың көмегі болғаннан кейін 70% мал шипагерлігіне қатысты мәселені AI арқылы шеше аламыз. Бұл AI диагнозы хайуанаттардың түрін таңдауды қамтиды. Онан соң ауру белгісін баяндайды. Мысалы, оның қызған қызбағандығы, жөтелген жөтелмегендігі, іші өткен өтпегендігі сияқтыларды баяндайды деді. Синьцзянның мал шаруашылығы өңірлерінің жері кең, AI-дың тез атсалысуы арқылы малды құтқаруға кететін қымбатты уақытты үнемдейді. Биыл 4-ші айда жұңғо хайуанаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану және оны тізгіндеу орталығының жетекшілігінде мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғыры дәрежесі жоғарылап, мемлекеттік хайуанаттарда болатын жұқпалы індеттерге зерделі диагноз қою тұғырына көтерілді. Тұғырдан неше мың беделді мал шипагерінің клиникалық тәжірибесі жинақталып, 200

құрылысы тыңғылықты ілгерілетіліп, шаруалардың кірісі орнықты артып, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруда тыңда нық қадам тасталды. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз ауыл шаруашылығын осы замандаған ірі кәсіп етіп құрып шығуға құлшынып, ауыл қыстақ мекенін барған сайын көріктендіріп, ауыл шаруашылығын осы замандандыруды негізінен жүзеге асыру, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеуін ілгерілетуде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізеді. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз өнім мөлшері мен сапасына тең мән беруді көрнектілендіріп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатады. Ұдайыланған дәлме-дәл сүйемелдеуді көрнектілендіріп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдейді және кеңейтеді. Ғылым техника реформасының қос тегершікті қозғаушы күшін көрнектілендіріп, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың осы замандануын жедел ілгерілетеді. Шаруалар бұқарасының разылығын арттырып, жергілікті жағдайға қарай қоныстануға, кәсіпке қолайлы, көрікті ауыл

0: қоста құрылысын ілгерілетеді.
1: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айын 29 күні 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау желілес тақырыбында ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Ғылым техника министрлігінің қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде ғылым техникада құдіретті ел құруды ілгерілетуге қатысты жағдайлар таныстырды. 15-ші 5 жылдық мезгілі ғылым техникада құдіретті ел құрудың шешуші қамал алу мезгілі. Мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру деңгейін барынша жоғарылату, экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етіліп, ғылым техникада жаңалық ашу жөнінде жүйелі орналастыру жасалды. 15-ші 5 жылдық кезінде ғылым техника министрлігі мынадай 6 жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істейді. Негізді күшейтіп, төл жаңалық ашу қабілетін жаппай жоғарылатып, ғылым техникада құдіретті ел болу негізін бекемдейді. Қамал алуды игеріп, шешуші өзекті техникалардан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікке пәрменді тірек әзірлейді. Кәсіп саласын сомдап, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың шикерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы дамудың жаңа сапалы өндіргіш күштеріне жетекшілік етеді. Халық тұрмысына тиімділік жасап, ғылым техникалық жаңалық ашуға сүйеніп, анағұрлым көп сапалы өнімдермен және қызмет өтеуімен қамдап, халықтың ырысын арттырады. Жүйені күшейтіп, әр жақтың байлығы мен күшін онан ары бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылатады. Селбестікті жебеп, жоғары деңгейдегі ғылым техниканы ашық ұстауды ілгерілетіп, әлемдік ғылым техника ортақ тұлғасын қалыптастырады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 29 күні қазына министрлігінен ұғысымша, еліміз биыл 10 айдың 1 күнінен бастап, тұрғындардың жаңадан таратылған саудалық тұрғын үй қарыз ақшасына өсім беріп, тұрғындардың үй сатып алу өзіндік құнын төмендетіп, қала ауыл тұрғындарының тұрақты тұрғын үй қажетін анағұрлым ойдағыдай қолдайды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы жұмысшы дейхан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру үшін ұзақ жорыққа қатысты екі үлкен тақырыптық көрме 9-ші 29-ші күні Бейжіңдегі Жұңғы коммунистік партиясының тарих көрме сарайында ашылды. Мұның ішінде ұлы ұзақ жорық Жұңғы жұмысшы дейхан қызыл армиясының ұзақ жорық архив көрмесінде орталық архив сарайында сақталған 230 неше бағалы ұзақ жорық архив құжаты шоғырлы көрмеге қойылды. ЖКП орталық комитеті режимнен шегіну қарсаңында коммунистік интернационалдың стратегиялық жөткілу мәселесі жөндегі барыс келіс телеграммасы, Қызыл армияның ұзақ жорық естелігінің көшірме нұсқасы сияқты көптеген архивтер тұңғыш рет көрмеге қойылды. Қарлы тау жасыл алқап, Жұңғы жұмысшы дейхан Қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру мәдениет ескерткіштері арнаулы көрмесінде, Қызыл армияның қарлы тауға шыққанда киген шөп шақай, көгалдан өткенде азық түлік тақа таусылып тығырыққа тірелген кезде ас ретінде тұтынған ескі белбеу, армия мен халықтың қою етене сүйіспеншілігін дәлелдейтін шағын партия туы сияқты 270 неше мәдениет ескерткіші, архив және қатысты көрме бұйымдар көрмеге қойылып, көрермендерге сенімнің күшін сезіндіріп, ұлы ұзақ жору рухына мұрагерлік етті және оны сәулелендірді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің қатынас тасымал министрлігінен ұғысымша, биыл мемлекет мерекесі демалысында қатынас тасымал межемен жоғары деңгейде жүріледі. 10 айдың 1-ші күні жолаушылар межемен 340 миллион адам ретке жетіп, күнделікті адам санының 2 есесіне таяйды. Автомобиль майлау мөлшері 20%-тен астам артады. Қатынас тасымал министрлігі зерделі тұжырым жасау жүйесін іске қосып, қоғам қауіпсіздігі, қатынас сақшысы сияқты көптеген тараулармен бірлесіп, кептелу мүмкіндігі бар жол бөліктеріне алдын ала күш орналастырып, сүрілген көліктерді дер кезінде бір жақты етіп, тас жолдың кептелуін басайтеді. Теміржол тараулары 16 күндік Чуңчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы бірлескен тасымал жобасын алдын ала іске қосып, 1-2-3-0-6 ірі санды мәліметке негізделіп, жолаушылары көп қабағат, қауырт қарбалас бағытқа дер кезінде пойыз үстемеледі. Демалыс кезінде көптеген жоғары қарқынды теміржол жаңа линиясы айналымға түсті. Бейжің-Сянган жоғары қарқынды теміржолының Шуңан-Шаңчу бөлігі, Сиянан-Чунчинға дейінгі жоғары қарқынды теміржолдың Сиян-Анкан бөлігі 9-ші 29-ші күні демалыс кезіндегі поезды көбейді.

0: кету информациясын жариялады. Демастан бұрын ел ішіндегі ерекше саяхат қалаларының авиация жолаушы мөлшері тез артып, халықаралық аэроплан билетіне заказ беру мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 22.15% артты. Әр қайсы ірі авиация мекемелерінің тасымал қуаты жеткілікті болды. Халықтық авиация жолаушы мөлшері тағы да тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті.
1: Өз хабарымызды тілшінің оқу ағарту министрлігінен осынша, елімізде 50 мемлекеттік үздік инженерлер шояны құрылып, мектеп пен кәсіпорын бірлесіп 36 мыңға жуық инженерия магистрін, докторын тәрбиелеген. 8-ші айға дейін 400-ден астам инженерия, магистр, докторы өнімді жобалау, жобаны жобалау сияқты әмәлияттық жетістіктер мен оқу мағлұматына ие болды. Келесі қадамда оқу ағарту министрлігі оқу мағлұматы мен шұғыл қажетті жоғары дәрежелі дарындылар тәрбиелеуді ұштастыру арнаулы нысанын түйінде сынақ етіп, әр қайсы өлкелердің өлке дәрежелі үздік инженерлер шоянын құруына қолдау көрсетіп, үздік инженерлерді тәрбиелеу үлгісі 67 кәсіптік магистрлік атаққа жалпыластырылды.
0: Өз хабарымыз. 9-28 күні бүкіл елдегі тұңғыш өлке дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстыру шығару есеп текшесі Чжэцзян өлкесінің көмір қышқыл газын ығыстыру шығару есеп нөмірі басқару қызмет өтеу текшесі ресми іске қосылды. Бұл текше өлке қала аудан сынды 3 дәрежелі түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарынан 62 мыңын қамтып, көмір қышқыл газын ығыстырып шығаруға саятын санды мәліметтен 16 миллионнан астамын жинақтады. Осы текше арқылы тараулар көмір қышқыл газын ығыстырып шығару міндетін дер кезінде игеріп, уақыт, саясат, техника, қызмет өтеу шақтарында анағұрлым дәл медал қызмет өтеп, көмір қышқыл газының шығарылуын біртіндеп пәсейту, ағаш егіп орман отырғызып, энергия үнемдеп лас шығаруды жоюға өнімді дем береді.
1: Өз хабарымызды 9-28 күні Гуандун сақшы жағы 10 неше заң атқару орнымен бірлесіп, Шянган аумын тәртіп қосымдармен бірлесіп, үлкен шығанақ районының белгілі теңіз айдында заң атқару жаттығуын және бірлесіп шарлау жүргізіп, заң атқару қимылын өрістетті. Бұл таяу жылдардан бері Гуандун Шянган аумын шығанақ районының көлемі ең үлкен, түрі ең толық су айдында туылған уақиғаларды нақ майданда бір жақты ету жаттығу қимылы. Гуандун Шянган аумын үш жердің су алаптарында бірлесіп шарлау жүргізу, заң атқару, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмінің өнімділігін жүйелі тексерді.
0: Өз хабарымыз. 9-28 күні орталық радио телевизия бас станциясы ұйымдастырған жұңғы ауылқыстақ саяхат жиналысы, ауылқыстақ мәдениет саяхатын тұтынуды жебеусінді солтүстіктегі негізгі мәжіліс алан қимылы Хэбэйдің Хандан қаласында өткізілді. Қимылда Джунгоның ауылқыстақ саяхатының өміршеңді күш көрсеткішін тексеру зерттеу және көрікті ауылқыстақ жүз таңдаулы нысанын іздеу жоспар арқылы жер-жердегі көрікті ауылқыстақтардың көп негізді баурақшылығы іздестіріледі. Алтын алқап 100 классикалық киноны ауылқыстаққа жеткізу көрме қимылы да бір уақытта басталды.
1: Өз хабарымыз жоқтан бері еліміздің шетелдегі елшіліктері, елшілер үйірмесі, мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізіп, халықаралық дос қайраткерлермен бірге Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын құттықтап, достық пен селбестікті ақтарлы әңгімеледі. Жұңғоның Эфиопияда тұратын елшілігі Африка одағындағы елшілер үйірмесімен таяуда мемлекет мерекесін құттықтау қонағасын өткізді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені жоғары бағалады, әрі Жұңғо мен Эфиопияның, Жұңғо мен Африканың достық қатынасының үздіксіз бекемделе түсуін тіледі. Жұңғоның Таиландта тұратын елшілік өткізген мемлекет мерекесін құттықтау қонағасында Таиландтың әр сала қайраткерлері Жұңғоның даму жетістіктерінің әлемдік мәнін жоғары бағалап, Жұңғо мен Таиландтың әр саладағы ауыс-күйіс селбестігін анағұрлым ішкерлетуін үміт етті. Жұңғоның Англиядағы елшілік өткізген қонағасында мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңғо мен Англияның селбестік болашағы шалқар, екі елдің әр саладағы ауыс-күйіс селбестігін ілгерілетуге тың үлес қосуды қалаймыз.
0: Өз хабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы жалғасты өткізілуде. Ауырлық көтеру жарысы 9-29 күні аяқтады. Уен әйелдердің 86 килограмм салмақтағылардың ауырлық көтеру жарысында алтын медалға ие болды. Ли Вэнвэн әйелдердің 86 килограммнан жоғары салмақтағылардың ауырлық көтеру бәсекесінде алтын медалды жеңіп алды.

0: Қауырсын топтың ең соңғы жарыс күні Чжан Чжэнбаң мен Ви Яшин группалар жарысында Индонезия құрамасын жеңіп, қауырсын топтың аралас қос адамдық жарысында алтын медалға ие болды. Әйелдердің ұшпа тәлінке топтық шешуші жарысында Чунго командасы алтын медалды жеңіп алды. Суға секіру жарыс алаңында Чын Юйси, Лу Вэй әйелдердің 10 метрлік текшеден секіру жарысының алтын күміс медалын қанжығаларына байлады. Ван Цзуньюэн, Чын Чжоуюэн ерлердің 3 метрлік тақтадан секіру жарысының алтын күміс медалын жеңіп алды. Велосипед жарыс алаңында Чунго командасы жеке-жеке ер әйел топтық жылдамдық бәсекесінде 2 алтын медалдың иегері болды. 9-7-28 күні кеште оздырылған жеңіл атлетика жарысында Чунго командасы жеке-жеке әйелдердің күш жалғап жүгіру жарысында, ерлердің күш жалғап жүгіру жарысында 2 алтын медалға ие болды. Ши Юхау ерлердің алысқа секіру жарысында алтын медал алды. Үстел топ жарысы 9-7-28 күні кеште түгелдей аяқтады. Көймен Ван Мэнью группасы Жапония құрамасын жеңіп, әйелдердің қос адамдық алтын медалын жеңіп алды. Лин Шидун, Ван Чучин ерлердің жеке түрдегі үстел доп жарысында алтын және күміс медал иегері болды.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Жунго халық банкесі қатарлы 8 тарау финансистық жақтан қызмет ету кәсібіне қолдау көрсетудің 19 түрлі шарасын шығарып, шағым қызмет ету кәсібі тижарат тұлғаларына болған финансистық қызмет ету көлемін үздіксіз кеңейтіп, өндірістік қызмет ету кәсіп салаларына финансистық жақтан қолдау тебінін арттырып, қызмет ету кәсібінің сапасын жоғарлатуын анағұрлым ойдағыдай
0: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылық ұйымы 9-7-28 күні жариялаған 2026 жылғы дүниежүзілік орман жағдайы мәліметінде көрсетілуінше, орманды қамтыған бүкіл жер шарындағы тұяқ кесті болған жердің жалпы ауданы 1 миллиард 560 миллион гектарға жетіп, дүниежүз экономикасының жылдық зияны 878 миллиард америка долларынан 6 триллион 300 миллиард америка долларына жеткен. Баяндамада тағы мыналар атап көрсетілді. Орманды қалпына келтірісіне барған сайын мән берілуде. 91 мемлекет пен район 190 миллион гектардан астам орманды қалпына келтіру жөнінде уәде берді. Мұның ішінде Чунго бірінші орында. Чунго экологияны қалпына келтіруді мемлекеттің саясатына енгізіп, орманды қалпына келтіруді кең көлемде жүзеге асырды. Баяндамада былай делінді. Чунгоның 100-ден астам құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді жөнге салу техникасы 40 неше мемлекетпен районға сәтті қолданылды.
1: Өз хабарымыз. Америка құрама штатының зонтон Трамп 9-28 күні былай деді. Америка құрама штаты мен Иранның келіссөз уәкілдері жарастырушы жағ арқылы информация алмастырды. Сол күні Иран ақпарат құралдарының хабарына қарағанда Иранның сыртқы істер министрі Арагши былай деді. Иран жарастырушы жақ Катар мен Қормыз бұғазын қайта ашу және келіссөз ілгерілету шартын талқылады. Катар Иран жобасын Америка құрама штатына тапсырат, Иран Америка құрама штатының ресми жауап қайтаруын күтуде. Хабар аяқталды дикторлары Шынар Ғалымыз мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Ғалымқызы.
1: Америка құрама штатының Жунго мәселесі маманы Данис Симон, Жунгоның дамуы мен Америка құрама штатының гүлденуі қатар өмір сүреді деді.
0: Салтанатты жиналыс достықты нығайтты, шеберлік өнері жұртты таң қалдырды. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-7-27 күні кеште Шанхайда табыспен жабылды.
1: Ия, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыз.

0: Ең әуелі, Америка құрама штатының жұңғы мәселесі маманы Дани Симон, жұңғының дамуы мен Америка құрама штатының гүлденуі қатар өмір сүреді деді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Америка құрама штатының жұңғы мәселесі маманы Дани Симон былай деді. Жұңғы басшысының таяуда Америка құрама штатындағы мемлекеттік сапары жұңғының дамуы мен Америка құрама штатының гүлденуінің қатар өмір сүретіндігін әйгіледі. Екі ел бәсекеге шек белгілеп, алауыздықтарды өнімді тізгіндеуі, сонымен бірге селбестікті кеңейтуі тиіс. Симон кезінде Америка құрама штаты Күншан Дуг Ташөсінің үнемірігістерге жауапты орынбасар бастығы, Дуг Ташөсі бастығының жұңғы істер жөндегі жоғары дәрежелі ақылшысы болған. Ол жұңғы тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы басшысы Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін іске асырумен Америка құрама штатын тағы да ұлы ету жоспарының бір-біріне қайшы келмейтіндігін, өзара табысқа жеткізетіндігін, дүниежүзіне бақыт жарататындығын атап көрсетті. Мұндай ой екі елдің ортақ мүддесі тұрғысынан Жұңғы Америка құрама штаты қатынасына мәміле жасаудың маңызды информациясын жеткізді. Ол былай деп қарады. Бұл байымдау әрқандай бір жақтан өзінің мемлекет нысанасынан безуді талап етпейді, қайта мынадай бір информация жеткізеді. Жұңғының дамуы мен Америка құрама штатының гүлденуі қатар өмір сүреді, оның үстіне үйлесімді шарт жағдайда бірін-бірі жебейді. Симон былай деп қарады. Жұңғы басшысы ортаға қойған бәсекеде шек болу ұғымы өте маңызды. Ол былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штатының техника, сауда және стратегиялық ықпал күші сияқты салалардағы бәсекесі үздіксіз өмір сүреді. Нысана мұндай бәсекені жою емес, қайта шекараны белгілеп, бәсекенің қарсыласуға айналуына сақтану. Ол былай деп атап көрсетті. Алауыздықты меңгеруге болады деген сөз екі жақтың бір реалдықты қабылдауын қажет ететіндігінен дерек береді. Яғни кейбір келелі алауыздықтарды болжауға болатын, болашақта шешу қиынға соғуы мүмкін. Сондықтан орнықты жұңғы Америка құрама штаты қатынасы барлық алауыздықтарды жоюды алғы шарт ете алмайды. Қайта механизм орнатып, жеке талас тартыстың тұтас тұлғалық қатынасты бүлдірмеуіне мүмкіндік жасайды. Симон былай деді, егер бұл жүлге үздіксіз тиянақтандырылса, жұңғы Америка құрама штаты қатынасының түйіні бәсекені жоюдан, бәсекені межелеуге, басқаруға бейімделеді. Сонымен бірге екі жақтың мүддесі шынайы тоғысқан салаларда селбестікті кеңейтуі мүмкін. Ол былай деп қарады. Экономика сауда селбестігі нақты ілгерілеушілікке қол жеткізе алатын, әр біршама тез ықпал тудыратын сала. Техника мен қамдау тізбегі мәселесі тіпті де күрделі. Бірақ дәл осылай болғандықтан бұл мәселелер үздіксіз пікірлесу және тіпті де айқын қарым-қатынасты қажет етеді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы Америка құрама штаты қатынасы орнықты болуда. Оның ықпалы екі елдің өзінен әлдеқайда асып түсті. Екі жақты кеңестік тақырыптардан сырт, климат, энергия, әлеуметтік денсаулық сақтау сияқты ел аралық сын сайыстарға төтеп беру жағында да селбестік кеңістігі бар. Бұл екі ел бәсекесінің нақты селбестікті қақпайламайтындығын дәлелдеді. Ол былай деді. Жұңғы мен Америка құрама штаты экономикасы шікерлей тоғысты. Сонымен бірге әрқайсысы дүниежүзі экономикасымен шікерлей тоғысты. Сондай халықаралық құрылымдармен дүниежүзін жөнге салуда маңызды рөл атқарды. Ана құрылым орнықты және межелеуге болатын екі жақты қатынас кәсіпорындардың, дашөлердің, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің және бұқараның ауыс күйісін үздіксіз өрістетуіне ана құрылым орнықты орта әзірлейді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы Шанхайда табыспен шабылды деген хабарды тыңдаңыздар. Салтанатты жиналыс достықты нығайтты, шеберлік өнері жұртты таң қалдырды. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9 айдың 27-ші күні кеште Шанхайда табыспен шабылды. Жабылу салтында 64 жарыс түрінің алтын, күміс, мыс медальдарымен үздік сыйлыққа ие болған шеберлер, сондай-ақ 68 уәкілдер үйірмесінің ең үздік шеберлері жарияланды. Жұңғы шебері Хэ Сяомен реалисті көлік техникасы түріндегі жарыста үздік нәтижемен бүкіл майдандағы ең жоғары нөмірге ие болып, Альберт Вида сыйлығын алды. Жұңғы уәкілдер үйірмесі 64 жарыс түріне түгелдей қатынасып,

41 алтын медал, 11 күміс медал, 4 мыс медал және 6 үздік сыйлық алып, алтын медал тақтасы, сыйлық тақтасы және коллектив жалпы нөмір жағынан бірінші орынға ие болып, еліміздің дүниежүзілік шеберлік жарысына қатынасқаннан бергі ең жақсы нәтижені жаратты. Түн шымылдығының астындағы Шанхай дүниежүзілік көрме мәдениет орталығы жастық көктем мен шаттықтың лебіне шомды. Өнер ұнатындағы шабылу салтының беташары ойын-сауық нөмірі басталған сәтте оркестр техникалық құралдардан дайындаған музыка аспаптармен тамаша өнді шертті. Алаңда ән би өнері шарықтап, орта әсерлі сезімге шомды. Сағат 19-дан 9 минут өткенде ойнақы музыка үнішінде әрқайсы түрдегі алтын, күміс, мыс медал алған шеберлер, вәкілдер үйірмелерінің ең үздік шеберлері, Альберт Вида сыйлығын алған шеберлер сахнаға шығып сыйлық алды. Алаңның іші сыртындағы көрермендер қызу шапалақ соғып құттықтады. Сыйлық тарату кезінде шеберлікте шек жоғатында техникалық концерт нөмірі қойылды. Алаңда Джунго мифтік образ болған Сун Укун көкке көтеріліп, бейзаттық мәдени мұралар өнері, театр өнері және ұлттық нақыштағы көше биі тоғыстырылған ойын нөмірі тұтас алаңдағы көрермендерді желпіндірді. Жабылу салтында дүниежүзілік шеберлік ұйымының туын өткізіп беру салты өткізілді. 49-шы кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 2028 жылы Жапонияның Айжоуданда өткізіледі. Сахна екранында қойылған жарыс кезіндегі адамды әсерлендіретін сәттер осы кезекті жарыстағы шеберлердің құлшына күреш жасап, арманға құлаш сермеген шеберлік сапарын қайтадан еске түсірді. Шеберлік вәдесі әні әуеге көтеріліп, әлемдік шеберлік техникасына ұмтылған жастардың ынтымағын, күресуін, алға басуын және достығын шарлап, шеберліктің шұғыласы, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасының алға басу жолын нұрландырды. Жарысқа қатынасқан шабандоздар қимастық пен қоштасып, тағы да жолығуға вәделесті. Шеберлік дүниені өзгертеді, шеберлік болашақты нұрландырды, дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мен Шанхай қалалық халық үкіметі бірге өткізді. Жарыс кезінде дүниежүзілік шеберлік жиналысы мен дүниежүзілік шеберлік

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы. Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы, музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын таңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Көнес ауданының Қарабура қалашығы Сәңхуа қазымен кәсіп тізбегін тұтастырды. Тұрпан қаласы Каучан районы Ялғынтақ қалашығының Қара Қожа қыстағындағы Хуаңмян мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті болды. Еліміз ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын қорғаудың арнаулы қимылын бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Күнес ауданы Қарабура қалашығының жеміс бағында Тянь-Шань тауының қарлы шыңдары алыстан мұнартады. Саңқуа қазы жеміс ағаштарының арасында жем теріп жеп жүр. Таяуда қаз мамығы өндірілген жердің қайнарын табу қимылы дабыралы өрістетіліп, Лолай тұрмыстық қырым технология шекті жаңа серіктестігінің 150-дің үстіндегі саудагері Орман арасы бағымшылық базасына барып, бағымшылық алаңының үстінде көзден кешірді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Күнес ауданының Қарабура қалашығына барып, олардың қаз шаруашылығының даму жағдайымен танысайық.

Жаңсу өлкөсү Яңжоо қаласынын қазы шаруашылығы дамып пысып жетіліп, жылына тұтынылатын қазы саны 20 миллионнан асып, тұтас тізбектің өнім құны 3 миллиард 600 миллион юанға жетті. Бірақ жергілікті орынның бағымшылық өндіріс қуаты ең жоғары шекке таяды. Қарабура қалашығының жеміс бақшасының көлемі аудан бойынша алдыңғы орынды иелегенімен, бағбандар ұзақ уақыт бойы беталды өскен жабайы шөпті отаудың өзіндік құны жоғары, кіріс тарттыру арнасы жалаң болу сынды қиын мәселеге дөп келген еді. Жаңсу өлкөсі Яңжоо қаласының Синжаңның Күнес ауданына бағыттамалы көмектесіп алдыңғы шеп қызмет группасы екі жердің байлығының бірін-бірі толықтау абзалдығын көзде ұстап, орман арасы қаз бағымшылығын кәсіп саласы селбестігінің қамал алу түйін етті.

2023 жылы 4 айда Яңжоудың тұңғыш топтағы 6000 Сәңхуа қазы балапаны 4000 километрден астам жол басып Күнес ауданына келінді. Яңжоудың Сәңхуа қазы кенеусі жемге төзімді, дерттербезге қарсылық қуаты күшті келеді. Қаздар жеміс бақшасында бет алды өскен жабай шөптерді жеп, адам күшімен шөп атаудың орнын басты. Қаз саңғырығы атызға қайтарылып, топырақты құнарландырды. Жеміс бақшасы қайта айналып, қазды табиғи жем шөппен қамдады. Осылайша жаңадан жер елемейтін ортаны ластауы төмен жасыл айналмалы егімшілік бағымшылық өсу тиянақтанды. Жаңа үлгі жақсы болғанымен көптеген диқан әуелгідей күмәнмен қарады. Қаламша егу, технология, сату жолы түгелдей реал қиын мәселе болды. Осыған орай Яңжоу қызмет группасы қаламшамен қамдау технологиялық қызмет етеу ең төменгі шектен түсірмей сату сынды үшті бір тұлғаландыру бойынша көмектесу сүйемелдеу механизмін орнатты. Техниктер ауыл қыстақтарға түсіп, нақты меңгеруді үйретіп, Яңжоудың Шинжанға бағыттамалы көмектесу сапалы ауыл шаруашылық өнімдері сауда серіктестігі бағыншыларымен ең төменгі шектен түсірмей жинап алу келісіміне қол қойып, қолдан шығарылған жетілген қазды бір тұтас сатып алып, базар қауіп-қатерінің диқан отбасыларына келтіретін зиянынан күні бұрын сақтанды.

Бағбан Тұрсынбек Мақсатұлы тұңғыш топта қаз баққандардың бірі. 200 қаз балапанын алған кезде ол біраз алаңдаған болатын. Яңжудан келген техниктер оның жеміс бағында 3 күн түйінде тұрып, жем салыстырмасы, кәтектерді зарарсыздандыру сияқты технологияларды қолмағалы үйретті. Осы топтағы қаздар ең соңында түгелдей қорадан шығарылып, жеміс бақшасындағы жабайы шөптерді отауға жұмсалатын адам күшінің өзіндік құнының тең жарымын азайтып, отбасының кірісін шынайы жоғарылатты. Бұрын Күнес ауданының қаз шаруашылығының кірісі негізінен қаз етін сатуға ғана сүйенетін, жалаң қаз бағымшылығымен кірісті арттырудың кеңістігі шекті болатын. Іле аңғарының күндізі мен түнінің температура парқы зор болып, сапалы қаз мамығын жетілдіруге бап келеді. Яңжу қызмет группасы кәсіпорындармен нарықты ұштасып, өнім қайнарын табу ұжымы нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін, Күнес қаз мамығының қобырау дәрежесін, тазалық дәрежесін

тұрақтандырып, екі жақ ұзақ уақыттық селбестік ниетіне келді. Жергілікті орын алғашқы шикізатты сыртқа шығарумен ғана шектелмей, өлшемді бірге құру, марканы бірге жарату беталысына қарай күш салып, ана құрлым көп артқан құн пайдасының жергілікті орында қалуын ілгерілетті. Қаз шаруашылығының екінші мерзімдік нысаны Алмалы қалашығына ірге теуіп, сою мәнерлеу зауытын құруды жоспарлап, он бағымшылық лапасын жаңадан салды. Межемен 2027 жылға барғанда тек қаз мамығысында бір түрдің өнім құны 5 миллион юаньға жететін болады.

Қазірге дейін Яңжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет группасы жинағы 5 миллион юаннан астам қаржы қосып, автоматты жем беру, температураны зерделі меңгеру құрылғылары сәйкестірілген, өлшемденген көптеген бағымшылық лапасын салды. Бұл 30 мың қазды бір уақытта қолда бағыруды қанағаттандыра алады. Жалпы 70 мың үстінде қаз балапаны бөліп беріліп, өңірлік жалпы бағымшылық мөлшерін 150 мыңға жеткізуге жетекшілік етіп, кәсіп саласы Тоғыздарау, Мұңғылкүре, Текес сияқты аудандарды шарпыды. 2025 жылы 1 миллион 200 мың юандық бағылған қаздарды қайта сатып алу ақшасы түгелдей бағымшылардың қолына берілді. Үкімет жетекшілік ететін, кәсіпорын айналымға салатын, шаруа отбасылары атсалысатын, базар жұмыс жүргізетін даму үлгісіне сүйенген көптеген диқан отбасы бағуға батылдық етпеуден, бағалатын, сатылуынан алаңдамайтын болып, әр ұлт бұқарасы кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, кірісті бірге арттыруды жүзеге асырды.

0: қатынассаңыз болды, сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI, зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяусы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгін Гауқаттаудың шеберлер айдарында көпшілікті Тұрпан қаласы Гаучан районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Ла Чао азық-түлік мәнерлеу дүкеніне бастап барып, ерекше хуаңмяннан дәм татып, хуаңмянның астарындағы қою ауыл сүйіспеншілігін түсінуге жетелейтін боламыз. Таңсәріде Тұрпан қаласы Гаучан районы Ялғынтақ қалашығының Қарғожа қыстағындағы Ла Чао азық-түлік мәнерлеу дүкені өндіріс цехынан машиналардың гүрілдеген даусы ерте естіледі. Дүкен қожайыны Әнуар Осман мен әйелі Мәрзиягүл Ахмет жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, дайын хуаңмянды бөліктеп, жөнелтілетін заттарды түгендеп, қарбаласып бір күнді бастайды. Оннеше жылдың алдында Әнуар мен әйелі күні бойы жүзім бақшасынан шықпайтын қарапайым шаруа отбасы еді. Егіс жұмысының саябыр кезінде жеміс жидек сатуға сүйеніп қосымша ақша тауып отбасы тұрмысына жұмсайтын. 2011 жылы енді ғана үйленген екеуі тағы не істеуімізге болады дегенді ойластырады.

Тұрпандықтар бір жылдың төрт маусымында Хуаңмяннан айырланмайды. Дәмді сөл қосылғаны, араласпасы болсын, қалай болса да қарсы алуға бөленеді. Олар назарларын Хуаңмян жасауға аударып, екеуі базарды тексеру зерттеуге, жасау өнерін үйренуге және қаржы дайындауға кірісіп кетеді. 2016 жылы ерлі-зайыпты екеуі ақыры алғашқы топтағы жұмыс бастау қаржысының басын құрап, Тоқсын ауданынан әдеттегі бір дүкені жалға алып, Хуаңмян мәнерлеу шеберханасын ресми ашады. Ол кездегі өндіріс шарт жағдайы нашар еді. Көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтарды бір жарым сағат алдын ала қыздырғанда барып, 30 килограмм хуаңмянды өндіре алатын. Түтіндетіп от жағуға уақыт күш сарп болатын. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде алармандар қайнары жоқтың қасы болып, бір күнде ең аз болғанда небары 7 килограмм хуаңмян сатқан кездер болды.

Хуаң Мян кеспесінің жаңа күйіндегі сірлілігін сақтау үшін олар таң сәріде орындарынан тұрып материал дайындап, онан соң үш дөңгелекті мотоциклмен ауыл қалашықты қалдырмай аралап зат жеткізеді. Осылайша нағыз сапасы мен жағымды дәміне сүйенген Хуаң Мяны алармандардың сеніміне ие болады, әрі затпен қамдау тоқтамына қол қойса да.

әні бар, сата алмаған кездерімізде алдымен алармандарға жеп сынап көруге бердік. Онан барып базарды аштық деді. Ерлі-зайыпты екеуі әр күні 50 килограмм артық жасап, алармандардың жеп көруіне тегін беруге бекиді.

2018 жылы Ерзайыпта екеуі шаруашылық көлемін кеңейтіп, заводты Қарғожа қыстағына көшіру бекіміне келеді. Үйлесімді завод үйі тез арада табылғанымен, қаржы жағындағы олқылық екеуінің басын қатырады. Завод үйінің ақы иесі Вей Жұңдо жағдайды ұсқаннан кейін, жалақысын мерзімге бөліп төлеуге ырықтылықпен қосылып, үнемі келіп жабдықтары тексеріп жөндеуге көмектесіп тұрады. Шаруашылық құру барысын еске алған Мәрзиягүл тебірене, кәсіп ашу барысындағы әрілт ауылдастардың, саудагерлердің көмегі біздің табандылықпен жалғастыруымыздың ең үлкен тірегі болды деді. Талай жыл араласқан Вей Жұңдо әнуармен әлдеқашан бір үйлі жандай болып кеткен. Әрі үнемі оған өз отбасы еккен жаңа көріністерді әкеліп беретін. Сулияу қалта сатушы, онымен қамдаушы саудагер сияқты әрілт селбестік серіктерде жалаң сатып алу, сату селбестік қатынасынан өзара көмектесетін бір үйлі жандарға айналған болатын.

Бір күн Әнуар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сыйықтың мәнерлеу жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей аңтарылып қалады. Шұғыл жағдайда ол іргелес көршісінен көмек сұрайды. Қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл: «Сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді. Абыржыған сайын қалай пікір алмастыруды білмедім», деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбалас болса да ерлі зайыпты екеуі қыстағы ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстағы ашқан шаруашылық басқару кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму өзгерісін үздіксіз кеңейтеді. Қазір осы өлшемденген мәнерлеу заводының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1,7 тонна қуаңмиян өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ауылдастарының кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу заводындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауылдастарының кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу заводындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген.

Қолаяғы мүгедек Парқат әбілетіп заводта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар ерлі зайыпты, оның есік алдынан Хуангмен асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлеу заводына сүйеніп, зат пен орнықты қамдағандықтан, Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол, көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті деді. Күніне 7 килограмм сатудан күніне 1.7 тоннаға дейін Хуангмен сататын болды. Осы ауыл қыстақ ерлі зайыптысы он неше жыл табанды болып, Хуангмен өндіру кәсібін ірі кәсіпке айналдырды. Сондай-ақ ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының қош иісі аңқыды.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жүншің. 1931 жылы Ли Жүншің Шәндің өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жүншің Шәндің ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Ланбайтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шәнші өлкесінің Яңлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Қуаңқы өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард жығының үстінде кемейеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылдақ жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жүншің, шөптің дерттербезге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттербезге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгіаларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арбас үйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20 неше жыл қамал алып 1979 жылы Шаоян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары, сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард жыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдардағы ашаршылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жүншіңға республика ордені берілді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Айжамалды 35 жыл қорғаған Маңзылан әпес. Маңзылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр-қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың чалажансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол-аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзін де аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын Үрімжіге апарып емдетеді. Шипахананың дәлізіне газет төсеп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда Маңзылан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол-аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бағуында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы Маңзылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі қатарлы үш тарау жобаны басып баратып, ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын қорғау арнаулы қимылын бастады. Жобада бір топ ерекше әйгілі марканы жетектеп, бір топ әйгілі марка тұлғаларын зорайтып, құқыққа қол сұққан заңға қайшы телелордан бір тобын күшті шоғырланды отырып тексеріп бір жақ етіп, құқыққа қол сұғу әрекеттерінен бір тобын сескендіріп, тараулардың селбесіп қорғану механизмін кемелдендіріп, ауыл шаруашылығы әйгілі маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, әйгілі марка құнын жоғарылату ортаға қойылды.

таяудан бері сиыр етін тұтыну біртіндеп қауырт мезгіл өтіп, базарда мөлшері мен бағасы бірдей жоғарылау жағдай жарыққа шықты. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінің бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілгенше, 9 айдың 2-ші аптасында еліміз бойынша сиыр етінің бағасы әр килограммы 73 килограмм болып, 75,73 юан болып, алдыңғы айдағымен салыстырғанда 0,5% артып, ұқсас мезгілдегіден 7,2% жоғарылап, жыл басындағыдан 6,1% артқан.

таяуда Синжаңның Алтай аймағында 340 мыңның үстіндегі қой кезекпен вәнналанды. Вәнналау қойдың денесінде кірді кетіреді, әрі дене сыртындағы паразит құрттарды жояды, әрі қойдың індетке қарсылық қуатын жоғарылатады, тағы қойдың өсуін тездетіп, күзде тойынуын жебейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін іле аңғарында таулы өңірлер, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желет түріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Оныншы айдың бірінші күні күндізден түнге дейін іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің басым көп санды өңірлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі мезеттік боран 10-11 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде температура 3-5 Цельсий градус аралығында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: жашаймыз гүл.
1: Дуды батыл ойдағдай еріп, реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, реттеу түзету чараларын ашалап, қауіп-қатер көмескі қатерлерді өркен күйінде аластау керек. Заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді жөнге салу қызметін шын мәнінде шынайы игеріп, қатерлі түйінді кәсіп салаларын жіті қадағалап, өндіріс қауіпсіздігі толымдылығы немесе шарт жағдайы талапты қанағаттандыра алмау, көз бояушылық, жалғандық істеу. Жат ниетпен заңға қайшылық жасау, қатал бұйрықпен заңға қайшылық жасау. Тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізу. Бақылау басқаруда қатаң болмау сияқты көрнекті мәселелерді заң бойынша оңау керек. Кен саласындағы ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан сақтанудың және оны тежеудің қатаң шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, жасырын қызмет көлемі, бақылау меңгеру жүйесін жалғаннан жасау сияқты заңға белгілемеге қайшы ауыр әрекеттерді жаппай адақтап, бір-бірлеп тексеріп қауіпсіздікті бақылау басқару және заң атқару тебінін арттыру керек. Өрт сөндіру, өрттен сақтану, жол қатынас, саяхат, геологиялық барлау, инженерия құрылысы сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздік сақтану қызметін шын мәнінде мықты игеру керек. Күз, қыс маусымдарындағы нашар ауа райы, жер сілкінісі жағдай және жаратылыстық апат сияқтыларға қадағалай назар аударып, кеңесу, тұжырым жасау және бақылау, сақтандыру қызметін күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу қабілетін жоғарылатып, қауіпсіздік төменгі шегін мықтап сақтау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жер-жердегі партком, үкімет, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік түзімі талабын мұқият тиянақтандырып, қарасты жердің басқару жауапкершілігін батыл арқалап, басшылардың бақылау басқару жауапкершілігін нақтыландыру керек. Әр кәсіп саласын басқарушы тараулары үшті басқару, үшті сөзсіз істеу талабына сай, өз кәсібінің, өз саласының қауіп-қатерін, көмескі қатерін бір-бірлеп тексеру, оңау тебін артырып, ішке ені үлгісіндегі бақылау басқаруды күшейту керек. Әр дәрежелі өндіріс қауіпсіздігі комитеттермен кеңселері қауіпсіздікті бақылау басқаруды бір тұтас жоспарлау функциясын ойдағыдай атқарып, түрлі шаралардың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілету керек. Юсупжан Мәмет тұтас районның өндіріс қауіпсіздігі апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметі жағдайын хабарландырды. Ішінара аймақ облыстар мен тараулардың жауапты жолдастары сөз сөйледі. Қайсар Аптекерім, Мұқият Жармұқаметұлы, Джули Фән, Панши, Қайсар Хайым, Махмұт Өмержан мәжіліске қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 28-ші күні Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті Жоңғар Халық Республикасының жұмыстануды жебеу заңының Синьцзян Уйғур Автономиялы районының Жоңғар Халық Республикасының жұмыстандыруды жебеу заңын атқару әдісінің атқарылуын тексеруді бастау мәжілісін ашты. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұмыстандыру ең үлкен халық тұрмысы.

0: Экономикалық дамудың ең негізгі тірегі әрі қоғам орнықтылығының орнықтырғышы. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті жұмыстандыру қызметіне өскелең мән беріп, жұмыстандыруды жебеуді бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бірсыпыра шешімдер мен орналастырулар жасады. Автономиялы райондық партком жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиымдылығын мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетті. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси деңгейді жоғарылатып, жұмыстандыруды жебеудегі бір заң, бір әдіс бойынша заңның атқарылуын тексеруді өрістетудің маңыздылығы мен қажеттілігін жете танып, жұмыстандыру байлығының негізгі сатыдағы егінші масларға тіке жетуін, әр ұлт бұқарасының жұмыстандыру ішкі қозғаушы күшін жандандыруды, кірісті арттырып, байу арнасын кеңейтуді күш сала ілгерілетіп, жоғары сапалы, толық жұмыстандыру арқылы жұрт тілегін үйістіріп, ынтымақты нығайтып, Шинжаңның баянды тыныштығының халық тұрмысы негізін бекемдеп, заңның атқарылуын тексерудің іс жүзіндік нәтижесі арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мәселені бағдар етуге табан болып, заңның атқарылуын тексерудің түйінді мазмұнын дұрыс игеріп, оңтүстік, солтүстік Шинжаңның даму негізі, жұмыстандыру байлығының көтерімділік қуаты парқын тиянақ етіп, назарды оңтүстік Шинжаңдағы жұмыстану мен қамдау және қажетсінудегі олқылықтар, түйінді қауымның жұмыстануын қамтамасыз ету сияқты көрнекті салаларға шоғырландырып, жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясатын тиянақтандыру, жұмыстандыруды шаруашылық құруды сүйемелдеу шараларын күшейту, әділ жұмысқа орналасу ортасы құрылысы, адам күші байлығы базарының жүйелі айналымы және әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу жүйесі құрылысының айналымы, кәсіптік шеберлікке баулу жүйесі құрылысы, жұмыстандыруда ең төменгі шектен түсірмей көмектесу, жұмыстандыру саласындағы заңда белгіленген жауапкершілікті атқару сияқты жақтардағы жағдайларды түйінді түрде тексеріп, жұмыстандыру байлығының оңтүстік Шинжаңның негізгі сатысына, ауыл қыстақтардағы бұқараға бейімделуін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының жұмыстану орайынан тең игіліктенуіне, реформаның дамудың пайдасынан тең игіліктенуіне мүмкіндік жасап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейту керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Біртұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін үйістіріп, тәртіпке, қағидаға қатаң бойсынып, заң атқаруды тексеруді тұтас барыстағы халық демократиясын әмәлиятты әйгілеудің жанды әмәлият етіп, халық бұқарасының орнықты жұмыстану, әділ жұмыстану тілегін заңмен басқаруды бақылаудың нақты өнімділігіне айналдырып, халық үшін бақылау жүргізуді міндет атқарып, халыққа тиімділік жасауды шын мәнінде жүзеге асыру керек. Сун Яджин басқарды. Мұқият Жармұхамбетұлы автономиялы райондық халық үкіметінің жұмыстандыруды жебеу жөніндегі бір заң, бір әдістің атқарылу жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты төрт орын қатысты жағдайлардан мәлімет берді.
1: 9 айдың 29 күні түстен бұрын Шинжаң Даша Ся су игілігі торабы инженериясының тұңғыш топтағы бірінші, екінші номерлі агрегаты тораптанып төк таратты. Бұл инженерияның экологиялық сумен қамдау, суару, тасқыннан сақтану және төк тарату өнімділігін жаппай сәулелендіре бастағандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшілері Дун Жиюн, Чан Шаоюн, Гын Цунсунның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық берілісімен инженерияның жеке агрегат сыйымдылығы 250 мың киловаттық, екі генератор агрегаты қауырт айналымға түсіп, шығарылған жасыл электр энергиясы дереу Шинжаң электр торабының негізгі торабының электр жеткізу желісіне құйылды. Инженерияның ең соңғы агрегатының да биыл жыл соңынан бұрын тораптанып, төк тарататындығы жоспарланды. Мемлекеттік электр торабы Ақсу электрмен қамдау серіктестігі құрылыс бөлімінің меңгерушісі Шу Хун Джун былай деп таныстырды. Осы жасыл электр Шинжаңның 750 киловольттық тіректі торланған тұрғысы арқылы икемді орналастырылып, оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстың электрден пайдалану көтерімділігіне пәрменді тірек болады. Су мол мезгілінде артық таза электрин

0: Энергиясы тағы Байынғұл облысы, Іле сияқты анағұрлым кең өңірлерге жеткізіледі. Ташы Сиясу игілігі торабы инженериясы жалпы сыйымдылығы бойынша іске қосылғанан кейін әр жылы сыртқа 1 миллиард 893 миллион киловатт сағат таза электр мөлшерін жеткізеді. Ол оңтүстік Шинжан өңіріндегі шамамен 600 мыңнан астам отбасының бір жылдық электрден пайдалану қажетін қанағаттандырып, оңтүстік Шинжанның электрмен өзін-өзі қамдау қуаты мен электрмен қамдаудың сенімділігін түбірінен жоғарылатады. Шинжан ташы сиясу игілігі торабы инженериясы мемлекеттің 172 түрлі су үнемдеу, сумен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Тарым өзені алабындағы Ақсу өзені қайнарының бірі болған Құмарық өзеніне орналасқан. Құмарық өзеніндегі бірден бір тізгіндеу сипатты бастамашы су қоймасы. 2019 жылы 11 айда Шинжан ташы сиясу игілігі торабы инженериясы өзенді сәтті бөгеп, тоспаның негізгі тұлғалық құрылысы ресми басталды. 2024 жылы 12 айда тоспа құрылыс аяқтап, 2025 жылы 9 айда алғашқы мезгілдегі тектеп су сақтау сатысындағы тексеріп өткізіп алудан өтті. Шинжан Кыжуба ташы сиясу игілігі торабын ашу чекті серіктестігінің бас инженері Чжоу Чунфан, инженерия көптеген дүниежүзілік қиын мәселелерді шешіп, неше ондаған жаңа алғашу жетістіктерін жарыққа шығарды. Әсіресе 247 метрлік еңірі тоспа биігінде дүниежүзіндегі бетон тақталы құм шағыл ең ірі тоспа биіктігі рекордын жаңалады деген былай деді. Инженерияның салынуы Чунгоның тіпті дүниежүзінің тақта тас тоспасының құрылыс тарихы жөнінен белестік мәнге ие. Тоспаның биіктігі тұрғысынан алғанда сапалық секіру саналады. Бұл бізді бұдан кейін биік тоспа ірі су қоймасын салу барысында өлшем және параметрмен қамдады. Белгілі үлгі алу мәніне ие.
1: Бұл инженерия Ақсу өзені негізгі ағарының тасқыннан сақтану өлшемін 30 жылда бір рет кезіктіруден 50 жылда бір рет кезіктіруге жоғарылатты. Ағарлардың тасқыннан сақтану апат зиянын азайту қуатын көрнекті арттырды. Оңсу ауданы Тұмсық қалашығы су басқару пункетінің орынбасар бастығы Мәмет Махмұт бұл жөнінде терең әсер алған. Ол тілшіге: "Бұрын тасқын келуден қорқатынбыз. Шаруаларды шақырып әкеліп тасқыннан сақтану жұмыстарын істеп, тас таситынбыз. 2026 жылдан қазірге дейін шаруаларды жұмысқа шақырып көрмедік. Олар өз жұмыстарын істеуде" деді. Шинжан ташы сиясу игілігі торабы инженериясының жалпы сыйымдылығы 1 миллиард 170 миллион текше метрге жетті. Бұл 83 шиху көліне барабар. Ол өте күшті жылдық реттеу қабілетіне ие. Су мол мезгілде артық суды сақтап, су тартылу мезгілінде суды дәлме-дәл қоя беріп, Ақсу өзені алабында көктемгі қуаңшылық, жазғы су басу, күзгі су тапшы болу, қысқы сарқылу жағдайын түбегейлі өзгертеді. Әр жылы Тарым өзенінің экологиясына 3 миллиард 420 миллион текше метр су жеткізіп, Ақсу өзені алабындағы 6 миллион 800 мың мудан астам егіс атызында су тапшы болу мәселесін шешеді. Сондай-ақ өзен алабындағы 12 миллион 900 мың му тораңғы орман суарады. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі меңгерменің орынбасар бастығы Ли Жан былай деді: "Мемлекеттің 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасында осы замандаған су торабын жедел құру керектігі айқындалды. Ташы сияның ең үлкен құны мемлекеттің су торабы үшін батыс бөлікті шешуші түйінді қалауы. Бұрын оңтүстік Шинжанда көбінесе жауын-шашын жағдайына қарайтын. Қазір ташы сия мен басқа да түйінді инженерлер арқылы бірлікте су орналастырып, мемлекеттің су торабының жоғары деңгейде жобалауын атызбасына, сан мыңдаған отбасына жеткізіп, су арқылы қаланы, жерді, адамды өнімді тұрақтандыруға болады. Ол бір өзенді ғана емес, оның да маңыздысы оңтүстік Шинжанның су, астық, экология және энергия қауіпсіздігінің стратегиялық төменгі шегін қорғайды.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз егіншілік өндірісінің орналасуы мен тұқым құрылымын үздіксіз сапаландырып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, май өндіру, қамдау базасын және өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қамдау базасын жедел құрады. Енді станциямыздың тілшілері Лейминг, Жан Чичаулардың хабарын тыңдаңыздар. Қазір дәл дүмбебейді егуге үйлесетін шешуші мезгіл. Ауатауданы кезектегі тиімді дымқылдық пен ашық ауарайы мұқты егеріп, жүгеріні жиіп алғанан кейінгі аңызға кезектестіріп егуге сүйеніп, 270 мың одан астам дүмбе бидайды машиналандырып, егу қызметін жаппай бастады. Ауатауданы Жаңарық қалашығы Чакыр қыстағының диқаны Сүлеймен Әбдірайым, қазір ауылшаруашылық машиналарының жұмыс өнімділігі жоғары. Бір жылда екі аңыз егу үлгісін қолданғанда жер толық пайдаланылады. Кірісімізде анағұрлым қамтамасыздандырылады деді. Бидай жүгері Шинжаның негізгі астық дақылдары. 2025 жылы Шинжаның нақты тасып шығарған астығы 10 миллиард тоннадан асып, қазір бүкіл елдегі нақты астық тасып шығарған 7 өлкенің бірі болды. Бүкіл елге көлемденген астық мақта сияқты көп өндірілетін ауылшаруашылық өнімдерімен және ерекше ауылшаруашылық өнімдерімен қамдау Шинжаның өзгеше абзалдылығына айналды. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан осы қамды қуатын үздіксіз орнықтырады. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Шинжанның астық өнімі 52 миллиард тонна айналасына жетіп, жылына орта есеппен Шинжаннан 10 миллиард тоннадан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері тұрақты 5 миллион 600 мың тонна айналасында болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманының өнім мөлшері тұрақты 15 миллион 500 мың тонна айналасында болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асады. Автономиялы райондық парткөм ауылқыстақ қызмет кеңсесінің менгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылқыстақ менгермесі партия басшылық группасының шуы Шейін Жоу былай деді. Егіншілік өндірісінің орналасуымен тұқым құрылымын анағұрлым сапалыландырып, өнім мөлшерін өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнімді кіріс тарттыруды бірге игеруді ілгерілетіп, ауылшаруашылығының жалпылық өндіріс қуатымен сапа өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжанның ерекше жеміс-жидектерінің экспорт беталысы тебінді болып, экспорт мөлшері 186 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 17% артты. Экспорт сомасы 2 миллиард 490 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 27.7% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтын күзде жеміс-жидектің қоши саңқып, Алатау сағасы шегіра өткелінде топ-топ жүзім осы арадан мемлекет қақпасына шығып, шетел базарына жөнелтілді. Шегіра өткелдерінің бақылау басқару тараулары жас, тірі, оңай шірейтін ауыл шаруашылығы азық-түлік өнімдерін қарасты жерде тексеру бақылаудың жасыл арнасын ашып, күні бойы алдын ала келісіп кеденнен өткізуді қамтамасыз етуді атқарып, экспорт етілетін ауыл шаруашылығы азық-түлік өнімдерін топқа бөліп тексеру реформасын жалпыластырып, кәсіпорындардың орташа алдын ала келісіп күту уақытын 70% қысқартты. Алатау сағасы Хуншың халықаралық жүк тасымалы уәкілеттік серіктестігінің жауаптысы Лиу Дуньи тілшіге, кәсіп бітіру периодын өнімді қысқартып, жүзімнің сарып болуын азайтып, жас жеміс-жидек экспорт кәсібімізді тіпті де орнықты, тіпті де сенімді өрістетуімізге мүмкіндік жасады деді. Шинжан жеміс орманы егіншілігі құрылымын үздіксіз сапалыландырып, жеміс өнімдерінің сапасын барынша жоғарылатып, жеміс өнімдерінің экспортын үздіксіз арттырып, 30 неше мемлекет пен районды қамтыды. Мұнда жаңғақ ерекше сапасы мен экспорт қатарының маңдай алды орнын еліп, экспорт сомасы 1 миллиард 240 миллион юанға жетіп, жеміс-жидек экспорт жалпы сомасының 49.8% ұстап, ұқсас мезгілдегіден 34% артты. Ерекше жеміс орманы кәсібінің абзалдылығын тиянақ еткен Шинжан шетелде сату жолын үздіксіз ашып, сыртқа сатудың сәйкесті жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, шегіра өткел торабы, авиация жүк тасымалы, өлшемдендіріп тіркелген жеміс бақшасы сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, Джунго Еуропа, Орта Азия кезекші поезы, суық тізбекті арнаулы поез, жүк тасымалы жалдамалы ұшағы сияқты көп негізді шегір аттаған тасымал тәсілдеріне сүйеніп, сапалы жеміс-жидектерді 48 сағат ішінде Шинжаннан тез шығарып, шетел базарына тіке жеткізді. Манас ауданы Ланчжоуан қалашығы Уаңджиаджуан қыстағының қамбада сақтау, жас күйінде сақтау базасында жұмысшылар жеміс-жидектерді бөліп таңдау ұласпалы желісін жүргізіп, жаңа терілген жас Шаңфи тас алмасын дәрежеге бөліп сұрыптап, қораптап қамбаға кіргізіп, шығыс оңтүстік Азия, Орта Азия базарына жөнелтуге дайындалуда. сұрыптау мәнерлеу маусымында тағы жүзнеше қыстақ тұрғынын жұмыс істеуге қабылдады. Қыстақ тұрғыны

0: Жушуа Цуй, бір күнді 200 юан еңбегі қаламын, екі ай істейміз, 12 мың юан кіріс кіргіземін деді.
1: Таяуда Шинжан Тянлай Шаңю, азық-түлік чекті жауапкершілік серіктестігі Шанкаң ерекше әкімшілік районы азық-түлік қоршаған орта тазалығы мекемесінің тіркеуге алып тексеруінен өтіп, Шанкаңды қамдайтын тоңазытылған жас сиыр етін өндіруді тіркеуге алдыру толымдылығына сәтті қол жеткізді. Бұл Шинжанның сапалы тоңазытылған жас сиыр етінің Шанкаң базарына төте кіру жол қатын алғандығын аңғартады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Шанкаң ет өнімдерінің сапасына, өндіріс барысына, азық-түлік қауіпсіздігіне қатаң талап қояды. Шанкаңды қамдау толымдылығын сәтті алу үшін Шинжан Тянлай Шаңю азық-түлік чекті жауапкершілік серіктестігі 2 жылдан астам уақыт жұмсап, Шанкаңның базарға кіру өлшеміне тұраланып, үйрену, тәрбиелеуді, жұмыс тәртібін сапалыландыруды және жүйені реттеу түзетуді жүйелі өрістетті. Алатау сағас кеденінің көмектесіп, жетекшілік етуінде тексеруден сәтті өтті. Серіктестіктің өндіріс зауыт бастығы Ян Жыңжүн, Шанкаңды қамдауды куәландырудың шарты өте жоғары. Біз Шанкаңды қамдау өлшемін мұқият зерттеп оқып, қайта-қайта үйреніп тәрбиеледік. Биыл тағы 120 миллион юан қаржы қосып, киім ауыстыру бөлмесін өзгертуден, сехтің қатты бөлшек дәрежесін жоғарлатуға, одан қызметкерлерді тәрбиелеуге дейін, бәрі де жоғары өлшем бойынша істелді деді. Соңғы жылдары Боратала Моңғол автономиялы облысы сойыс сиыр шаруашылығына бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілетіп, өлшемденген, көлемденген бағымшылықты күш сала дамытты. Осы ретгі кәсіпорын Шанкаңды қамдау толымдылығына сәтті ие болып, бүкіл облыстың ерекше егін мал шаруашылық өнімдерінің Шинжаннан шығып, бүкіл елдің жоғары деңгейлі базарына бет алуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Боратала облыстық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Манатбек былай деді. Соңғы жылдары Боратала облысы назарды сойыс сиыр шаруашылығын сапасын жақсартып, өнімділігін артыруға шоғырландырып, тұқымды асылдандыру, көлемденген, өлшемденген бағымшылық, технологиялық қызмет көрсету сияқты түйінді буындарда көп түйінге күш салып, тұқымын асылдандырған сойыс сиыр 50 мыңнан асты. Тянлай серіктестігі мал шаруашылығына сүйеніп, жасанды сердемен таратуды бірлестірген, диқандармен бірлесіп диқандарды жетектейтін, етейтетін сиыр селбестік бағымшылық үлгісін атқарып, кәсіпорындар сиыр қайнарымен өлшемденген, жемшөппен және тұтас барыстағы технологиялық жетекшілікпен бір тұтас қамдап, етейтетін сиырдан 12 мың басты селбес бағып, бордақылап, бүкіл облыстағы сойыс сиырдың көлемденген, бағымшылық салыстырмасы 48.5%-ға жетті.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп ақшасына ірге тепкен Шинжан Чисы Хуа информация ғылым технология шекті серіктестігі ірі санды мәлімет пен жасанды зерде технологиясына сүйеніп, мал шипагерлігі зерделі емдеу тұғырын құрып, малшылардың үйінен шықпай-ақ малға кәсіптік диагноз қою, емдеу қызмет өтеуіне жеделдігі болуын.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Бөкей Мұнапиғаұлының «Айналдым туған далам» деген әнін тыңдаңыздар. Әнді орындаған автор –

0: Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.
1: Қашанда табанды болған адам жеңіске жетеді. Ынтымақ күш, құлшыну, табыс деген мағынада айтылған. Мұңғылша «Арман жол» деген әнді Байын Жырғылдың орындауында тыңдаңыздар.

Ынтымақ күш. Біз ынтымақ күшін сәулелендіріп, ұлттардың ұлы достығын қорғаймыз, отанымыздың тұтастығын қорғаймыз деген мазмұнда айтылған қырғызша, әр ұлт халқы жүректес болсын деген әнді Арзыгүл Тұрғанның орындауында тыңдаңыздар.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Жалғасты назарларыңызда болатын ән «Жақсы адам».

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының Алтын Алтай Ағажай деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен еліміз емдеу қызмет өту баға түрлерінің алдын ала жоспарға алу тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, озық технологияның ауруханаға анағұрлым тез кіруіне мүмкіндік жасалды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұнда тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз емдеу қызмет өтеу баға түрлерін алдын ала жоспарға алу дүзімін орнату жөнінде ізденіс жасап, озық технологияның ауруханаға анағұрлым тез кіруіне мүмкіндік жасалды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі хабарландыру шығарып, емдеу қызмет өтеу баға түрлерін алдын ала жоспарға алу дүзімін орнату жөнінде ізденіс жасап, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің пайдалануын тездетіп, жоғары деңгейдегі жаңа технологияның жаңа өнімдердің клиникаға жедел кіруін жебеуді айқындады. Бағаны алдын ала жоспарға алу негізінен клиникалық құны жоғары емдеу тәсілінен қамаралатын жаңа технологияға үйлеседі. Ол клиникалық келелі қажетті қанағаттандыратын, шешуші салалардағы емдеудің қиын болуы мәселелерін өнімді шешетін, емдеу өнімділігінің дәлдігін жоғарылататын жаңа жабдықтар, емдеу бостығын толтыратын, науқастың игілікке кенелуін негіз ететін, операция жобасын өзгертетін жаңа материалдар. Өлке дәрежелі емдеу қамсыздандыру тараулары жаңа технологияның клиникалық зерттеуге кіру рұқсатын алу, жаңа өнімдер жаңа емдеу аспаптарының ерекше тексеру тәртібіне кіріп ресми бекітуден бұрын, емдеу құрылымдары қамдаған баға саясаты жағынан жетекшілік етуде алдын ала кіргізіліп, пайдалануға берілуін бекітумен бағаның саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асырады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

қалған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиян екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден жол тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты көптеген сенер-сенбесіңді білмейтін дақпырттар да бар.

Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тиылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнде қысқаша тоқталайық. Бірінші, бұл темекіден тиылудағы табансыздық емес, қайта ауруға шалдыққаннан кейінгі емдеудің қажеті үшін. Егер сіздің қасыңызда темекіден тиылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын. Ал кейбіреулердің темекіден тиылғанда қарадай мазасызданып, темекіні көрсе болды шеккісі келетін. Нәтижеде қайта-қайта қоямын деп бекінсе де қоя алмайтын байқайсыз. Тағы темекіден тиылуда не тұр? Мен күніне 20-30 рет қоямын ғой деген күлдіргі сияқты сөздер таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тиылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тиыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болуы екіталай. Әсілі бәрде темекі шегетіндер болған күннің өзінде де оларды екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмары жоқ темекі шегушілер жөнін алғанда, расында табандылықтың арқасында темекіден тиыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жөнін алғанда, іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы бас себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшерде бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады. Ал никотинді үнемі ұзақ уақыт сімірген жағдайда дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин бөліп шығарғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тиыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күйі жабырқау, қолы дірілдеу сияқты темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгілер туылады. Темекі құмарлардың темекіні бірінен кейін бірін жалғап шегуі темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес, қайта темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгісінен сақтану үшін ғана.

2018 жылғы жұңғы тұрғындарының саламаттық сапасын бағалау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге иек сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге иек сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге иек сүймейтіндерден төмен болған. Иек сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнінен алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Олардың тек ерік жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік тұрғыдағы темекіден тыюдың көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыюдың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады.

Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тиылу. Темекі шегетіндер темекіден тиылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тиылу күнін белгілеу. Темекіден тиылу күні әдетте темекіден тиылудан бұрын екі апта ішінде болуы. Сонымен бірге

отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тыйылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тыйылу барысында жарыққа шығуы мүмкін болған кейбір мәселелерді айта кетейік. Әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен, никотиннің себебінен болған темекіден тыйылу ауру белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тыйылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт, маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарда, мысалы, чақпақ, күлдік қатарларды бір жайлетіп, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тыйылуға толық дайындық жасауымыз керек. Темекіден тыйылу тыйылмағаннан жақсы, ерте қою, кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тыйылу бекімі болса болғаны, кез келген уақытта темекіден тыйылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тыйылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, тезірек әрекетке көшкесіздер.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Көк ермен затының анасы Ту Юйю. 1930 жылы 12 айда Ту Юйю Чжэцзяңның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чжунго Чжунъй ғылым академиясының Чжунъй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту Юйю шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2000-нан астам сипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия сипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту Юйю ерте заманғы сипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын сипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық ішсе болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігі. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191 нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту Юйю ең алдымен дәріні өз ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарсыру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негізеткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту Юйю Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде, көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі сипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы деді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласында ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Сюй Жиңбін. 2020 жылы жазда Жилин Дашиосының дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Сюй Жиңбін мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, путунхуаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Ван Жаужун сияқты театр концертін дайындап, Автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғурин облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класста бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Сюй Жиңбін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөлседі. Бір күні ымырт үйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған. Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәрісіге өтемін деген сөз екен. Корлада әрілт оқытушылар үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу артуға көмектесу аяқтаған соң, ол іште өзіне кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауаты мен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның ташөнің 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі 1-де 200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап, аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап

кезекте Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тінкінетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

өзімізге көрнекті үлес қосқан ғалым Чянь Шуэсінмен танысатын боламыз. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап 13 жыл көмектесіп сүйемелдеген Ли Юньфеймен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Ючимен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш топтағы ішкі құрлықтық импорт TIR, яғни қалқаралық тасжол тасымал жүйесінің тасымал заттары Үрімжі қалқаралық құрлық порты аумағына жеткізілді. Бұл Жұңғоның Шинжаңындағы Үрімжі мен Еуропа елдері арасындағы теңіз тасымалы, әуе тасымалы, теміржол тасымалы сынды үш түрлі тасымал тәсілінен кейінгі Жұңғо Еуропа 4-зат айналымы арнасының алғашқы адымда қалыптасқандығын көрсетеді.

өкімдері жөнінде хабарландыру ресми жарияланды. Синьцзяннан Бингтуанды қамтиды жиыны 6 түрлі өнім таңдалды. Мұның ішінде Хэджин Янджи жылқысы сәтті таңдалды. Бұл Байынбұлақ сахарасында бағылған байырғы жылқы тұқымының тұңғыш рет ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысына ие болғандығын көрсетеді. Янджи жылқысы негізінен Байынғолин облысының Хэджин ауданы Хошут ауданына таралған. Ол Байынбұлақ сахарасындағы үш асылдың бірі. Ол қан патшағы дәуірінен бастап пайдаланылған. Мінуге, арбаға шегуге бірдей көнімді жылқы тұқымына жатады. Ол тайпалған жорға жүрісті, төзімділігі ерекше, ат балық дүлдүл сияқты тамаша атақтарға ие. Бұл жылқының тарту күші ересен, ет, сүт түсімі жақсы. Биелерінен күніне орта есеппен 4,36 кг сүт сауылады. Сойыстық мөлшері 45%-дан асады. Бұл жылқы таулы өңір жылқысы, ойпат жылқысы деп екі түрге бөлінеді. Олар үстіртті суық өңірде мал бағуға және ойпатта егін егуде пайдалануға үйлеседі.

Оғысуға қарағанда 2026 жылы 9 айға дейін Шинжаңда 200 түрден астам ауыл шаруашылық өнімі мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері тізімдігіне енгізіліп, мал құс өнімдері жиыны 59-ға жеткен.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жи...
1: Ақша ешқашан үзіліп көрген жоқ. Баралардың үйрену бұйымдары тапсырмасын пысықтатуда тоқтап көрген емес. Әжілі бірінші айдың 23-ші күні Ли Юнфей әтірет мүшелерін ертіп Тұрсынның үйіне барып, көктен босағалығын жапсырып, чөшіре түйіп, өз үйіне қайтқандай болады. Қазір Тұрсынның жеміс-жидек саудасы істеген сайын зорайып, үш дөңгелекті мотоцикл мен жылжымалы сатудан тоңазыту қоймасын жалға алып толайым сатуға дамып, бір үйлі жан ғимаратқа көшіп кірді. Сол жылдардағы кішкентай Нұрмұхамед ашық, жарқын жасөспірім болып ержетті. Ол үнемі басқаларға «Мен де ержеткенде өрт сөндіруші боламын» дейді. Тұрсын емейт, өрт сөндірушілер болмаса, ұлымның жаны аман қалмас еді. Өрт сөндіру өрттен сақтану әтіреті біздің тағы бір үйіміз дейді. Соңғы жылдардан бері Ли Юнфей түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына 490 реттен астам қатынасып,

кейін жылғы бар Бұқарадан 500-ден астам адамға көмектесіп, 3800-ден астам шұғыл құтқару көмектесуге қатынасты. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мұра үлгісі атамалы сыйлығын 10-шы топтағы мемлекеттік қызмет орнында Лейфыңнан үйренудің үлгісі атағын алды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Ичинмен танысамыз. 7 айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Санжы қаласы Су Ичин ерікті қызмет өту пункті партия ячейкасының шужиі Су Ичин мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағын алды. Ол бұл даңық 3000-нан астам еріктіге тән. Қызмет функты партия сейкасы көпшілікті тығыз ұйыстырды деді.

Су Ичиннің жасы 60-тан асты. Өзі ашаң тартқанымен рухы көтеріңкеді. Оның ұзақ уақыт драгаурумен айқасқан науқас екенін байқау қиын. Әлеуметтік игілік жолында ол 40 неше жыл табанды болды. Ауру азабы оның үлес қосу қадамын ешқашан тоса алмады. Ол жетім мүгедек балалардың мейірбан анасы. Драгауруна шалдыққан науқастардың сырлас әпекесі. Панасыз қарттардың опалы қызы. Ол көкірек кернеген қызығында мен халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі.

23 жасқа шыққан жылы су ичин созылмалы сипатты түйіршік клеткалы аққан ауруы, қан табақшасының дәрменсіздік ауруына шалдыққаны тұрақтанып, әле шала мұрын жұтқынша грагы сияқты аурулар артатынан пайда болады. Ол өзін үйге қамап алып, тұп-тура үш күн жылайды. Отбасындағылардың ықыласты қамқорлығы, жұбайының екел айрылмай оны шыңыраудан алып қайтуы, оған бір күн ғана өмір сүрсе де, құнды мәртебелі өмір сүру керектігін ұғындырды. Ауру жағдайы салыстырмалы орнықты болғаннан кейін, су ичин ауру азабын өзімен ұқсас әбден тартқан ауруханаластарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күні уәделесіп әңгіме айту атындағы сүйіспеншілік жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп, тыңдау және серік болу арқылы ауруханаластарға болымсыз сәуле сыйлайды.

Суичин әскер отбасында туған. Кішкентайынан Чунго коммунистік партиясына мүше болуды мұрат етіп, сенімі берік қоғамға үлес қосатын адам болғысы келетін. 1993 жылы ол тұңғыш рет партияға кіру өтінішін тапсырады. Кейін қызмет орнының күйреуі, архивтің жоғалу сияқты себептерден арманы орындалмайды. Бірақ ол партия ұйымына жақындасу қадамын ешқашан тоқтатпады. 2011 жылы ол ресми партияға кірді. Суичин партия ұйымына сүйеніп, сүйіспеншілік жеткізуді шоғырландырғанда ғана көпті нұрландыратын құс жолына айналуға болады дейді.

Суичиннің дәріптеуімен 2006 жылы Санджо-Кузю автономиялы облысы қызыл кірешт ракқа қарсы тұру шаттық бақшасы құрылып, біртіндеп дамып, қазіргі Суичин ерікті қызмет өтеу пунктіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункті партия шейкасы құрылып, Суичин партия шейкасының шужиі болды. Партия шейкасы жетекшілік еткендіктен қызмет пунктінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқаруды жүзеге асырып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісі, тиянақтандыру сынды түрлі механизм айқын кемелденді. Партия шейкасы партия мүшелері көтермек алып көмектесу механизмін орнатып, әрбір партия мүшесі қиыншылығы бар бұқарамен түйінді ұштасып, мерзім бойынша үйіне барып жағдай ұқсып, бұқараның тұрмысында қиын мәселелері дер кезінде шешті. Қызмет пункті партия құрылысы жетекшілік етуге табанды болып, әдебиет, көркемнер, үгіт, лекция, ерікті қызмет ету бірлескен бір тұлғаланған қызмет үлгісін атқарып, негізгі тақырыптық партия күні қимылын шипаханаларға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, әскери казармаларға дейін өрістетті.

Әр аптаның бейсенбі күні қызмет пунктіндегі еріктілер қарасты өңірдегі сипаханаларға барып, ерікті жұмыс істеп, салмақты науқасқа шалдыққандарға түйінді түрде психологиялық жөн сілтейді және соңғы қамқорлық жасайды. Мереке демалыс күндері қарттар күтімханасы, жетімхана сияқты жерлерге барып, саламаттық ақысыз емдеу, міндетті шаш алу, мейірімділікпен қарау сияқты сүйіспеншілік жеткізу қызмет етуімен қамдайды. Қызмет пункті еріктілердің ерекшелігіне қарай тапсырыс орналастырып, әрбір сүйіспеншілік жеткізудің қажетке дәлме-дәл ұштасып, ең қажет адамдардың жанына шынайы жетуіне мүмкіндік жасады. Мен кімді көрсем, соған көмектесемін дегеннен, партия сейкасы жүйелі көмектесуге дейін, мәндік жағындағы өзгеріс болды. Қызмет пункті ең алғашқы ауруханалас 8 еріктіден дамып сорайып, 48 ерікті қызмет ету бөлімше әтіретіне жетіп, бірлесіп құрған 245 партия ұйымымен бірлесіп қимылдайтын, 2800-ден астам партия мүшесі бірінші сепке баратын, 3000-нан астам әрілті еріктісі бар. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңда 26 ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы мейір сүйіспеншілік шағын ұйым құрған деңгейге жетіп, жиыны 245 мың адам рет ерікті қызмет өтеуге қатынасып, еріктілердің қызмет өтеу уақыты 3 миллион 380 мың сағатқа жетті.

Суичин үнемі барлық партия мүшесі еріктілер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығармаса, мен жалғыз өзім осы әлеуметтік елгісіне тірек бола алмаймын. Партия ұйымы бұтыранды ерікті қызмет етеу күштерін жұтырықтай жұмылдырды дейді. Рәкке қарсы шаттық бақшаның тіршілік шұғыласы нысанын үздіксіз ілгерілетіп, үлгі жаршы болып, шаруалардың кірісін арттыруға көмектесу нысанын атқаруға ұйымдастырып, соңғы қамқорлық жасау ерікті қызмет етеуін өрістетті. Суичиннің бастауында қызмет функты партия құрылысы қызметімен ерікті қызмет етеу түрін ішкерлей тоғыстырып, бір топ сүйіспеншілікке толы баянды әлеуметтік игілік әйгілі маркасын қалыптастырып, рак ауруына шалдыққан жиыны 40,000 адам реттен астам науқасқа көмектесіп, 700-ден астам салмақты науқасқа мейір сүйіспеншілік жеткізді. Лоп ауданы, Атыш қаласы сияқты жерлерде мейір сүйіспеншілік шағын үйлер салынып, оқу құралдары, киім кешек сияқты мейір жеткізу заттар негізгі сатыдағы бұқараның қолына толассыз жеткізілді.

Биыл 5-ші айда Санжо облыстық қайырымдылық бас қоғамы Су Ичин мейір жеткізу қоры ресми құрылып, ерікті қызмет ету қызмет функтінің жүйеленуін, маркалануын, баянды дамуын анағұрлым ілгерілетті. Қазір қызмет функті мейір жеткізетін 21 кәсіпорынмен бірлесіп қимылдап, әлеуметтік игілік істерін атсалысып, мейір жеткізу қызмет ету картасын үздіксіз кеңейтті. Мемлекеттік 8-ші наурыз қызыл тушысы, мемлекеттік мүрәлігісі атамалы сыйлығы, автономия райондық ұлттар ынтымақ басшылығындағы үлгілі жеке. Су Ичин көптеген даңққа ие болды, бірақ ол өзінің бірінші салауатының партия мүшесі екенін бастан аяқ есте берік сақтады. Мен әуелгі мақсаттан айнымай бұқараға қызмет өтеймін. Мен жүре алмай қалған сол бір күнде тіпті де көп жастардың мейір жеткізу ұтыламалы таяқшасын тапсырып алып, әлеуметтік игілік жолында ерлікпен алға басатындығына сенемін дейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Күнес ауданының Қарабура қалашығы Сәңхуа қазымен кәсіп тізбегін тұтастырды. Тұрпан қаласы Каучан районы Ялғынтақ қалашығының Қарақожа қыстағындағы Хуаңмян мәнерлеу дүкенінде ауыл сүйіспеншілігі күшті болды. Еліміз ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын қорғаудың арнаулы қимылын бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз үшін жаңа радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Күнес ауданы Қарабура қалашығының жеміс бағында Тянь-Шань тауының қарлы шыңдары алыстан мұнартады. Саңқуа қазы жеміс ағаштарының арасында жем теріп жеп жүр. Таяуда қаз мамығы өндірілген жердің қайнарын табу қимылы дабыралы өрістетіліп, Лолай тұрмыстық қырым технология шекті жаңа серіктестігінің 150-дің үстіндегі саудагері Орман арасы бағымшылық базасына барып, бағымшылық алаңының үстінде көзден кешірді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Күнес ауданының Қарабура қалашығына барып, олардың қаз шаруашылығының даму жағдайымен танысайық.

2023 жылы 4 айда Яңжоудың тұңғыш топтағы 6000 Санхуа қазып алапаны 4000 километрден астам жол басып Күнес ауданына келінді. Яңжоудың Санхуа қазы кенеусі жемге төзімді, дерттер безге қарсылық қаты күшті келеді. Қаздар жеміс бақшасындағы бет алды үскен жабай шөптерді жеп, адам күшімен шөп атаудың орнын басты. Қаз саңғырығы атызға қайтарылып, топырақты құнарландырды. Жеміс бақшасы қайта айналып, қазды табиғи жем шөппен қамдады. Осылайша жаңадан жер елемейтін ортаны ластауы төмен жасыл айналмалы егімшілік бағымшылық үсті тиянақтанды. Жаңа үлгі жақсы болғаны мен көптеген диқан әуелгідей күмәнмен қарады. Қаламша егу, технология, сату жолы түгелдей реал қиын мәселе болды. Осыған орай Яңжоу қызмет группасы қаламшамен қамдау технологиялық қызмет етеу ең төменгі шектен түсірмей сату сынды үшті бір тұлғаландыру бойынша көмектесу сүймелдеу механизмін орнатты. Техниктер ауыл қыстақтарға түсіп, нақты меңгеруді үйретіп, Яңжоудың Шинжанға бағыттамалы көмектесу сапалы ауыл шаруашылық өнімдері сауда серіктестігі бағымшыларымен ең төменгі шектен түсірмей жинап алу келісіміне қол қойып, қолдан шығарылған жетілген қазды бір тұтас сатып алып, базар қауіп-қатерінің диқан отбасыларына келтіретін зиянынан күні бұрын сақтанды.

Бағбан Тұрсынбек Мақсатұлы тұңғыш топта қаз баққандардың бірі. 200 қаз балапанын алған кезде ол біраз алаңдаған болатын. Яңжудан келген техниктер оның жеміс бағында 3 күн түйінде тұрып, жем салыстырмасы, кәтектерді зарарсыздандыру сияқты технологияларды қолмаға үйретті. Осы топтағы қаздар ең соңында түгелдей қорадан шығарылып, жеміс бақшасындағы

жабайы шөптерді отауға жұмсалатын адам күшінің өзіндік құнының тең жарымын азайтып, отбасының кірісін шынайы жоғарылатты. Бұрын Күнес ауданының қаз шаруашылығының кірісі негізінен қаз етін сатуға ғана сүйенетін, жалаң қаз бағымшылығымен кірісті арттырудың кеңістігі шекті болатын. Іле аңғарының күндізі мен түнінің температура парқы зор болып, сапалы қаз мамығын жетілдіруге бап келеді. Өз отбасы еккен жаңа көкөністерді әкеліп беретін. Сулияу қалта сатушы, ұн мен қамдаушы саудагер сияқты әр ұлт селбестік серіктерде жалаң сатып алу, сату селбестік қатынасынан өзара көмектесетін бір үйлі жандарға айналған болатын.

бір күнәні бар сыртқа зат жеткізіп жүргенде сыйықтың мәнерлеу жабдықтары тосын тоқтап қалады. Мәрзиягүл машинаға қанық болмағандықтан бір мезет қалай істеуді білмей аңтарылып қалады. Шұғыл жағдайда ол іргелес көршісінен көмек сұрайды. Қарсы жақ қолындағы жұмысын қоя тұрып дереу келіп жөндеудің арқасында завод өндірісі дер кезінде қалпына келеді. Мәрзиягүл: «Сол кезде менің мемлекетте біртұтас қолданылатын тілде сөйлеуім жақсы емес еді. Абыржыған сайын қалай пікір алмастыруды білмедім» деді. Осыдан кейін өндіріс қанша қарбалас болса да ерлі-зайыпты екеуі қыстағы ұйымдастырған мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды үйренуге қалмай қатынасады. Әрі қыстағы ашқан шаруашылық басқару кәсіп саласын дамыту курстарына белсене қатынасып, даму ой желісін үздіксіз кеңейтеді. Қазір осы өлшемденген мәнерлеу заводының киім ауыстыру бөлмесі, қамбасы, сату бөлімше аумағы жүйелі орналасқан. Толық автоматты өндіріс желісі көмір жағатын көне үлгідегі жабдықтардың орнын басып, күніне 1,7 тонна қуаңмен өндіріп, ауыл қалашықтағы 200-ден артық ас су сауда орнын орнықты қамдап отыр. Өздері орнықты қадаммен зорайымен бірге ерлі-зайыпты екеуі де ауылдастарының кірісін арттыруға жетекшілік етуді ұмытпады. Қазір мәнерлеу заводындағы 15 қызметкер түгелдей төңіректегі ауыл қыстақтардан келген.

Қол аяғы мүгедек Парқат әбілетіп заводта 6 жыл жұмыс істеді. Бір жылдың алдында Әнуар ерлі зайыпты оның есік алдынан Хуаңмен асханасын ашуына көмектесіп, мәнерлеу заводына сүйеніп, зат пен орнықты қамдағандықтан Парқаттың тұрмысы барған сайын орнықты бола түсті. Ол көпшілік маған туыстардай қарайласып, менің тұрмысқа деген үмітім арта түсті деді. Күніне 7 кг сатудан күніне 1.7 тоннаға дейін Хуаңмен сататын болды. Осы ауыл қыстақ ерлі зайыптысы он неше жыл табанды болып, Хуаңмен өндіру кәсібін ірі кәсіпке айналдырды. Сондай-ақ ауқаттану жолынан ұлттар ынтымағының қош иісі аңқыды.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншин. 1931 жылы Ли Жиншин Шандун өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтарына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншин Шандун ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Ланбайтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шанши өлкесінің Янлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард чығының үстінде кемиеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылда жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жиншин, шөптің дерттері бізге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттері бізге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестермен бірге әр күні 20 шақыры жоғары сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдірілді. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард чыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдарда ғашашылықты жойу арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жиншинға республика ордені берілді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Айжамалды 35 жыл қорғаған Маңзылан әпес. Маңзылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр-қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың чалажансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол-аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзін де аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәзгешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын Үрімжіге апарып емдетеді. Чипақананың дәлізіне газет төсіп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады.

Ада. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда маңызынан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол аяғын оқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бауында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы Маңзылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі қатарлы үш тарау жобаны басып баратып, ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын қорғау арнаулы қимылын бастады. Жобада бір топ ерекше әйгілі марканы жетектеп, бір топ әйгілі марка тұлғаларын зорайтып, ұқыққа қол сұққан заңға қайшы телелордан бір тобын күшті шоғырландырып отырып тексеріп бір жақ етіп, ауыл шаруашылығы әйгілі маркаларын жетілдіру, басқару, пайдалану, жалпыластыру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін ақаусыздандырып, тұтыну сенімін күшейтіп, әйгілі марка құнын жоғарылату ортаға қойылды.

таяудан бері сиыр етін тұтыну біртіндеп қауырт мезгіл өтіп, базарда мөлшері мен бағасы бірдей жоғарылау жағдай жарыққа шықты. Ауыл шаруашылығы ауылдық министрлігінің бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілгенше, 9 айдың 2-ші аптасында еліміз бойынша сиыр етінің бағасы әр килограммы 75.73 юан болып, алдыңғы айдағымен салыстырғанда 0.5% артып, ұқсас мезгілдегіден 7.2% жоғарылап, жыл басындағыдан 6.1% артқан.

Таяуда Синжаңның Алтай аймағында 340 мыңның үстіндегі қой кезекпен вәнналанды. Вәнналау қойдың денесінде кірді кетіреді, әрі дене сыртындағы паразит құрттарды жояды. Әрі қойдың індетке қарсылық қуатын жоғарылатады. Тағы қойдың өсуін тездетіп, күзде тойынуын жебейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін іле аңғарында таулы өңірлер, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжанда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Оныншы айдың бірінші күні күндізден түнге

Ілиян қары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің басым көп санды өңірлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі мезеттік боран 10-11 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде температура 3-5 Цельсий градус аралығында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тіңкілетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 30 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Алтын күзде мәуелі жемістің қош есаң қып, чаттыққа толы

0: мемлекет мерекесінің демалысы да таяп қалды. Балақайлардың демалысты асыға күтіп, осы бір көңілді демалыстың тезірек басталуын төрт көзбен күтіп жүргеніне кәміл сенеміз. Осы орайда біз саяхаттап, көңіл сергітумен қоса жаңа білімдерді де үйреніп, үлгілердің күш-қуатын сезініп, мол өнімге бірлікте қол жеткізейік балақайлар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

мен бұмен күшар қол ұстасып, ғылым жалпыластырып, арманға құлаш сермеді. Таяуда 2026 жылғы екінші кезекті Нинбо күшар ғылым жалпыластыру маусымы күшар қалалық жастар мен өрендердің ғылым технология мерекесі күшар қалалық екінші орта мектепте ресми басталды. Ғылми тәжірибе салтанаты ғылым технология жетістіктерін шоғырлы әйгілеу сияқты баймазымды формалар арқылы бүкіл қаладағы жастар мен өрендерге ғылымға жанасатын жаңалық ашуды сезінетін текші әзірлеп, мектеп ауласының қою ғылми ортасын қалыптастырды. Басталу салтында Нинбо мен Күшар сынды екі жердің уәкілдері Нинбо Күшардың ғылым технология оқу ағартуды бірге құру жүлгілік келісіміне бірге қол қойды. Бұл екі жердің ғылым технология оқу ағарту селбестігінің түзімденген, ұдайланған жаңа кезеңге қадам тастағандығын, Нинбо мен Күшар ғылым технологияны жалпыластыру байлығын бірге құруды, бірге игіліктенуді, анағұрлым ілгерілететіндігін көрсетеді. Онда сынақ түйінетілген екі мектепке ғылым технология орынбасар мектеп бастығына ұсыныс ету хаты беріліп, сынақ түйінетілген мектептердің ғылым технологияда жаңалық ашу, оқу арту, мектеп құру ерекшелігін қалыптастыруына дем беріп, түйін арқылы жалпыны ілгерілетіп, бүкіл қаладағы тіпті де көп мектептердің ғылыми оқу арту деңгейін жоғарлатуына жетекшілік етеді. Осыдан кейін Нинбо ғылыми ізденіс орталығы таңға жайып, ауа атындағы ғылыми тәжірибе салтанатын ала келіп, ауағысының қағидасын қызықты тәжірибемен тоғыстырып, жанды да тіке тәсілмен нақты орында өнер көрсету арқылы сол арадағы оқытушы оқушыларға ғылыми білімдерді жалпыластырды. Сақынада ауаның таңға жайып кереметі қызықты тәжірибелер барысында бір-бірлеп көрсетіліп, сақына астынан әлсіналы қайран қалған дауыстар естіліп, оқушыларға шаттыққа бөліп, тәжірибе беру, тәрбие беру барысында ғылымның құдіретін сезіндіріп, іздену ынтасын қозғады. Нинбо ғылыми ізденіс орталығының ғылым жалпыластыруға жауапты лекторы Ван Вэньси. Бүгін біздің ала келген тәжірибеміз көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын тәсіл арқылы жастар мен өрендерге ғылым технологияның құдіретін тіке сезіндірді. Бұдан кейін біз тағы нақты жаттығуға жетекшілік етуді бірге өрістетіп, көпшілікті бастап бірге тәжірибе жасап, бірге ізденіс жасап, жаңалық ашуды қызығын бірге сезініп, ғылым дәнегінің әмілет барысында тамыр тартып өркен жаюына мүмкіндік жасаймыз деді.

Шоғырлы көрме аумағында бүкіл қаладағы жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу туындылары мен ғылым технология мерекесінің жетістіктері көрмеге қойылды. Құлтемір, D3 көбейтіп басу, жарақсыз көне материалдардан жасалған ортаны қорғау құрылғысы, ғылым технология моделі сияқты ғылым жалпыластыру көрме бұйымдарының алдында адамдар иін тіресіп,

құлтемір икемді биге басып, ұшу аппараты зымырай ұшып, көз сүріндіретін көрме бұйымдары көрермендерді таңғалдырды. Оқушылар жапа тармағай құлтемірге жақын аралықтан жанасып, ықпалдасып, тамашалап, сезіну барысында ғылым технологияның құдіретін түйсініп, ғылымға деген әуесін оятты.

Ұзын қалашығы 9-шы балабақшаның орта класы оқушысы Сабира Сәбиден қуана. Бұл жолы мен жасыл қорғау жатты туындым дала келдім. Мұны әке шешеммен бірге жарақсыз көне бұйымдардан жасадым. Сыйлықты алдым. Менде ғылым технологияның керексізді асылға айналдыра алатындығын танып жеттім. Бұдан кейін мен жалғастық ұлшынып, ғылыми білімдерді үйреніп, ғылым технология арқылы тіпті де көп мағыналы туындыларды жаратамын дейді. Ningbo Kushar ғылым жалпыластыру маусымы Ningbo мен Kushar ғылым техника оқу ағарту арқылы Шинжанға көмектесу селбестігінің маңызды дәнекері ретінде. Ningbo-ның сапалы ғылым жалпыластыру байлығы мен ғылыми оқу ағарту ұстанымын Kushar жастар мен өрендерінің жанына үздіксіз жеткізді. Сондай-ақ ғылым жалпыластыру бірге құру жүлгілік келісімін дәнекер етіп, базаны бірге құрып, зерттеу, үйрену өзара сапарда болып, ғылым технология оқу ағарту селбестігінің терең тамыр тартуын ілгерілетті. Kushar қаласы осы ретке ғылым технология мерекесін орай етіп, ауыз түйіс текшесін үздіксіз құрып, ғылым технологияда жаңалық ашу, әмәлияттық қимылын байытып, бүкіл қаладағы жастар мен өрендердің ғылымды сүйу, ғылымды үйрену, ғылымнан пайдалану ынтасын онан ары қозғап, Kushar-дың ғылым технология оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш үстейтін болады.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Бұдан сырт қалған қант құрамы асқазандағы бактерияларды ашытып, газ пайда қылып, ішті кептіреді, кекіртеді. Запыран құстыртып, жайсыздануды асқындырады. Сондықтан тәтті тағамдар дәмді болғанымен біз қомағайлыққа салынбауымыз керек. Қантты лайықты мөлшерде тұтынып, дер кезінде су ішіп, ауызды шайқап, асқазан ішекке ауыртпалық түсірмегенде ғана ащы ішек асқазанымызды ойдағыдай қорғай аламыз. Денсаулығымыздың да ақаусыздығына кепілдік ете аламыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін қантты көп тұтынса запыран пайда болады деген сауатқа тоқталдық.

0: Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, таңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

ұсынамыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз емдеу қызмет өтеу баға түрлерінің алдын ала жоспарға алу тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, озық технологияның ауруханаға анағұрлым тез кіруіне мүмкіндік жасалды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұнда тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз емдеу қызмет өтеу баға түрлерін алдын ала жоспарға алу дүзімін орнату жөнінде ізденіс жасап, озық технологияның ауруханаға анағұрлым тез кіруіне мүмкіндік жасалды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі хабарландыру шығарып, емдеу қызмет өтеу баға түрлерін алдын ала жоспарға алу дүзімін орнату жөнінде ізденіс жасап, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің пайдалануын тездетіп, жоғары деңгейдегі жаңа технологияның жаңа өнімдердің клиникаға жедел кіруін жебеуді айқындады. Бағаны алдын ала жоспарға алу негізінен клиникалық құны жоғары емдеу тәсілінен қамралатын жаңа технологияға үйлеседі. Ол клиникалық келелі қажетті қанағаттандыратын, шешуші салалардағы емдеудің қиын болуы мәселелерін өнімді шешетін, емдеу өнімділігінің дәлдігін жоғарылататын жаңа жабдықтар, емдеу бостығын толтыратын, науқастың игілікке кенелуін негіз ететін, операция жобасын өзгертетін жаңа материалдар. Өлке дәрежелі емдеу қамсыздандыру тараулары жаңа технологияның клиникалық зерттеуге кіру рұқсатын алу, жаңа өнімдер жаңа емдеу аспаптарының ерекше тексеру тәртібіне кіріп ресми бекітуден бұрын, емдеу құрылымдары қамдаған баға саясаты жағынан жетекшілік етуде алдын ала кіргізіліп, пайдалануға берілуін бекітумен бағаның саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асырады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп,

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиян екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден шұғыл тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты көптеген сенер-сенбесіңді білмейтін дақпырттар да бар.

Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тиылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнде қысқаша тоқталайық. Бірінші, бұл темекіден тиылудағы табансыздық емес, қайта ауруға шалдыққаннан кейінгі емдеудің қажеті үшін. Егер сіздің қасыңызда темекіден тиылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын. Ал кейбіреулердің темекіден тиылғанда қарадай мазасызданып, темекіні көрсе болды шеккісі келетін. Нәтижеде қайта-қайта қоямын деп бекінсе де қоя алмайтынын байқайсыз. Тағы темекіден тиылудан не тұр? Мен күніне 20-30 рет қоямын ғой деген күлдіргі сияқты сөздер таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тиылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тиыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болу екіталай. Әсілі бәрде темекі шегетіндер болған күннің өзінде де оларды екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмары жоқ темекі шегушілер жөнін алғанда расында табандылықтың арқасында темекіден тиыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жөнін алғанда іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы басты себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшерде бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады. Ал никотинді үнемі ұзақ уақыт сімірген жағдайда дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин бөліп шығарғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тиыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күйі жабырқау, қолы дірілдеу сияқты темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгілер туылады. Темекі құмарлардың темекіні бірінен кейін бірін жалғап шегуі темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес, қайта темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгісінен сақтану үшін ғана.

2018 жылғы жұңго тұрғындарының саламаттық сапасын бағалау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге иек сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге иек сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге иек сүймейтіндерден төмен болған. Иек сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнінен алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Олардың тек ерік жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік тұрғыдағы темекіден тыюдың көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыюдың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады.

Екінші, толық дайындалып темекіден ғылыми тиылу. Темекі шегетіндер темекіден тиылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тиылу күнін белгілеу. Темекіден тиылу күні әдетте темекіден тиылудан бұрын 2 апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тиылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тиылу барысында жарыққа шығуы мүмкін болған кейбір мәселелерді айта кетейік. Әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен, никотиннің себебінен болған темекіден тиылу ауру белгісі байқалса, біз сәйкесті темекіден тиылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт, маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы, шақпақ, күлдік қатарларды бір жайлетіп, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тиылуға толық дайындық жасауымыз керек. Темекіден тиылу тиылмағаннан жақсы, ерте қою, кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тиылу бекімі болса болғаны, кез келген уақытта темекіден тиылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тиылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, тезірек әрекетке көшкейсіздер.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Көк ермен затының анасы Ту Юйю. 1930 жылы 12 айда Ту Юйю Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чжунго Чжунгуй ғылым академиясының Чжунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту Юйю шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы Салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2000-нан астам сипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия сипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту Юйю ерте заманғы сипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын сипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық ішсе болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігі еді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191 нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту Юйю ең алдымен дәріні өз ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарыстыру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негіз еткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту Юйю Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде, көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі сипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы деді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Шүй Жіңбін. 2020 жылы жазда Жилин Дашөсінің дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Шүй Жіңбін мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, бұтыңқаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер,

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Thinking-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Бөкей Мұнапиғаұлының «Айналдым туған далам» деген әнін тыңдаңыздар. Әнді орындаған автор –

0: таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр, орташада биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе
1: тасқындату керек. Орталықтың шарлауы, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеруде аңсеткен мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты істеп, өндіріс қауіпсіздігі арқауын қайғашанда мықтап ширатып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтанып және жойып, кәсіпорындардың қарыз ақшасын адақтау қызметін ойдағыдай істеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді бар күшпен орындау керек.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық районды халық құрылтай тұрақты көмек

0: Дәтінің көзден кешіру ғұрпасы Қарамайлы қаласына, Құмыл қаласына, Үрімжі қаласына барып, дәрдәрмек кәсіпорындары, шипахана, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталығы сияқтыларды аралап, денсаулық сақтау саламаттық қызметін көзден кешірді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сомра Тобыл көзден кешіруге қатынасты. Хуашыдан дәрдәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасы нысан құрылысы жұмыс басында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, тебінді құрылыс көріністі меймұндалады. Көзден кешіру ғұрпасы құрылыс алаңына барып, нысан құрылысының аяғалысын, сондай-ақ кәсіпорынның қазіргі өндіріс айналымы, дәрдәрмек зерттеу ашу сияқты жағдайларын егжей-тегжейлі ұғысты. Сумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету шартында нысанның ертерек өндіріске қосылып, өнім беруіне күш салып, Шинжаңның дәрі жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуі керек. Ол кәсіпорында өзекті өнімдердің бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатып, өнім шоғырын байытып, базар кеңістігін кеңейтіп, жетекші кәсіпорындардың жетекшілік үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің бірге дамуын жебеуге шабыттандырды. Көзден кешіру ғұрпасы ілгерінді кейінді. Шинчикханг дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігіне, мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы Шинжаң дәрі жасау шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғыша дәрілерді, ұлттық дәрілерді жалғастыру, қорғау, байлықты ашу, пайдалану сияқты жағдайларды ұғысты. Әрі дәрі-дәрмек сегіна кіріп, дәрі-дәрмек өндіру барысын көрді. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Жалғастыру барысында жаңалғашу барысында дамытуға табанды болып, жоңы сипагерлігі, дәрігерлігі сынды бағалы байлықты шын мәнінде ойдағыдай қорғап, жалғастырып, дамытып, жергілікті орының, жергілікті дәрі материалдар байлығымен осы заманғы дәрі жасау технологиясына сүйеніп, ерекше дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу мен базарда орналастыруды тереңдетіп, Шинжаңның жұңғыша дәрілері, ұлттық дәрілер ерекше маркасын үздіксіз жарқырату тиіс. Жұңғыша дәрілер материалдарын егу кәсібін күш сала дамытып, диқандардың кірісін арттыруды жебеп, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру керек. Көзден кешіру барысында Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Ши Жинпиннің денсаулық сақтау, саламаттық қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиетте әйгілеп, емдеу, денсаулық сақтау қызмет өтеуінің әділдігін, қол жетімділігін және сапалы қызмет өтеу мен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі саламатты Шинжаңды құлшына құру керек. Сапалы емдеу байлығының кеңеюін, төменге түсуін күш біріктіре ілгерілетіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуін күшейтіп, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрі-дәрмекті сәйкесті дамытуды және басқаруды жебеп, бұқараның емделу табыс сезімін, разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Жоңы сипагерлігі, дәрігерлігі істермен кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, емдеу қызмет өтеу мен қамдауды сапаландырып, жоңы сипагерлігі, дәрігерлігінің бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рөл атқаруына мүмкіндік жасау қажет. Жаңадан гүлденген информация технологиясы мен денсаулық сақтау саламаттық кәсібінің жаңалғаша тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, санды мәлімет байлығы факторларының айналымы мен басқару қызмет өтеу үлгісінде жаңалғашуды жеделдетіп, денсаулық сақтау саламаттықты басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты Шинжаң құрылысына жаңа қозғаушы күш қосу керек.
1: 9 айдың 33 күні еліміздің 13-ші реткі құрбандарды еске алу күні. Шинжаңның жер-жері негізгі тақырыптық аза білдіру қимылын өткізіп, төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, қызыл генді жалғастырып, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Қарағайлар жасыл желек жамылып, ескерткіштер қасқайып тұр. 9 айдың 33 күні түстен бұрын сағат 10-да Ақсу аймағы, Ақсу қаласы Жиншеу бақшасындағы халық қаһармандары ескерткішінің алдында аза білдіру қимылын өткізді. қоғамның әр саласының уәкілдері осы арада бас қосып, айбынды түрде мемлекет әнін бірге шырқап, отан үшін жан қиған, ерлікпен өзін арнаған төңкерістік құрбандарға тағзым етіп, үнсіз аза білдіріп, гүл шарбақ және гүл қойып, қаһарман құрбандарға деген шексіз сағынышы мен өскелең құрметін білдірді. Ақсу қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Роза Назар былай деді. Бүгінгі тамаша тұрмыс құрбандардың ыстық қанымен келген. Жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер ретінде біз қаһармандардың құрбан беруімен үлесін естен шығармауымыз керек. Бұдан кейін қаһарман құрбандардың ізгі істерін есте берік сақтап, құлшына кітап оқып, өзімізді тәрбиелеп, моральды болып, өнерді құлшына жақсы үйреніп, дәуірдің ауыр міндетін арқалай алатын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз. Құмыл қаласы Аратүрік ауданындағы құрбандарды еске алу күні аза білдіру қимылы Аратүрік құрбандар қабірстандығында өткізілді. Сол жерде тұратын әскери бөлімдердің, қарулы сақшылардың, қоғам қауіпсіздігі органдарының және әр саладағы кадрлар мен бұқараның уәкілдері төңкерістік құрбандар ескерткішіне гүл шарбақ қойып, құрбандардың еңбегін терең сағынышпен еске алды. Осыдан кейін көпшілік 40 күндік қорғау шайқасы ескерткіш сарайына кіріп, бағалы тарихи материалдардан төңкерістік аға буындардың қан кешіп шайқас жасап, шекара өңірді батыл қорғаған айбынды барысын еске алып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірді гүлдендіріп, шекара өңірді қорғаған қызыл күш қуатты қабылдады. Аратүрік аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси қызмет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Яңшаң, қоғам қауіпсіздігі қосыны қызыл генді жалғастырушы, қаһарман құрбандар территориямыздың тыныштығын өмірімен қорғады. Қоғам қауіпсіздігі халық көмекші сақшысы ретінде, біз қаһарман құрбандардың мұратына мұрагерлік етіп, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, қызмет орнынан тапжылмай, міндетті адалдықпен атқарып, қарасты районның тыныштығы мен орнықтылығын бар күшпен қорғап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы ардагер құрбандардың қасиетін сақтаймыз деді. Қаһармандардың аты өшпейді. Тау өзендер мәңгі сағынады. Құрбандарды еске алу күні Қызылсу облысы Ұлықшат аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі халық сақшыларын, көмекші сақшыларды Абдыкерім Өмір құрбанның қабірінің алдына барып, аза білдіру, еске алу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, қаһарман құрбандардың рухына мұрагерлік етіп, екпіндей ілгерілейтін күш қуат қабылдады. Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданындағы әрқайсы орындардағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері Сүнлоңжын құрбанның қабірына барып, қаһарман құрбанға аза білдіріп, айбынды құрмет білдіру салтында әуелгі мақсатты, борышты сезініп, қаһармандар рухына мұрагерлік етті. Қашқар аймағы, Санжо облысы сияқты жерлер кадрлар мен бұқараны Бейжіңдегі Тянанмен алаңында өткізілген құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына гүл шарбақ қою салтын тыңдауға көруге ұйымдастырды. Көпшілік айбындыда әсерлі бейнеде қаһарман құрбандарды сағына еске алып, аға буындардың ыстық қанымен сомдаған өшпес еңбегін еске алды. Мори ауданындағы құрбанның отбасы мүшесі Пәтигүл Әутенқызы құрбандар ата мекенімізді өмірлерімен қорғады. Бұл құрбан беруді біз мәңгі ұмытпаймыз. Бізде жақсы тұрмыс кешіріп, қаһармандардың әңгімесін келесі ұрпақтарға баяндап, анағұрлым көп жасқа бүгінгі бақытты тұрмысқа оңай оспақ қол жетпегенін ұғындырамыз деді.
0: 9 айдың 28-ші күніне дейін биыл Қорғас темір жол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойызы 7000-нан шекара өткелінен өткен зат мөлшері 12 миллион тоннадан асып, бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 28-ші күні түстен кейін сағат 5-де машина жабдықтары, автокөліктің дайын бөлшектері, электронды өнімдер толтыра тиелген бір Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шекара өткелінен шығып, Русияның Москвасына жол алды. Қазір шекара өткеліндегі Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің күндік қатынау мөлшері 27 кезектен асып, орт есеппен әрі 2 сағатта шекарадан кіріп қайтатын бір Джунго Еуропа кезекші пойызының ауыстырып тиеу жұмысы орындалып, сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына орнықты, жоғары өнімді тасымал кепілдігін әзірледі. Хуң Ән халықаралық жұқтасымал вәкілдік шекті серіктестігі қорға

бас бөлімші серіктестігінің жауаптысы Хан Синг, биыл біз уәкілдік еткен заттар, автокөліктің дайын бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер сияқты үстеме құны жоғары заттарды негіз етеді. Қазір уәкілдік еткен жалпы кезекші поездардың саны ұқсас мезгілдегіден 20% артты деді. Кезекші поездардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас кеден

0: темір жол шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші поездерінің жалпы саны 60 мыңнан асып, кезекші поездер қатынаған линияның жалпы саны 91-ге жетті.
1: ИПУ жаңа материалы Европа-Азия шекарааралық арнаулы поездының тұңғыш қатынау салты таяуда Джунго теміржол бірлеспе халықаралық тиеуш қорап шекті серіктестігі Үрімжі орталық вокзалында өткізіліп, 1500 тоннадан астам құмыралы полиэстер жапырақшасы тиелген арнаулы поез орталық вокзалдан Европа-Азия ұлы құрлығына аттанды. Бұл Шинжаңның жергілікті химия өнеркәсіп өнімдерінің Европа-Азияға төте баратын темір жол зат айналымының жаңа арнасын ашқандығынан дерек береді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. ИПУ жаңа материал шекті серіктестігі жылына 300 мың тонна құмыралы полиэстер жапырақшасын өндіретін жергілікті кәсіпорын. Уахаха, Нонфушанчуан, Бәйші сияқты әйгілі кәсіпорындардың қамдау саудагері толымдылығына ие. Осы ретке жөнелтілуі ИПУ жаңа материал шекті серіктестігінің өнімдерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығуы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Дуганган: «Біз қазір Европаға жөнелтілетін кейбір ірі заказдарды тапсырып алдық. Осы ретке тасымал заказын тапсырып алғаннан бастап ұйымдастырғанға дейін небары 10 күн ғана кетті. Біздің бұл базарға сеніміміз кәміл. Ендігі жерде анағұрлым көп кезекші пойыз Үрімжіден толассыз жөнелтіледі», деді. Европа-Азия кезекші пойыздерінің пысып жетілген кемелді шекарааралық зат айналымы жүйесіне сүйеніп, осы экспорт арнаулы линиясы көп формалы ұласпалы тасымал, жоғары өнімді кеденнен өту, өзіндік құнды үнемдеудей арнабзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа материалдардың шекарааралық тасымалында ауыстырып тиеуі көп, периоды ұзақ болу сияқты кәсіптердің қиын түйіндерін өнімді шешіп, құрлық жолымен тіке қатынап, тіке жетіп, тасымалдың орнықтылығы мен тапсырудың күшке ие уақытын жаппай жоғарылатты. Джунго теміржол бірлеспе халықаралық тиеуш қорап шекті серіктестігі Үрімжі орталық вокзалы айналымды басқару бөлімінің жауаптысы Ян Джамың: «Соңғы 2 жылда Үрімжіден аттанған заттар бұрынғы жалаң түрден дамып, қазір недәуір мол түрлерге жетті. Мұның ішінде энергия түріндегі, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері түріндегі, сондай-ақ жаңа материал түріндегілер де бар. Әр ретке тасымалдауға қарата біз қаридарлардың қажетіне қарай бөлмеге алдын ала заказ беріп, поезды ұсыныс ету, бекіту, сондай-ақ поезды дайындау сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, осы арқылы кезекші поездердің шекарадан сәтті шығуына кепілдік етеміз», деді.
0: Мемлекет дәрежелі арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын ретінде Шинжаң бош жан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі сепырландыруға, жасылдандыруға тиіп жаңалауды белсене ілгерілетіп, өнімдердің базардағы бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Хунто нәзік өнеркәсіп жасау шекті жауапкершілік серіктестігі Бошыранның бөлімші серіктестігі. Кәсіпорынның автоматтандырылған өндіріс линиясында бір адам бір уақытта 5 лазер нұрмен кесу жабдығын меңгере алады. Бір бұйрық арқылы ұзындығы 5 метр келетін болат тақтаны нәзік механикалық бөлшектерге бөлуге болады. Серіктестік сипырлы меңгеру бөлімінің қызметкері Яужен Мяу: «Автоматтандырылған өндіріс желісі іске қосылғаннан кейін өнімнің толымдылық мөлшері 97%-дан астамға жетіп, өндіріс өнімділігі 60% жоғарылады», дей келіп, дәлдігі 0,5 мм айналасында болады. Материалды істетуден дәнекерлеуге дейін бір апталық уақыт ішінде 100 нұсқа өндіруге болады, деді. Қазіргі дейін Шинжаң бош жан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі 260 миллион юан қаржы қосып, жаңа жабдық енгізіп, толық автоматты өндіріс желісін құрып, дәнекерлеу, ию, кесу сияқты буындарды сипырландырып, басқару меңгеруді жүзеге асырып, өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын автономиялы район дәрежелі жасыл зауыт ретінде 2024 жылы мотор арқылы электр шығарып жүру аралығын ұзарту сынды жанармай мен электр араласқан қозғаушы күшті таза жанармай қозғаушы күшінің орнына пайдаланатын мақта жинау машинасын шығарып, энергия үнемдеп, көмірқышқыл газын төмендетуді жүзеге асырды. Серіктестік өнім базары орталығының

0: жауаптысы Мбай Синьян таныстыра келіп, біз жаңа энергиялы үш қатарлы тайлау машинасын шығардық. Қасиетін сынау арқылы тұрақтылығын дәлелдеп болдық. 2025 жылы 4 қатарлы және 6 қатарлы жаңа энергиялы мақта жинау машиналары арт-артынан шығарылды. Май шығынын 30%-ға дейін үнемдеуге болады деді. Цифрландыру мен жасылдандыруды сәйкестіру елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарына кең шетел базарын ашты. 2025 жылы Бошыранның өнім құны 800 миллион юаннан асып, мақта жинау машинасының бүкіл ел базарындағы елеу мөлшері 45%-ға жетіп, шешуші ұсақ бөлшектерді өзі жасау мөлшері 40%-дан асып, өнімдері Өзбекстан, Түркия, Бразил сияқты елдерге экспорт етілді.
1: Шинжан археологиялық қазба мәдени мұрағаттарын өткізіп беру салты 9 айдың 29 күні Шинжан археологиялық үлгі қоймасында өткізілді. Осы рет жиыны 5560 группадағы 8857 археологиялық қазба мәдени мұрағат өткізіп беріліп, бүкіл Шинжандағы 41 мұражайға бөлініп, Шинжанның жеке мәдени мұрағаттарды өткізіп беру тарихының ең жоғары рекордын жаратты. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Леукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке мәдени мұрағаттар автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің жетекшілігінде автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесінің орналастыруында өткізіп берілді. Өткізіп берілген мәдени мұрағаттар оңтүстік солтүстік Шинжандағы 100-ден астам ескі жұрт қабырынан келген. Көптеген тарихи дәуірден өткен мәдени мұрағаттардың түрі толық, мәдениет мазмұны бай болып, Шинжанның ежелден бері жұңғының айрылмас бір бөлігі екендігін пәрменді дәлелдеген. Іле облыстық мұражайы осы рет 528 қыш күбі, тас құралдар, мыс құралдар сияқты археологиялық қазып алынған мәдени мұрағаттарды қабылдады. Іле облыстық мұражай партия ячейкасының Шужия мұражай бастығы Тонген Үй, біз осы рет өткізіп берілген нақты заттардан толық пайдаланып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісімен тығыз ұштастырып, үнемілік көрме жүйесін үздіксіз сапалландырып, ерекше арнаулы көрме, уақыттық көрме сияқтыларды ден қоя жобалап, ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы сынды тарихи шындықты жанды түрде әйгілеп, Жұңқа ұлтының ортақ рухани мекенін тұлғалаймыз деді. Осыға қарағанда осы ретке өткізіп беру түйіні негізгі сатыға бейімделіп 70%-дан астам мәдени мұрағат бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі облыс аудан дәрежелі мұражайларға бөлінген. Бүкіл Шинжандағы 41 мұражай мәдени мұрағаттарды қамбаға кіргізіп, архив тұрғызу, көрмеге қою, жобалау, цифрландырып дәрежесін жоғарылату сияқты қызметтерді іркестір-кесілгерлетіп, археологиялық жетістіктердің бұқараның маңында әлеуметтік мәдениеттік қызмет өтеуге айналуын ілгерілетеді. Фукан қалалық мұражай осы рет қазып алынған 447 мәдени мұрағатты қабылдап, көрме жүйесіндегі олқылықтарды өнімді толықтады. Фукан қалалық мұражайдың бастығы Динглянь былай деді. Біз осыны орай етіп, мәдени мұрағаттардың астарында қамтылған тарихи информация мен мәдениет мәнін ішкерлей ашып, қазіргі көрме жүйесінің дәрежесін жоғарылатып сапалландырып, мұражай ара ауыс түйіс пен селбестікті өздіксіз кеңейтіп, бірлесіп көрмашу, аралап көрмашу сияқты көп түрлі формалар мен, сонымен бірге мәдени мұрағаттар байлығын ашу желлес қоғамдық тәрбиесі мен.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 30 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Алтын күзде мәуелі жемістің қош есан қып, чаттыққа толы мемлекет мерекесінің демалысы да таяп қалды. Балақайлардың демалысты асыға күтіп, осы бір көңілді демалыстың тезірек басталуын төрт көзбен күтіп жүргеніне кәміл сенеміз. Осы орайда біз саяхаттап, көңіл сергітумен қоса жаңа білімдерді де үйреніп, үлгілердің күш-қуатын сезініп, мол өнімге бірлікте қол жеткізейік балақайлар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тинклинтінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Е, балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Мен бұмен күшар қол ұстасып, ғылым жалпыластырып, арманға құлаш сермеді. Таяуда 2026 жылғы екінші кезекті Ningbo күшар ғылым жалпыластыру маусымы күшар қалалық жастар мен өрендердің ғылым технология мерекесі күшар қалалық екінші орта мектепте ресми басталды. Ғылыми тәжірибе салтанаты ғылым технология жетістіктерін шоғырлы әйгілеу сияқты баймазымды формалар арқылы бүкіл қаладағы жастар мен өрендерге ғылымға жанасатын жаңалық ашуды сезінетін текші әзірлеп, мектеп ауласының қою ғылыми ортасын қалыптастырды. Басталу салтында Ningbo мен Күшар сынды екі жердің уәкілдері Ningbo Күшардың ғылым технология оқу-ағартуды бірге құру жүлгілік келісіміне бірге қол қойды. Бұл екі жердің ғылым технология оқу-ағарту селбестігінің түзімденген, ұдайланған жаңа кезеңге қадам тастағандығын, Ningbo мен Күшар ғылым технологияны жалпыластыру байлығын бірге құруды, бірге игіліктенуді, анағұрлым ілгерілететіндігін көрсетеді. Онда сынақ түйінетілген екі мектепке ғылым технология орынбасар мектеп бастығына ұсыныс ету хаты беріліп, сынақ түйінетілген мектептердің ғылым технологияда жаңалық ашу, оқу арту, мектеп құру ерекшелігін қалыптастыруына дем беріп, түйін арқылы жалпыны ілгерілетіп, бүкіл қаладағы тіпті де көп мектептердің ғылыми оқу арту деңгейін жоғарлатуына жетекшілік етеді. Осыдан кейін Ningbo ғылыми ізденіс орталығы таңға жайып, ауа атындағы ғылыми тәжірибе салтанатын ала келіп, ауағысының қағидасын қызықты тәжірибемен тоғыстырып, жанды да тіке тәсілмен, нақты орында өнер көрсету арқылы сол арадағы оқытушы оқушыларға ғылыми білімдерді жалпыластырды. Сақынада ауаның таңға жайып кереметі қызықты тәжірибелер барысында бір-бірлеп көрсетіліп, сақына астынан әлсіналы қайран қалған дауыстар естіліп, оқушыларға чаттыққа бөліп, тәжірибе беру, тәрбие беру барысында ғылымның құдіретін сезіндіріп, іздену ынтасын қозғады. Ningbo ғылыми ізденіс орталығының ғылым жалпыластыруға жауапты лекторы Ван Вэнси. Бүгін біздің ала келген тәжірибеміз көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын тәсіл арқылы жастар мен өрендерге ғылым технологияның құдіретін тіке сезіндірді. Бұдан кейін біз тағы нақты жаттығуға жетекшілік етуді бірге өрістетіп, көпшілікті бастап бірге тәжірибе жасап, бірге ізденіс жасап, жаңалық ашуды қызығын бірге сезініп, ғылым дәнегінің әмілет барысында тамыр тартып өркен жайына мүмкіндік жасаймыз деді.

Чоғырлы көрме аумағында бүкіл қаладағы жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу туындылары мен ғылым технология мерекесінің жетістіктері көрмеге қойылды. Құлтемір, D3 көбейтіп басу, жарақсыз көне материалдардан жасалған ортаны қорғау құрылғысы, ғылым технология моделі сияқты ғылым жалпыластыру көрме бұйымдарының алдында адамдар иін тіресіп, құлтемір икемді биге басып, ұшу аппараты зымырай ұшып, көз сүріндіретін көрме бұйымдары көрермендерді таңғалдырды. Оқушылар жапа тармағай құлтемірге жақын аралықтан жанасып, ықпалдасып, тамашалап, сезіну барысында ғылым технологияның құдіретін түйсініп, ғылымға деген әуесін оятты. Ұзын қалашығы 9-шы балабақшаның орта класс оқушысы Сәбира Сәбиден қуана. Бұл жолы мен жасыл қорғау жатты туындым, дала келдім. Мұны әке шешеммен бірге жарақсыз көне бұйымдардан жасадым. Сыйлықты алдым. Менде ғылым технологияның керексізді асылға айналдыра алатындығын танып жеттім. Бұдан кейін мен жалғасты құлшынып, ғылыми білімдерді үйреніп, ғылым технология арқылы тіпті де көп мағыналы туындыларды жаратамын, дейді. Ningbo Кушар ғылым жалпыластыру маусымы Ningbo мен Кушар ғылым техника оқу ағарту арқылы Шинжанға көмектесу селбестігінің маңызды дәнекері ретінде Ningbo-ның сапалы ғылым жалпыластыру байлығы мен ғылыми оқу ағарту ұстанымын Кушар

жастармен өрендерінің жанына үздіксіз жеткізді. Сондай ақ ғылым жалпыластыру бірге құру жүлгілік келісімін дәнекер етіп, базаны бірге құрып, зерттеу, үйрену өзара сапарда болып, ғылым технология оқу ағарту селбестігінің терең тамыр тартуын ілгерілетті. Құшар қаласы осы ретке ғылым технология мерекесін орай етіп, ауыз түйіс текшесін үздіксіз құрып, ғылым технологияда жаңалық ашу, әмәлеттік қимылын байытып, бүкіл қаладағы жастар мен өрендердің ғылымды сүйу, ғылымды үйрену, ғылымнан пайдалану ынтасын онан ары қозғап, Құшардың ғылым технология оқу ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына баянды қозғаушы күш үстейтін болады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

0: бақытты тұрмысымыз сандаған төңкерісшіл аға буындардың үн түнсіз үлес қосуымен өздерін қалтқысыз арнауынан айырыла алмайды. Олар елеулі еңбек сіңіре тұра, атаға бұройға бойырмай, негізгі сатыға тамыр тартып, үн түнсіз табанды болып, өмір бойы әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгеледі. Енді біз бүгін дәуір үлгісі Джан Фусин атайдың атаға бұройға берілмей, қалтқыс үлес қосқан жан тебірентерлік әңгімесіне бірге құлақ түрейік. Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Даңқта тағын 60 жыл бойы жасырған Чжан Фучин. Чжан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанси өлкесі Хэнчжуньян ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. 1948 жылы 3 айда әскерге қатынасып, бұрынғы батыс солтүстік дала армиясы 359 лүйі 718 түәнінің жауынгері болады. Ху Тишан чайқасымен Юнфун чайқасында ол екпінділер әтіретінің мүшесі болып, ілгерінді кейінді жаудың үш бекінісін талқындап, елеулі еңбек сіңіріп, даңқты түрде бір рет ерекше еңбек, үш рет бірінші дәрежелі еңбек, бір рет екінші дәрежелі еңбек сіңіріп, екі рет соғыс қаһарманы атағын алады. 1955 жылы қосыннан шегініп кәсіп ауыстырған кезде Лиан дәрежелі офицер болған Чжан Фучин Хубейдің батыс бөлігіндегі Інші қаласының шарт жағдайы жапалы, кадрлардың өте жеткіліксіз екенін естіп, екі сөзге келместен мен барайын дейді. Ол тағы Лайфын ауданының Інші қаласындағы ең шалғай, қиыншылығы ең ауру аудан екенін естіп, тағы да бір жолда сол араға баруға мақұл болады. Содан бастап қалық ардегері Чжан Фучин Лайфынға тамыр тартып, ілгерінді кейінді астық мекемесінде Сәңху районында, Маудың күншісінде, сыртқы сауда мекемесінде, құрылыс банкесінде қызмет істейді. Ол қызметте ең жапалысын, ең қиынын таңдап істеп, атаға бұрыға берілмейді. 60-неше жылда ол соғыстағы еңбегін жүрек түкпіріне терең жасырып, куәлікпен әскери еңбек орденін неше 10 жыл жанынан тастамай алып жүретін чемоданына салып жасырып, тіпті балаларына да білдірмейді. Шешесі қайтыс болғанда ол анасының жүзін де көре алмайды. Мемлекет ықшамдау қызметтен босату қызметін өрістеткенде ол алдымен әйелін ырықтылықпен жұмыс орнынан босауға көндіреді. Үлкен ұлы қалада қызмет істе орайына ие болғанда ұлын орайдан бәзгешіп, ауыл қыстаққа түсіп, зиялы жас болуға жібереді. 2018 жылдың соңында мемлекет қосынан шегінген әскерилердің информациясын жинау қызметін өрістеткенде Чжан Фучиннің жарым ғасырдан астам уақыт жасырып келген соғыстағы ерен еңбегі сонда ғана байқалады. Адамдар оның даңқты атағын сыртқа білдірмей жасырып келгендігіне қайран қалғанда, ол менің соғыстағы еңбегім құрбан болған жауынгер серіктерімнің қосқан үлесімен салыстырғанда маңғарасында көре алмайды. Мен қазір тірімін. Тұрмыс жағынан оларға қарағанда көп игіліктендім. Ұйымға талап қоятын тағы қандай себебім бар, дейді. 2012 жылы 88 жастағы Чжан Фучин ауру себебінен сол аяғын кестіреді. Балаларының партия мен халық үшін қызмет істеуіне әсер етпеу үшін ол жасанды аяғын киіп, қайсарлықпен орнынан тік тұрды. 2019 жылы Чжан Фучинге республика ордені беріледі.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге

0: Ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Улы сүйіспеншілік үнсіз мейір махаббатқа толы. Шинжаңның байтақ таласында сан-санақсыз қарапайым жандар өскелең адамгершілігімен басқаларға жарқын мәміле жасап, болмашы ізгі істерімен ұлттар ынтымағының мейірін жеткізіп, табандылық және улы сүйіспеншілік арқылы маңайындағы жандарға мейір махаббат сыйлады. Енді біз мейірімді де ізгі ниетімен қарттарға опалы болып, туысына жанашырлық танытқан сан-санақсыз қарттарға мейір сүйіспеншілік жеткізген теншенің таңдаулы ұланы Бағыгүл Нығметқызымен танысайық.
1: 13 ата-ананың жақсы қызы Бағыгүл Нығметқызы. Шинжаң Санжо облысы Жемсар ауданы Мәншүн жол әлеуметтік аумағында әлеуметтік аумақ кадры Бағыгүл Нығметқызы ауызға алынса, тұрғындардың мақтамайтыны жоқ. 23 жылдан бері болды кезінде кейінді хәнзу, хүйзу, қазақ, ұйғыр ұлтынан құралған 13 жалғызылық қартты әке шеше деп таныды. Қарттар оны түгелдей күлей қыз деп атайды. 2000 жылы Бағыгүл әлеуметтік аумақтағы елі зайыпты Лиу Очин мен Лиу Гуйхуаның ұлдары үйленгеннен кейін 3-ші күні ойламаған жерден көз жұмғанын, екі қарттың сүйенішсіз қалғанын естиді. Ол дереу амандаса барып қарттардың қолын ұстап тұрып, сіздердің ұлдарыңыз болмағаны мен қазір бір қыздарыңыз бар болды дей. Сол күннен бастап ол қарттарға өз қызындай қарайласады. Кейін ол ата мекендерінен ажырағандарына 40 жыл болған екі қартты ертіп Қынанда ауылына тұрушылай барып, екі қарттың туған жерін сағынған арманын орындады. Бағыгүлдің осындай таныған әке шешесінің саны 13-ке жетті. Бір адамның күші шекті, бір топ адамның мейірі сүйіспеншілігі тіпті де алысқа апарады. 2017 жылы Бағыгүл бас болып, Бағыгүл ұлттар ынтымағы мейірі сүйіспеншілік қызмет кеңсесін құрып, ілгерінді кейінді 8 ерікті қызмет етіп әтіретін ұйымдастырып, 2000-нан астам еріктіні қатынасуға баурап, 20,000 реттен астам әлеуметтік игілік қимылын өрістетіп, жалпы құны 2 миллион юаннан асатын ақшалай және заттай жылу атады. Кезінде көмекке ие болған Ямпейша қазір ұл қыздарын ертіп, ерікті қызмет етіп әтіретіне қатынасты. Соңғы жылдардан бері Бағыгүл ілгерінді кейінді мемлекеттік озат қызметкері, мемлекеттік 8-ші наурыз қызыл тушысы, мемлекеттік қарттарды құрметтеудің, қарттарды аялаудың, қарттарды көмектесудің мемлекеттік үлгісі сияқты даңқтарға ие болды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-ші кезекті мемлекеттік мүрәл үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Ол басқаларға көмектесем өзім көңілді боламын. Мен осы мейір сүйіспеншілік жеткізу үшін үзбей жалғастыра беремін деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін

0: қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shipping клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз.
1: Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда не үшін қантты көп тұтынса, запыран пайда болады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер тәп-тәтті кәмпитті, балғыл жені жегенді ұнататын шығарсыңдар. Қантты көп жегеннен кейін жұтқыншақтарың қышқылданып, қызып, асқазандарыңда жайсыздана ма? Ендеше сендер мұның себебін білесіңдер ме? Іс жүзінде мұның бәрі қант құрамының жасырын бүлік тудыруынан болмақ. Біздің асқазанымыз асқазан қышқылын бөліп шығарып, азықтарды қорытады. Қалыпты жағдайда асқазан қышқылы асқазанда болып, бет алды ағылмайды. Егер тәтті тағамдарды көп жесек, көп мөлшердегі қант асқазанға кіріп, асқазанға зор ауыртпалық әкеледі. Қант құрамы тез қорытылмайды. Асқазанға жиналып, асқазанның қысымын біртіндеп арттырады. Сонымен бірге тәтті тағамдар асқазанның бір бөлімін тітіркендіріп, тіпті де көп асқазан қышқылын бөліп шығарады. Артық асқазан қышқылы әрі көп, әрі қою болады. Өңіш пен асқазанның арасында бір кішкене қақпақша бар болып, қысым күшейгеннен кейін бұл қақпақша мықтап жабылмай қалады. Артық асқазан қышқылы саңлауды бойлап қызыл өңішке ағып кіріп, қызыл өңіштің кілегей қабығын тітіркендіреді. Біз жұтқыншағымыздың қышқылданғанын, көмекейіміздің қызғанын сезінеміз. Міне бұл запыран. Бұдан сырт қалған қант құрамы асқазандағы бактерияларды ашытып, газ пайда қылып, ішті кептіреді, кекіртеді. Запыран құстыртып, жайсыздануды асқындырады. Сондықтан тәтті тағамдар дәмді болғанымен біз қомағайлыққа салынбауымыз керек. Қантты лайықты мөлшерде тұтынып, дер кезінде су ішіп, ауызды шайқап, асқазан ішекке ауыртпалық түсірмегенде ғана ащы ішек асқазанымызды ойдағыдай қорғай аламыз. Денсаулығымыздың да ақаусыздығына кепілдік ете аламыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін қантты көп тұтынса запыран пайда болады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадыр менді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Сычуанда сөзіндегі барлық оқытушы-оқушыларға жауап хат қайтарып, қоғамдық пән, жаратылыстық пән, инженерия пәні және медицина пәнінің тоғысу басымдығын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі мемлекет стратегиясына қызмет өтеуде атойшы үлгі болуға құлшынуды баса дәріптеді. Станциямыз 9-29 күні орталық телевизиясының жаңа дәуірдегі мемлекет стратегиясына қызмет өтеуде атойшы үлгі болуға құлшынай қатты жедел шолуын жариялады. Тыныш жүнгі құрылысының жаңа жағдайын үздіксіз ашайық. Бас жүзі Си Цзиньпиннің тыныш жүнгі құрылысы жөніндегі маңызды нұсқауы қызу аңыз қозғады. АҚШ пен Иран жарастырушы жақ арқылы информация алмастырды, енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Таяуда ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин, Сычуан дашөсіндегі барлық оқытушы-оқушыларға жауап қат қайтарып, Сычуан дашөсі құрылғандығының 130 жылдығы байланысымен барлық оқытушы-оқушыларды, жұмысшы қызметкерлерді, қалың мектептестерді құттықтады. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Отанды көкейде сақтау, батыс бүлікке тамыр тарту, оқыту ісін гүлдендіріп дарынды тәрбиелеу Сычуан дашөсінің тамаша дәстүрі. Жаңа бастамада сіздердің төңкерістік қан тамырды жалғастырып, қоғамдық пән, жаратылыстық пән, инженерия пәні және медицина пәнінің өзара тоғысу басымдылығын сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі мемлекет стратегиясына қызмет өтеуде атойшы үлгі болып, оқу ағартуда құдіретті ел, ғылым техникада құдіретті ел, дарындыларда құдіретті ел

0: құруға белсенді үлес қосуларыңызды үміт етемін. Сычуан дашөсінің төркіні 1896 жылы құрылған Сычуан Жунго Батыс мектебі. Ол еліміздің батыс оңтүстік районында ең ерте құрылған жоғары дәрежелі оқу ағарту құрылымы. Таяуда Сычуан дашөсіндегі барлық оқытушы оқушылар бас шужи Ши Цзиньпинге хат жазып, мектептің даму барысы мен мектеп басқару нәтижесіне мәлімет беріп, отанның батыс бөлігіне тамыр тартып, оқу ағартуды гүлдендіріп, отан үмітін ақтау бекімін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз 9-29 күні орталық телевизиясының жаңа дәуірдегі мемлекет стратегиясына қызмет өтеуде атойшы үлгі болуға құлшынайы қатты, жедел жолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпиннің анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Жунго құру жөнінде берген маңызды нұсқауында, тыныш Жунго құрылысының келелі мәні мен әмәлияттық жолы терең байымдалып, мәжіліске қатынасқан уәкілдер, бүкіл елдің саяси заң шебі және қалың партиялы кадрлар арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай десті. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжымастан дәйектілендіріп, мемлекет анағұрлым қауіпсіз, қоғам анағұрлым тәртіпті, басқару анағұрлым өнімді, халық анағұрлым разы болу нысанасын көзде ұстап, тыныш Жунго құрылысының жаңа жағдайын үздіксіз ашуымыз керек. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері тыныш Жунго құрылысында өнімділікке қол жетіп, халық алаңсыз тұрмыс ететін, қоғам тыныш, тәртіпті тамаша жағдай анағұрлым бекемделіп, еліміз дүние жүзіндегі ең қауіпсіз елдердің бірін айналды. Көпшілік былай десті. Тыныш Жунго құрылысында қол жеткен тарихи табыстары Ши Цзиньпин жаңада
1: комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сондиының орынбасары Чжан Гуотин әңгіме мәжілісінде Цзоу Цзяхуа жолдастың шұғылалы өмірін сағына еске алып, былай деді. Оның сенімі берік партияға адал саяси қасиетінен, шындықты іш жүзінен іздейтін, шындыққа жүгініп, нақты іс істейтін қызмет стилінен, батылдықпен реформа жасап, батылдықпен іс тындыратын күрескерлік рухынан, қарапайым, өзіне қатаң талап қоятын таңдаулы қасиетінен үйреніп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлгісін жаппай ілгерілетуге үздіксіз тыңда анағұрлым зор үлес қосуымыз керек. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті бастығының орынбасары Дин Чжунли әңгіме мәжілісті басқарды. Мәжілістен бұрын Чжоу Леди Цзоу Цзяхуа жолдастың туыс туғандарымен кездесті.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 29-шы күні түстен кейін ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сондиының орынбасары Жунго орта және даму халықаралық селбестік комитетінің төрағасы Дин Шөшан, Бейжіңде аталған қоғамның 2026 жылғы жылдық мәжілісіне қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөшан былай деді. Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде Жунгоның экологиялық өркениет құрылысында орасан зор табыстарға қол жетіп, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына және өскелең алқауына ие болды. 15-ші 5 жылдық кезінде Жунго экономикалық қоғамдық дамуда жаппай жасыл типке бұрылыс жасауды жеделдетеді. Жасыл төмен көмір қышқыл газды даму нысанасы, анағұрлым белсенді, міндет шаралары анағұрлым пәрменді, дүзім жүйесі анағұрлым қатаң болады. Көрікті Жунго құрылысы сөз жоқ тың сатыға көтеріледі. Дин Шөшан мыналарды баса дәріптеді. Баянды дамуды іске асыру әр жақтың қол ұстаса жасыл алға басуын қажет етеді. Ол мынадай үш түрлі ұсынысты алға қойды. Бірінші, нақты әрекет арқылы жасыл төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетіп, бүкіл жер шар климатын жөнге салуға, организмдердің алуан түрлігін қорғауға анағұрлым көп тұрақтылық және оң энергия қосу керек. Екінші, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жасыл өндіргіш күштерді жетілдіріп, жасыл төмен көмір қышқыл газды ғылым техникадан қамал алуды бірлесіп өрістетіп, кәсіп саласының цифрлануын, зерделденуін, жасылдандыру мен шікерлей тоғысуын жебеу керек. Үшінші, ашық селбестік арқылы әлемдік орта мен климатты жөнге салуды кемелдендіріп, жасыл бір белдеу бір жолды бірге құруды жоғары сапамен ілгерілетіп, жасыл даму жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым ойдағыдай игіліктендіру керек. Дин Шөшан 7-ші кезекті Жунго орта және даму халықаралық селбестік комитеті мүшелерінің мамандардың маңызды үлесін жоғары бағалап, финансты қызмет өтеу көлемін үздіксіз кеңейтіп, өндірістік қызмет өтеу кәсіп салалар

0: на финансық жақтан қолдау тебінін арттырып, қызмет ету кәсібінің сапасын жоғарлатуын анағұрлым ойдағыдай қолдады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Азия негізді құрылғыларға қаржы қосу банкесінен осығынша, 2030 жылға барғанда Азия негізді құрылғыларға қаржы қосу банкесі жылдық бекіткен қаржы құрау көлемін екеселеп, шамамен 20 миллиард Америка долларына жеткізіп, климат өзгерісіне төтеп беру, туындамалы энергия, цифрлануға бұрылыс жасау, өңірлік өзара байланыс, жаратылысты қорғау және халық тұрмысын жақсарту сияқты салалардағы негізді құрылғы нысандарын түйінді түрде қолдап, мүше экономикалық тұлғалардың ұзақ уақыт баянды дамуын қолдайды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік интернет жиналысының ұжым басшылар бас қосуы 11 айының 2-ші күнінен 5-ші күніне дейін өткізіледі. Ашық ұстау, бірге құру, бірге игіліктену, интернет кеңістігінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құру осы жолғы басшылар бас қосуының негізгі тақырыбы. Қимыл кезінде әлемдік басқару дәріптемесі, торап кеңістігі селбестігі, робот және зерделі бейне сияқты тақырыптар төңірегінде 27 майдан

Шырқа Шинжан. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 30-шы күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Іле-Аңғарының Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжу облысының оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр, орташада биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі ауа температурасы 12 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 22 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжаңдағы әр ұлт әр сала халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту етті.
3: Чэн Сяоджан, Еркін Туньяз, Ухан Дашусы парткомының шудия Жу Кунджун мен, мектеп бастығы Жан Пингвин мен кездесті.
1: Қорғас шегара өткерінде бейіл қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші поезы 7000 кезектен асып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
3: Районымыз қазып алынған 8857 мәдени мұрағатты шоғырлы өткізіп беріп, негізгі саты мәдени мұра сарайында сақталатын байлықты толықтады.
1: 10-шы айдың 1-ші күнінен бастап мәдениет саяхаттараулары 2 миллион юандық мәдениет саяхат тұтыну билетін таратып, Шинжаңның алтын күз саяхат базарын жандандырады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Қаһарман құрбандарға гүл тарту етіп, асқақ жігермен отанды құдіреттендірейік. 9-шы айдың 30-шы күні түстен бұрын құрбандарды еске алу күнінде халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту ету салты Үрімжі халық алаңында өткізілді. Чэн Сяоджан, Еркін Туньяз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хэ Чжуньоу, Ваң Лин қатарлы автономиялы район мен Бингтанның басшылары Синьцзяндағы әр ұлт әр сала уәкілдерімен бірге халық қаһармандарына гүл шарбақ тарту етіп, төңкерістік ардагер құрбандарды сағына еске алып, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып және оны сәулелендіріп, әр ұлт теншан ұландарын ынтымақтаса алға басып, ерлікпен алға ұмтылуға, социалистік осы заманданған Синьцзян құру жолында қажымай талмай күрес жүргізуге жігерлендірді. Үрімжі халық алаңы айбынды да жым-жырт күйге шомды. Джунго халық азаттық армиясының Синьцзянға кіру ескерткіші асқақ бой созып тұр. Ескерткіштің дәл алдында автономиялы райондық партком, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі, автономиялы райондық саяси кеңес, Синьцзян әскери районы, Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтаны, демократиялық партия топтары, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топта жоқ қайраткерлер. Үрімжі қаласындағы әр ұлт, әр сала жұртшылығы, пионерлер атынан тарту етілген 9 гүл шарбақ қойылған.

0: салтқа қатынасқан барлық адам ретті сап түзеп, халық қаһармандарына өскелең құрмет білдірді. Сағат 11-де салт басталды. Мемлекет әнін асқақтата шырқады. Мемлекет әні шырқалып болғаннан кейін, бүкіл алаңдағылар үнсіз тұрып, Шинжаңның азаттық және құрылыс істеріне ерлікпен өмірін арнаған құрбандарға, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірген, бөлшектеуге қарсы тұру күресі мен лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау күресінде ерлікпен өмірін арнаған құрбандарға үнсіз аза білдірді. Әр ұлт өрендері біз коммунизмнің ізбасарларымыз әнін асқақтата шырқап, ескерткішке қарап, пионерлік құрмет білдірді. Терең сүйіспеншілікке толы гүл тарту ету музыкасы орындалып, 18 құрмет қарауылы гүл шарбақты көтеріп, баспалдақпен жоғары көтеріліп, гүл шарбақтарды ескерткіш тұғырына әкеліп қойды.
1: Чын Шяужиан қатарлар ескерткіш тұғырына шығып, гүл шарбақтардың торғын лентасын ден қояр еді деді. Автономиялы район мен Бингтонның басшылары және әр ұлт әр сала уәкілдері ретімен баяу қадаммен айналып, ескерткішке ізет құрметпен көз тастап, төңкерістік ардагер құрбандардың шекара өңірге тамыр тартып, қалтқысыз үлес қосқан шұғылалы ізгістерін терең сүйіспеншілікпен еске алып, халық қаһармандарының партияға адал, халыққа адал болу өскелең қасиетін терең сезінді. Салтқа қатынасқан әр ұлт қадыр бұқарасы мыналарды білдірді. Биыл Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай ақ Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы. Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, қызыл қан тамырды, күрескерлік рухты жалғастырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тынышты қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі негіздік ұзақ болашақты қызметтерді тыңғылықты ілгерілетіп, ынтымақты жарасымды гүлденген бай өркениетті алға басқан тыныш өмір шатжадыман тіршілік кешірген экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаң құруға күш қосамыз. Уаң Дженшин, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Лиган, Уаң Ган, Қайсар Аптікерім, Лео Чунлей, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің, Бингтуанның басшылық алқасының мүшелері, Шинжаң әскери районының, қарулы сақшы Шинжаң бас әтіретінің негізгі жауапты жолдастары қатарлар салтқа қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шузие Чын Шяужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 9-шы айдың 30-шы күні Үрімжіде Ухан дашөсі парткомының шузие Чу Кунджун мен мектеп бастығы Чжаң Пингвэн мен және оның сапарластарымен кездесті. Чын Шяужиан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Ухан дашөсінің Шинжаң қызметін қолдағанына және көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Шинжаң жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Ұзақ уақыттан бері Ухан дашөсі сияқты ел ішіндегі бір топ жоғары мектептер Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін маңызды орынға қойып, оқу-ағарту жағынан Шинжаңға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, Шинжаңның жоғары дәрежелі оқу-ағарту істері дамуының келелі табысқа қол жеткізуін ілгерілетті. Ухан дашөсінің Шинжаңмен нақты селбестікті үздіксіз күшейтіп, пән әбзалдылығын толық сәулелендіріп, назарды Шинжаңның энергия, кен, жаңа энергия, жаңа материал, осы заманғы егін мал шаруашылығы сияқты ерекше әбзел кәсіптеріне шоғырландырып, ғылыми зерттеуді, технологияда қамал алуды, саламаттығы, шекара өңірді заңмен басқару сияқты әбзел салаларды

0: арқау етіп, ғылыми зерттеу текшесін жоғары деңгейде құрады және іске қосады. Зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, кәреге жарауын ілгерілетіп, анағұрлым көп нақты селбестік жетістіктер арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуы мен осы замандандыру құрылысына белсенді үлес қосады. Автономиялы район басшыларынан Ваң Дяньшин, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптікерім, автономиялы райондағы қатысты орындардың, жоғары мектептердің және шипаханалардың жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 29-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуже, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Санжы Құйзу автономиялы облысының Санжы қаласына және Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районына, Тутұңқыр районына барып, есепте қуаты кәсібі, денелік зерде, тұтынуды жебеу, халық тұрмысы сияқты қызметтерге нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, былай деп баса дәріптеді. Бас Шуже Ши Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіпте жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуына табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп және дамытып, жоғары сапалы дамуда жаңа абзалдылық қалыптастырып, жаңа қозғаушы күш үстеу керек. Шинжан халықаралық тоғызбалы есептеу қуаты орталығында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орайды мықты игеріп, электр бағасы, орын ортасы, өңірлік орын сияқты салыстырмалы абзалдылықтарды толық сәулелендіріп, назарды түйінді кәсіп тізбегіне шоғырландырып, жасанды зердемен кәсіпті бірлестіруді күш сала ілгерілету керек. Ол қатысты жақтарға сепірлі қондырғыны жедел қалыптастырып, есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, саясат шараларды кемелдендіріп, есептеу қуаты кәсібінің дамуын бар күшпен қолдауды тапсырды. Шинжан пайғы ірі санды мәлімет кәсібін дамыту қаржы қосу шекті серіктестігінде Еркін Тунияз серіктестіктің санды мәліметке белгі қою, AI қысқа театрын жасау сияқты жағдайларын ұғысып былай деп баса дәріптеді. Жергілікті орынға үйлесетін жасанды зерде көріністерінің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, назарды Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуге шоғырландырып, тіпті де көп таңдаулы дыбыс кескін мазмұндарын әзірлеу керек. Еркін Тунияз Санжы қаласы Шизи Жонлиан электр жабдықтары алаңына барып, үй электр жабдықтарын ауылық стаққа жеткізу, көнесін жаңасына ауыстыру, жұмысқа орналасуға жетекшілік ету сияқты жағдайларды ұсынды. Ол былай деп атап көрсетті. Қоңыр күз тұтынудың қауырт мезгілін мықты игеріп, үкімет қосымша қаражаты, зауыт арзандату, кәсіпорын қосымша қаражатын бірлестіру сынды қабаттасқан саясат қалыптастырып, үгіттебінін арттырып, тұтыну өміршең күшін онан ары қаулату қажет. Шинжан Чяншун өткірме автокөлік сауда базарында былай деп баса дәріптеді. Өткірме автокөлік байлығы айналымын онанары іркілісідендіріп, жоғарғы, төменгі буындағы орналастыруды кемелдендіріп, автокөлік сату, жөндеу, жабдықтау, финансты қамсыздандыру, сат айналымы сәйкесті құрылғылары сияқты көп негізді кәсіп күйін дамытып, бұқараның жақын маңда жұмыстануына жетекшілік ету керек.
0: Еркін Тунияз Шинжан жолаушылар автобусы зауыты Жилен ғылым технология шекті серіктестігіне, Шинжан Вэйлай Шидай ғылым технология шекті серіктестігіне барып, интернетке жалғанған зерделі автокөлік жасау, денелік зерде сияқты жақтардағы ең жаңа ғылым технология жетістіктерін ұғысты. Ол былай деп атап көрсетті. Интернетке жалғанған зерделі автокөлік технологиясында жаңалық ашуды жеделдетіп, назарды көміркен, бейметалген, шекара өткелі зат айналымы бақшасы сияқты қажетке шоғырландырып, зат айналымы өзіндік құнын анағұрлым ойдағыдай төмендету тиіс. Құлтемірді сауда зат айналымы, мәдениет, саяхат сезінісі, қала қызмет өтеуі сияқты анағұрлым көп орталарға енгізіп, тұтыну жаңа арту түйіндерін әзірлеу керек. Шинжан Вэйтай жылу энергия Чимашан жылу энергия шекті жарна серіктестігінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Жылумен қамдау дайындық қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, көне шағын аумақ, қарттарды күтімде орны, мектеп сияқты түйінді өңірлер мен жасы ұлғайған тұтынушылар, қиыншылығы бар отбасылары сияқтыларға бағыттай отырып, ырықтылықпен жағдай ұсынып, алда жүріп қызмет өтеп, бұқараның қыстан жылы өтуіне мүмкіндік жасау керек.

0: Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Үрімжі қаласы мен Санжу облысы өңірлік сәйкесті дамуға табанды болып, есептеу қуаты негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл есептеу қуаты көлемін зорайтуы қажет. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, мемлекет мерекесі демалысын мықти керіп, тұтынуды жебейтін ана құрылым көп қимылмен шараларды жобалап, мәдениет саяхат тұтыну қызы өрлеуін тасқындату керек. Орталықтың шарлауы, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеруде аңыс еткен мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты істеп, өндіріс қауіпсіздігі арқауын қайғашанда мақтап жиратып, түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтанып және жойып, кәсіпорындардың қарыз ақшасын адақтау қызметін ойдағыдай істеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді бар күшпен орындау керек.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің көзден кешіру группасы Қарамайлы қаласына, Құмыл қаласына, Үрімжі қаласына барып, дәрі-дәрмек кәсіпорындары, шипахана, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқтыларды аралап, денсаулық сақтау саламаттық қызметін көзден кешірді. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сомра Тобыл көзден кешіруге қатынасты. Шинжан Хуашыдан дәрі-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасы нысан құрылысы жұмыс басында машиналар күрілдеп, автокөліктер қайшалысып, тебінді құрылыс көріністі мен мұндалады. Көзден кешіру группасы құрылыс алаңына барып, нысан құрылысының аяғалысын, сондай-ақ кәсіпорынның қазіргі өндіріс айналымы, дәрі-дәрмек зерттеу ашу сияқты жағдайларын егжей-тегжейлі ұғысты. Сумра Тобыл былай деп атап көрсетті. Фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, ырықтылықпен алда жүріп қызмет өтеп, қауіпсіздікке шынайы кепілдік ету шартында нысанның ертерек өндіріске қосылып, өнім беруіне күш салып, Шинжаңның дәрі жасау кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуі керек. Ол кәсіпорында өзекті өнімдердің бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатып, өнім шоғырын байытып, базар кеңістігін кеңейтіп, жетекші кәсіпорындардың жетекшілік үлгілік ролын ойдағыдай сәулелендіріп, жоғары төменгі буындағы кәсіп тізбегінің бірге дамуын жебеуге шабыттандырды. Көзден кешіру группасы ілгерінді кейінді. Шинчикаң дәрі-дәрмек кәсібі шекті жаңа серіктестігіне, мемлекеттік дәрі-дәрмек тобы Шинжаң дәрі жасау шекті серіктестігіне барып, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғоша дәрілерді, ұлттық дәрілерді жалғастыру, қорғау, байлықты ашу, пайдалану сияқты жағдайларды ұғысты. Әрі дәрі-дәрмек сиығына кіріп, дәрі-дәрмек өндіру барысын көрді. Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Жалғастыру барысында жаңалық ашуға, жаңалық ашу барысында дамытуға табанды болып, жоңғы сипагерлігі, дәрігерлігі сынды бағалы байлықты шын мәнінде ойдағыдай қорғап, жалғастырып, дамытып, жергілікті орынның, жергілікті дәрі материалдар байлығымен осы заманғы дәрі жасау технологиясына сүйеніп, ерекше дәрі-дәрмектерді зерттеу ашу мен базарда орналастыруды тереңдетіп, Шинжаңның жұңғоша дәрілер, ұлттық дәрілер ерекше маркасын үздіксіз жарқырату тиіс. Жұңғоша дәрілер материалдарын егу кәсібін күш сала дамытып, диқандардың кірісін арттыруды жебеп, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру керек. Көзден кешіру барысында Зумра Тобыл былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджиі Ши Жинпиннің денсаулық сақтау саламатты қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиятта игілеп, емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуінің әділдігін, қол жетімділігін және сапалы қызмет өтеу мен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, анағұрлым жоғары деңгейдегі саламатты Шинжаңды құлшына құру керек. Сапалы емдеу байлығының кеңеюін, төменге түсуін күш біріктіре ілгерілетіп, негізгі сатының емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуін күшейтіп, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрі-дәрмекті сәйкесті дамытуды және басқаруды жебеп, бұқараның емделу табыс сезімін, разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғы сипагерлігі, дәрігерлігі істермен кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды күшейтіп, емдеу қызмет өтеу мен қамдауды сапаландырып, жұңғы сипагерлігі, дәрігерлігінің бұқараның денсаулығын қорғауда анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасау қажет. Жаңадан гүлденген информация технологиясы мен денсаулық сақтау, саламаттық кәсібінің жаңалғаша 9 балы дамуын ілгерлетіп, санды мәлімет байлығы факторларының айналымы мен басқару қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашуды жеделдетіп, денсаулық сақтау, саламаттықты басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатып, саламатты Шинжан құрылысына жаңа қозғаушы күш қосу керек.
0: 9-шы айдың 30-шы күні еліміздің 13-ші реткі құрбандарды еске алу күні. Шинжанның жер-жері негізгі тақырыптық аза білдіру қимылын өткізіп, төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, қызыл генді жалғастырып, екпіндей ілгерлейтін күш қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Қарағайлар жасыл желек жамылып, ескерткіштер қасқайып тұр. 9-шы айдың 30-шы күні түстен бұрын сағат 10-да Ақсу аймағы, Ақсу қаласы Жеңшеу бақшасындағы халық қаһармандары ескерткішінің алдында аза білдіру қимылын өткізді. Қоғамның әр саласының уәкілдері осы арада бас қосып, айбынды түрде мемлекет әнін бірге шырқап, отан үшін жан қиған, ерлікпен өзін арнаған төңкерістік құрбандарға тағзым етіп, үнсіз аза білдіріп, гүл шарбақ және гүл қойып, қаһарман құрбандарға деген шексіз сағынышы мен өскелең құрметін білдірді. Ақсу қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Роза Назар былай деді. Бүгінгі тамаша тұрмыс құрбандардың ыстық қанымен келген. Жаңа дәуірдегі жастар мен өрендер ретінде біз қаһармандардың құрбан беруімен үлесін естен шығармауымыз керек. Бұдан кейін қаһарман құрбандардың ізгі істерін есте берік сақтап, құлшына кітап оқып, өзімізді тәрбиелеп, моральды болып, өнерді құлшына жақсы үйреніп, дәуірдің ауыр міндетін арқалай алатын жаңа дәуірдегі жақсы өспірім болуға құлшынамыз. Құмыл қаласы Аратүрік ауданындағы құрбандарды еске алу күні аза білдіру қимылы Аратүрік құрбандар қабірстандығында өткізілді. Сол жерде тұратын әскери бөлімдердің, қарулы сақшылардың, қоғам қауіпсіздігі органдарының және әр саладағы кадрлар мен бұқараның уәкілдері төңкерістік құрбандар ескерткішіне гүл шарбақ қойып, құрбандардың еңбегін терең сағынышпен еске алды. Осыдан кейін көпшілік 40 күндік қорғау шайқасы ескерткіш сарайына кіріп, бағалы тарихи материалдардан төңкерістік аға буындардың қан кешіп шайқас жасап, шекара өңірді батыл қорғаған айбынды барысын еске алып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірді гүлдендіріп, шекара өңірді қорғаған қызыл күш қуатты қабылдады. Аратүрік аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі саяси қызмет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Яңшаң, қоғам қауіпсіздігі қосыны қызыл генді жалғастырушы, қаһарман құрбандар территориямыздың тыныштығын өмірімен қорғады. Қоғам қауіпсіздігі халық көмекші сақшысы ретінде, біз қаһарман құрбандардың мұратына мұрагерлік етіп, әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, қызмет орнынан табжылмай, міндетті адалдықпен атқарып, қарасты районның тыныштығы мен орнықтылығын бар күшпен қорғап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы ардагер құрбандардың қасиетін сақтаймыз деді. Қаһармандардың аты өшпейді. Тау өзендер мәңгі сағынады. Құрбандарды еске алу күні Қызылсу облысы Ұлықшат аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі халық сақшыларын, көмекші сақшыларды Аптыкерім Өмір құрбанның қабірінің алдына барып, аза білдіру, еске алу қимылын өрістетуге ұйымдастырып, қаһарман құрбандардың рухына мұрагерлік етіп, екпіндей ілгерлейтін күш қуат қабылдады. Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданындағы әрқайсы орындардағы кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері Сүнлоңжын құрбанның қабірына барып, қаһарман құрбанға аза білдіріп, айбынды құрмет білдіру салтында әуелгі мақсатты, борышты сезініп, қаһармандар рухына мұрагерлік етті. Қашқар аймағы, Санжоблысы сияқты жерлер кадрлар мен бұқарана Бейжіңдегі Тянанмен алаңында өткізілген құрбандарды еске алу күні халық қаһармандарына гүл шарбақ қою салтын тыңдауға көруге ұйымдастырды. Көпшілік айбынды да әсерлі бейнеде қаһарман құрбандарды сағына еске алып, аға буындардың ыстық қанымен сомдаған өшпес еңбегін еске алды. Мори ауданындағы құрбанның отбасы мүшесі Пәтигүл Әутен қызы: «Құрбандар ата мекенімізді өмірлерімен қорғады. Бұл құрбан беруді біз мәңгі ұмытпаймыз. Бізде жақсы тұрмыс кешіріп, қаһармандардың әңгімесін келесі ұрпақтарға баяндап, анағұрлым көп жасқа бүгінгі бақытты тұрмысқа оңай оспақ қол жетпегенін ұғындырамыз», деді.
1: 9-шы айдың 28-ші күніне дейін биыл Қорғас-Темір жол шекара

0: үстелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойызы 7000-нан шегара өткелінен өткен зат мөлшері 12 миллион тоннадан асып, бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құруға қуатты қозғаушы күш үстеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9-шы айдың 28-ші күні түстен кейін сағат 5-де машина жабдықтары, автокөліктің дайын бөлшектері, электронды өнімдер толтыра тиелген бір Джунго Еуропа кезекші пойызы Қорғас теміржол шегара өткелінен шығып, Русияның Москвасына жол алды. Қазір шегара өткеліндегі Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздерінің күндік қатынау мөлшері 27 кезектен асып, орта есеппен әрі 2 сағатта шегарадан кіріп қайтатын бір Джунго Еуропа кезекші пойызының ауыстырып тиеу жұмысы орындалып, сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына орнықты, жоғары өнімді тасымал кепілдігін әзірледі. Хуң Ән халықаралық жүк тасымал уәкілдік шекті серіктестігі Қорғас бөлімші серіктестігінің жауаптысы Хансинг, биыл біз уәкілдік еткен заттар, автокөліктің дайын бөлшектері, машина жабдықтары, электронды өнімдер сияқты үстеме құны жоғары заттарды негіз етеді. Қазір уәкілдік еткен жалпы кезекші пойыздардың саны ұқсас мезгілдегіден 20% артты деді. Кезекші пойыздардың жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Қорғас кедені мен темір жол тараулары сәйкесе күш салып, зерделі темір жол шегара өткелі мен қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру үлгісіне сүйеніп, кезекші пойыздарды келісіммен тексеріп, тексерісімен қоя беріп, тұтас тұлғалық кеденнен өтудің күшке ие уақыты 50%-дан астам жоғарылады. Қорғас вокзалы өндіріс қауіпсіздігі қолбасшылығы орталығының өндіріс реттеушісі Субо, биыл біз тасымалды ұйымдастыру, шекарааралық сәйкестіру, жұмыс тәртібін сапаландыру жағына бір уақытта күш салып, тез жалғап, тез түсіріп, тез қайтарып, паровоздың айналымы 7.2 сағаттан 4.3 сағатқа қысқарып, кең релісті пойызды тұтастыруымыз күніне орта есеппен 11 кезектен асты деді. Қазіргі дейін Қорғас темір жол шегара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Ортазия кезекші пойыздарының жалпы саны 60000-нан асып, кезекші пойыздар қатынаған линияның жалпы саны 91-ге жетті.
1: ИПУ жаңа материалы Еуропа-Азия шекарааралық арнаулы пойызының тұңғыш қатынау салты таяуда Джунго теміржол бірлеспе халықаралық тиеуш қорап шекті серіктестігі Үрімжі орталық вокзалында өткізіліп, 1500 тоннадан астам құмыралы полиэстер жапырақшасы тиелген арнаулы пойыз орталық вокзалдан Еуропа-Азия ұлығырлығын аттанды. Бұл Шинжаңның жергілікті химия өнеркәсіп өнімдерінің Еуропа-Азияға төте баратын темір жол зат айналымының жаң арнасын ашқандығынан дерек береді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. ИПУ жаңа материал шекті серіктестігі жылына 300 мың тонна құмыралы полиэстер жапырақшасын өндіретін жергілікті кәсіпорын. Уахаха, Нонфушанчуан, Бәйші сияқты әйгілі кәсіпорындардың қамдау саудагері толымдылығына ие. Осы ретке жөнелтілуі ИПУ жаңа материал шекті серіктестігінің өнімдерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығуы. Серіктестіктің бас меңгерушісі Туганган: «Біз қазір Еуропаға жөнелтілетін кейбір ірі заказдарды тапсырып алдық. Осы ретке тасымал заказын тапсырып алғаннан бастап ұйымдастырғанға дейін небәрі 10 күн ғана кетті. Біздің бұл базарға сеніміміз кәміл. Ендігі жерде анағұрлым көп кезекші пойыз Үрімжіден толассыз жөнелтіледі», деді. Еуропа-Азия кезекші пойыздерінің пысып жетілген кемелді шекарааралық зат айналымы жүйесіне сүйеніп, осы экспорт арнаулы линиясы көп формалы ұласпалы тасымал, жоғары өнімді кеденнен өту, өзіндік құнды үнемдеудей арна абзалдылығын толық сәулелендіріп, жаңа материалдардың шекарааралық тасымалында ауыстырып тиеуі көп, периоды ұзақ болу сияқты кәсіптердің қиын түйіндерін өнімді шешіп, құрлық жолымен тіке қатынап, тіке жетіп, тасымалдың орнықтылығы мен тапсырудың күшке ие уақытын жаппай жоғарылатты. Джунго теміржол бірлеспе халықаралық тиеуш қорап шекті серіктестігі Үрімжі орталық вокзалы айналымды басқару бөлімінің жауаптысы Ян Джамың: «Соңғы 2 жылда Үрімжіден аттанған заттар бұрынғы жалаң түрден дамып, қазір недәуір мол түрлерге жетті. Мұның ішінде энергия түріндегі, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері түріндегі, сондай-ақ жаңа материал түріндегілер де бар. Әр реткі тасымалдауға қарата біз қайдарлардың қажетіне қарай бөлмеге алдын ала заказ беріп, поезды ұсыныс ету, бекіту, сондай-ақ поезды дайындау сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, осы арқылы кезекші поездердің шекарадан сәтті шығуына кепілдік етеміз деді.
0: Мемлекет дәрежелі арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын ретінде Синьцзян бос жан зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі сипырландыруға, жасылдандыруға тиіп жаңалауды белсене ілгерілетіп, өнімдердің базардағы бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Хунто нәзік өнеркәсіп жасау шекті жауапкершілік серіктестігі Бошыранның бөлімші серіктестігі. Кәсіпорынның автоматтандырылған өндіріс линиясында бір адам бір уақытта 5 лазер нұрмен кесу жабдығын меңгере алады. Бір бұйрық арқылы ұзындығы 5 метр келетін болат тақтаны нәзік механикалық бөлшектерге бөлуге болады. Серіктестік сипырлы меңгеру бөлімінің қызметкері Яужен Мяу. Автоматтандырылған өндіріс желісі іске қосылғаннан кейін өнімнің толымдылық мөлшері 97%-дан астамға жетіп, өндіріс өнімділігі 60% жоғарылады дей келіп. Дәлдігі 0,5 мм айналасында болады. Материалды істетуден дәнекерлеуге дейін бір апталық уақыт ішінде 100 нұсқа өндіруге болады деді. Қазіргі дейін Шинжан бос жан зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі 260 миллион юан қаржы қосып, жаңа жабдық енгізіп, толық автоматты өндіріс желісін құрып, дәнекерлеу, ию, кесу сияқты буындарды сипырландырып, басқару меңгеруді жүзеге асырып, өндіріс өнімділігін барынша жоғарылатты. Сонымен бірге кәсіпорын автономиялы район дәрежелі жасыл зауыт ретінде 2024 жылы мотор арқылы электр шығарып жүру аралығын ұзарту сынды жанармай мен электр араласқан қозғаушы күшті таза жанармай қозғаушы күшінің орнына пайдаланатын мақта жинау машинасын шығарып, энергия үнемдеп көмір қышқыл газын төмендетуді жүзеге асырды. Серіктестік өнім базары орталығының жауаптысы Байжиньян таныстыра келіп, біз жаңа энергиялы үш қатарлы тайлау машинасын шығардық. Қасиетін сынау арқылы тұрақтылығын дәлелдеп болдық. 2025 жылы 4 қатарлы және 6 қатарлы жаңа энергиялы мақта жинау машиналары арт-артынан шығарылды. Май шығынын 30%-ға дейін үнемдеуге болады деді. Сипырландыру мен жасылдандыруды сәйкестіру елімізде өндірілген ауыл шаруашылық машиналарына кең шетел базарын ашты. 2025 жылы Бошыранның өнім құны 800 миллион юаннан асып, мақта жинау машинасының бүкіл ел базарындағы елеу мөлшері 45%-ға жетіп, шешуші ұсақ бөлшектерді өзі жасау мөлшері 40%-дан асып, өнімдері Өзбекстан, Түркия, Бразил сияқты елдерге экспорт етілді.
1: Синьцзян археологиялық қазба мәдени мұрағаттарын өткізіп беру салты 9 айдың 29 күні Синьцзян археологиялық үлгі қоймасында өткізілді. Осы рет жиыны 5560 группадағы 8857 археологиялық қазба мәдени мұрағат өткізіп беріліп, бүкіл Синьцзяндағы 41 мұражайға бөлініп, Синьцзянның жеке мәдени мұрағаттарды өткізіп беру тарихының ең жоғары рекордын жаратты. Енді станциямыздың тілшілері Балғын мен Леукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке мәдени мұрағаттар автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің жетекшілігінде автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесінің орналастыруында өткізіп берілді. Өткізіп берілген мәдени мұрағаттар оңтүстік солтүстік Синьцзяндағы 100-ден астам ескі жұрт қабырынан келген. Көптеген тарихи дәуірден өткен мәдени мұрағаттардың түрі толық, мәдениет мазмұны бай болып, Синьцзянның ежелден бері джунгоның айрылмас бір бөлігі екендігін пәрменді дәлелдеген. Іле облыстық мұражайы осы рет 528 қыш күбі, тас құралдар, мыс құралдар сияқты археологиялық қазып алынған мәдени мұрағаттарды қабылдады. Іле облыстық мұражай партия ячейкасының Шужия мұражай бастығы Тонген Үй, біз осы рет өткізіп берілген нақты заттардан толық пайдаланып, Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісімен тығыз ұштастырып, үнемілік көрме жүйесін үздіксіз сапалландырды.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының «Отаным, баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында мемлекетке көрнекті үлес қосқан ғалым Тянь Шанмен танысатын боламыз. Мен және менің отаным Тянь Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап 13 жыл көмектесіп сүймелдеген Ли Юньфеймен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Ючимен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламам Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сырлы Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш топтағы ішкі құрлықтық импорт TIR, яғни қалқаралық тасжол тасымал жүйесінің тасымал заттары Үрімжі қалқаралық құрлық порты аумағына жеткізілді. Бұл Жұңғоның Шинжаңындағы Үрімжі мен Еуропа елдері арасындағы теңіз тасымалы, әуе тасымалы, теміржол тасымалы

Таяуда жаңа бір топтағы мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылық өнімдері жөнінде хабарландыру ресми жарияланды. Синьцзянгнан Бингтуанды қамтиды жиыны 6 түрлі өнім таңдалды. Мұның ішінде Хэджинг Янджи жылқысы сәтті таңдалды. Бұл Байымбұлақ сахарасында бағылған байырғы жылқы тұқымының тұңғыш рет ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысына ие болғандығын көрсетеді. Янджи жылқысы негізінен Байынғолин облысының Хэджинг ауданы, Хошут ауданына таралған. Ол Байымбұлақ сахарасындағы үш асылдың бірі. Ол қан патшағы дәуірінен бастап пайдаланылған. Мінуге, арбаға шегуге бірдей көнімді жылқы тұқымына жатады. Ол тайпалған жорға жүрісті, төзімділігі ерекше, ат, балық, дүлдүл сияқты тамаша атақтарға ие. Бұл жылқының тарту күші ересен, ет, сүт түсімі жақсы. Биелерінен күніне орта есеппен 4,136 кг сүт сауылады. Сойыстық мөлшері 45%-ден асады. Бұл жылқы таулы өңір жылқысы, ойпат жылқысы деп екі түрге бөлінеді. Олар үстіртті суық өңірде мал бағуға және ойпатта егін егуде пайдалануға үйлеседі.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында, Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап, 13 жыл көмектесу сүйемелдеген Ли Юнфей. Екі мың он үшінші жылы 4 айдың 29 күні Күшар қаласындағы 2 жастағы бір ұл бала Нұрмұхаммед Тұрсын абайсызда 7 метр тереңдіктегі суы тартылып, құрып қалған құдыққа түсіп кетеді. Сақшыға мәлімдеуді тапсырып алған өрт сөндіруші Ли Юнфей мен саптастары оқиға туылған жерге келіп, 2 сағаттан астам уақыт күш сала құтқару арқылы баланы сәтті құтқарып алып шығады. Құтқару жұмысы аяқтағанымен Ли Юнфейдің көңілі жай таппады. Ол баланың әкесі Тұрсын Эмит пен жұбайының 3 дөңгелекті мотоциклмен жеміс-жидек сатып күнелтетіндігін, қолдарының қысқа екендігін біледі. Содан үлкен әтреттің өрт өшірушілері 13 жылға созылған көмектесу сүйемелдеу жолын бастайды. Қарасты өңірдегі мейман сарай қонақжайларымен арықты түрде ұштасып, Тұрсын отбасына тұрақты жеміс-жидекпен қамдау тапсырысын тауып береді. Баспана қиыншылығын білгеннен кейін төмен жалақылы баспанаға өтініш етуіне көмектесті. 13 жыл жадыраған жаз өтіп, қақаған қыс кетіп, үлкен әтреттің өрт сөндірушілері арт-артынан ауысса да, бірақ осы отбасына көмектесу сүйемелдеудің мейір сүйіспеншілік жеткізу ұтламалы таяқшасы тоқтаған емес. Мереке мейрамдарда күріш, ұн, азықтық май, көктем мерекесі босағалығы, мерекелік ақша ешқашан үзіліп көрген жоқ. Балалардың үйрену бұйымдары тапсырмасын пысықтатуда тоқтап көрген емес. Әжілі 1 айдың 23 күні Ли Юнфей әтірет мүшелерін ертіп Тұрсынның үйіне барып, көктем босағалығын жапсырып, чөшіре түйіп, өз үйіне қайтқандай болады. Қазір Тұрсынның жеміс-жидек саудасы істеген сайын зорайып, 3 дөңгелекті мотоциклмен жылжымалы сатудан тоңазыту қоймасын жалға алып толайым сатуға дамып, бір үйлі жан ғимаратқа көшіп кірді. Сол жылдардағы кішкентай Нұрмұхаммед ашық, жарқын жасөспірім болып ержетті. Ол үнемі басқаларға, мен де ержеткенде өрт сөндіруші боламын дейді. Тұрсын Эмит, өрт сөндірушілер болмаса, ұлымның жаны аман қалмас еді. Өрт сөндіру өрттен сақтану әтіреті біздің тағы бір үйіміз дейді. Соңғы жылдардан бері Ли Юнфей түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына 490 реттен

астам қатынасып, қиыншылығы бар Бұқарадан 500-ден астам адамға көмектесіп, 3800-ден астам шұғыл құтқару көмектесуге қатынасты. 2025 жылы ол 9-шы кезекте мемлекеттік мұра үлгісі атамалы сыйлығын 10-шы топтағы мемлекеттік қызмет орнында Лейфіңнан үйренудің үлгісі атағын алды.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия әстері қызметкері Су Ичимен танысамыз. 7 айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Санжы қаласы Су Ичин ерікті қызмет өтеу функты партия сейкасының шужия Су Ичин мемлекеттік таңдаулы партия әстері қызметкер атағын алды. Ол, бұл даңық 3000-нан астам еріктіге тән. Қызмет функты партия сейкасы көпшілікті тығыз ұйыстырды деді.

Суи Чиннің жасы 60-тан асты. Өзі ашаң тартқанымен рухы көтеріңкеді. Оның ұзақ уақыт драг аурумен айқасқан науқас екенін байқау қиын. Әлеуметтік игілік жолында ол 40 неше жыл табанды болды. Ауру азабы оның үлес қосу қадамын ешқашан тоса алмады. Ол жетім мүгедек балалардың мейірбан анасы. Драг ауруына шалдыққан науқастардың сырлас әпекесі. Панасыз қарттардың опалы қызы. Ол көкірек кернеген қызығында мен халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын әмәлиятта әйгіледі.

23 жасқа шыққан жылы су ичин созылмалы сипатты түйіршік клеткалы аққан ауруы, қан табақшасының дәрменсіздік ауруына шалдыққаны тұрақтанып, іле шала мұрын жұтқынша грагы сияқты аурулар артатынан пайда болады. Ол өзін үйге қамап алып, тұп тура 3 күн жылайды. Отбасындағылардың ықыласты қамқорлығы, жұбайының екі ел айырылмай оны шыңыраудан алып қайтуы, оған бір күн ғана өмір сүрсе де, құнды мәртебелі өмір сүру керектігін ұғындырды. Ауру жағдайы салыстырмалы орнықты болғаннан кейін Су Ичин ауру азабын өзімен ұқсас әбден тартқан ауруханаластарға көмектесуді ойлайды. 1981 жылдан бастап ол бейсенбі күні уәделесіп әңгіме айту атындағы сүйіспеншілік жеткізу жөн сілтеу қимылын өрістетіп, тыңдау және серік болу арқылы ауруханаластарға болымсыз сәуле сыйлайды.

Суи Чин әскер отбасында туған. Кішкентайынан Чунго Коммунистік партиясына мүше болуды мұрат етіп, сенімі берік қоғамға үлес қосатын адам болғысы келетін. 1993 жылы ол тұңғыш рет партияға кіру өтінішін тапсырады. Кейін қызмет орнының күйреуі, архивтің жоғалу сияқты себептерден арманы орындалмайды. Бірақ ол партия ұйымына жақындасу қадамын ешқашан тоқтатпады. 2011 жылы ол ресми партияға кірді. Суи Чин партия ұйымына сүйеніп, сүйіспеншілік жеткізуді шоғырландырғанда ғана көпті нұрландыратын құс жолына айналуға болады дейді.

Суичиннің дәріптеуімен 2006 жылы Санджо-Кузю автономиялы облысы Қызыл Креш ракқа қарсы тұру шаттық бақшасы құрылып, біртіндеп дамып, қазіргі Суичин ерікті қызмет өтеу пунктіне айналды. 2017 жылы 10 айда қызмет пункті партия сейкасы құрылып, Суичин партия сейкасының шужи болды. Партия сейкасы жетекшілік еткендіктен қызмет пунктінің ерікті қызмет өтеуі жүйелі басқаруды жүзеге асырып, кеңесу, шешім жасау, жұмыс бөлісу, тиянақтандыру сынды түрлі механизм айқын кемелденді. Партия сейкасы партия мүшелері көтермек алып көмектесу механизмін орнатып, әрбір партия мүшесі қиыншылығы бар бұқарамен түйінді ұштасып, мерзім бойынша үйіне барып жағдай ұқсып, бұқараның тұрмысында қиын мәселелері дер кезінде шешті. Қызмет функты партия құрылысы жетекшілік етуге табанды болып, әдебиет көркемнер, үгіт лекция, ерікті қызмет ету бірлескен бір тұлғаланған қызмет үлгісін атқарып, негізгі тақырыптық партия күні қимылын шипаханаларға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, әскери казармаларға дейін өрістетті.

Әр аптаның бейсенбі күні қызмет пунктіндегі еріктілер қарасты өңірдегі сипаханаларға барып, ерікті жұмыс істеп, салмақты науқасқа шалдыққандарға түйінді түрде психологиялық жөн сілтейді және соңғы қамқорлық жасайды. Мереке демалыс күндері қарттар күтімханасы, жетімхана сияқты жерлерге барып, саламаттық ақысыз емдеу, міндетті шаш алу, мейірімділікпен қарау сияқты сүйіспеншілік жеткізу қызмет өтеуімен қамдайды. Қызмет функты еріктілердің ерекшелігіне қарай тапсырыс орналастырып, әрбір сүйіспеншілік жеткізудің қажетке дәлме-дәл ұштасып, ең қажет адамдардың жанына шынайы жетуіне мүмкіндік жасады. Мен кімді көрсем, соған көмектесемін дегеннен, партия сейкасы жүйелі көмектесуге дейін, мәндік жағындағы өзгеріс болды. Қызмет функты ең алғашқы ауруханалас 8 еріктіден дамып сорайып, 48 ерікті қызмет өтеу бөлім чатретіне жетіп, бірлесіп құрған 245 партия ұйымы.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басылымазындан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз емдеу қызмет өту баға түрлерінің алдын ала жоспарға алу тізімін орнату жөнінде ізденіс жасап, озық технологияның ауруханаға анағұрлым тез кіруіне мүмкіндік жасалды деген мазмұнда хабарды. Онан соң ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұнда тұрмыстық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз емдеу қызмет өту баға түрлерін алдын ала жоспарға алу түзімін орнату жөнінде ізденіс жасап, озық технологияның ауруханаға анағұрлым тез кіруіне мүмкіндік жасалды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі хабарландыру шығарып, емдеу қызмет өту баға түрлерін алдын ала жоспарға алу түзімін орнату жөнінде ізденіс жасап, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерінің пайдалануын тездетіп, жоғары деңгейдегі жаңа технологияның жаңа өнімдердің клиникаға жедел кіруін жебеуді айқындады. Бағаны алдын ала жоспарға алу негізінен клиникалық құны жоғары емдеу тәсілінен қамралатын жаңа технологияға үйлеседі. Ол клиникалық келелі қажетті ғана қанағаттандыратын, шешуші салалардағы емдеудің қиын болуы мәселелерін өнімді шешетін, емдеу өнімділігінің дәлдігін жоғарылататын жаңа жабдықтар, емдеу бостығын толтыратын, науқастың игілікке кенелуін негіз ететін, операция жобасын өзгертетін жаңа материалдар. Өлке дәрежелі емдеу қамсыздандыру тараулары жаңа технологияның клиникалық зерттеуге кіру рұқсатын алу, жаңа өнімдер жаңа емдеу аспаптарының ерекше тексеру тәртібіне кіріп ресми бекітуден бұрын, емдеу құрылымдары қамдаған баға саясаты жағынан жетекшілік етуде алдын ала кіргізіліп, пайдалануға берілуін бекітумен бағаның саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асырады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда ұзақ уақыт темекі шегетіндер аяқ астынан темекіден тыйылса, денесінде қандай өзгерістер болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Темекі шегудің денсаулыққа зиянды екенін жұрттың бәрі біледі. Тіпті кейбір тарихы ұзақ болған темекі шегетіндер денсаулық себебінен темекіден үзілді-кесілді тыйылады. Алайда темекіден тыйылу жөнінде де ұзақ уақыт темекі шегуге дене үйреніп қалады. Темекіден шұғыл тыйылса, керісінше ауру пайда болады деген сияқты көптеген сенер-сенбесіңді білмейтін дақпырттар да бар.

Ендеше бұл айтылымдар дұрыс па? Темекіден тиылудың ғылыми тәсілі сірә қандай? Төменде біз осы жөнде қысқаша тоқталайық. Бірінші, бұл темекіден тиылудағы табансыздық емес, қайта ауруға шалдыққаннан кейінгі емдеудің қажеті үшін. Егер сіздің қасыңызда темекіден тиылған досыңыз болса, онда сіз кейбіреулердің темекіні қоям десе болды қоя салатын. Ал кейбіреулердің темекіден тиылғанда қарадай мазасызданып, темекіні көрсе болды шеккісі келетін. Нәтижеде қайта-қайта қоямын деп бекінсе де қоя алмайтын байқайсыз. Тағы темекіден тиылуда не тұр? Мен күніне 20-30 рет қоямын ғой деген күлдіргі сияқты сөздер таралған. Мұның себебі алдыңғысының жігерінің тіпті де берік болғандығынан ба? Темекіден тиылудың ерік жігермен белгілі қатысы болғанымен, бірақ темекіден тиыла алмау ерік жігердің әлсіздігінен болуы екіталай. Әсілі бәрде темекі шегетіндер болған күннің өзінде де оларды екі түрге бөлуге болады. Бір түрі құмартпағандар. Құмары жоқ темекі шегушілер жөнін алғанда расында табандылықтың арқасында темекіден тиыла алады. Бірақ темекіге екі сүйейтін науқастар жөнін алғанда іс соншалықты оңай емес. Бұл арада айтылған темекіге екі сүйеудің өзі біртүрлі өлімге душар ететін созылмалы сипатта ауру. Екі сүйеудің туылуындағы бас себеп темекінің құрамындағы никотинға адам құмар болады, немесе екі сүйейді. Нақтылап айтқанда темекі шеккен кезде никотин қанға өтіп, дофаминнің көп мөлшерде бөлініп шығуын тездетіп, адамды шаттандырады. Сөйтіп темекі шегетін адам қай уақытта болсын бір тал темекі шегуді ойлап тұрады. Ал никотинді үнемі ұзақ уақыт сіміргенжағдайда дене тез арада қанағаттанбайтын болады. Сонымен тіпті де көп темекі шегіп, тіпті де көп никотинге ие болу арқылы тіпті де көп дофамин бөліп шығарғысы келеді. Осылайша нерв жүйесі біртіндеп ықпалға ұшырайды. Темекіден тиыла қалса болғаны дофаминнің қоюлығы төмендеп оңай ашулану, абыржу, мазасыздану, көңіл күйі жабырқау, қолы дірілдеу сияқты темекіден тиылған кезде пайда болатын ауру белгілер туылады. Темекі құмарлардың темекіні бірінен кейін бірін жалғап шегуі темекі шегудің соншама шаттық сыйлайтындығынан емес,

2018 жылғы жұңғо тұрғындарының саламаттық сапасын бағалау өлшеудегі байқауға негізделгенде, елімізде темекі шегетіндердің ішінде темекіге иек сүйейтін науқастардың мөлшері 49.7%-ға дейін жеткен. Ал темекіге иек сүйеушілердің темекіден тыйылуының сәтті болу мүмкіндігі темекіге иек сүймейтіндерден төмен болған. Иек сүйеу пайда болған темекі шегетіндер жөнінен алғанда, іс жүзінде олар ауруға шалдыққан саналады. Олардың тек ерік жігеріне ғана сүйеніп темекіден тыйылу өте қиын. Кәсіптік тұрғыдағы темекіден тыюдың көмегін қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыю емханасына барғанда ғана темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін жоғарылатуға болады. Қазір темекіден тыюдың ғылыми өнімді әдісі, жүйеден психикалық араласу әрекетімен емдеу әдісі және темекіден тиятын дәрі-дәрмек сияқтыларды қамтыған жалпылық жоба темекіден тыюдың сәтті болу мөлшерін өнімді жоғарылатады.

Екінші толық дайындалып темекіден ғылыми тиылу. Темекі шегетіндер темекіден тиылудан бұрын кейбір дайындық жұмыстарды істеу керек. Мысалы, алдымен темекіден тиылу күнін белгілеу. Темекіден тиылу күні әдетте темекіден тиылудан бұрын екі апта ішінде болуы. Сонымен бірге отбасындағыларға, достарына және қызметтестеріне темекіден тиылу бекімін айтып, олардың түсінуі мен қолдауына ие болу керек. Енді темекіден тиылу барысында жарыққа шығуы мүмкін болған кейбір мәселелерді айта кетейік. Әсіресе алғашқы бірнеше апта ішінде көптеген мәселелер мен қиыншылықтар туылуы мүмкін екенін білуіңіз керек. Мысалы, темекі құмарлық себебінен, никотиннің себебінен болған темекіден тиылу ауру белгісі байқалса, біз сәйкесінше темекіден тиылу дәрілерін пайдалануымыз керек. Бұдан сырт, маңайымыздағы темекі шегуге қатысты кейбір заттарды, мысалы, шақпақ, күлдік қатарларды бір жайлатып, үйімізді немесе кеңсені түтінсіз ортаға айналдырып, алдағы темекіден тиылуға толық дайындық жасауымыз керек. Темекіден тиылу тиылмағаннан жақсы, ерте қою, кеш қойғаннан жақсы. Тек темекі шегетіндерде темекіден тиылу бекімі болса болғаны, кез келген уақытта темекіден тиылғандар қатарына қосылуына болады. Темекіден бас тартып, зияннан аулақ болайық. Темекіден тиылу сөз жоқ денсаулыққа пайда жеткізеді. Темекі шегетін достар, тезірек әрекетке көшкесіздер.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Көк ермен затының анасы Ту Юйю. 1930 жылы 12 айда Ту Юйю Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чжунго Чжунъй ғылым академиясының Чжунъй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту Юйю шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2000-нан астам сипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия сипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту Юйю ерте заманғы сипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Цин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Ебдейлі шұғыл пайдаланылатын сипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық іште болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігі. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191-ші нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту Юйю ең алдымен дәріні өзі ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарсы тұру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негізеткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту Юйю Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде, көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі сипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы деді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласында ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Шүй Жіңбін. 2020 жылы жазда Жилин Дашиусының дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Шүй Жіңбін, мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, путунхуаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Ван Жаужун сияқты театр концертін дайындап, Автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғолайын облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Шүй Жіңбін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөліседі. Бір күні ымырт үйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. ашып көрсе риясыз әрі аса мұқият жазылған. Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәрісіге өтемін деген сөз екен. Корлада әрул тоқтушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу ортаға көмектесіп аяқтаған соң, ол іште өзіне кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауатымен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 000 юан ақшасын 2

мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арныққандардың бірі. 200 қаз балапанын алған кезде ол біраз алаңдаған болатын. Яңжудан келген техниктер оның жеміс бағында 3 күн түйінде тұрып, жеміс салыстырмасы, кәтектерді зарарсыздандыру сияқты технологияларды қолмағал үйретті. Осы топтағы қаздар ең соңында түгелдей қорадан шығарылып, жеміс бақшасындағы жабай шөптерді отауға жұмсалатын адам күшінің өзіндік құнының тең жарымын азайтып, отбасының кірісін шынайы жоғарылатты. Бұрын Күнес ауданының қаз шаруашылығының кірісі негізінен қаз етін сатуға ғана сүйенетін, жалаң қаз бағымшылығымен кірісті арттырудың кеңістігі шекті болатын. Іле аңғарының күндізі мен түнінің температура парқы зор болып, сапалы қаз мамығын жетілдіруге бап келеді. Яңжоу қызмет группасы кәсіпорындармен нарықты ұштасып, өнім қайнарын табу ұжымы нақты орында тексеру жүргізгеннен кейін, Күнес қаз мамығының қобырау дәрежесін, тазалық дәрежесін толық тұрақтандырып, екі жақ ұзақ уақыттық селбестік ниетіне келді. Жергілікті орын алғашқы шикізатты сыртқа шығарумен ғана шектелмей, өлшемді бірге құру, марканы бірге жарату беталысына қарай күш салып, анағұрлым көп артқан құн пайдасының жергілікті орында қалуын ілгерілетті. Қаз шаруашылығының екінші мерзімдік нысаны Алмалы қалашығына ірге теуіп, сою мәнерлеу зауытын құруды жоспарлап, оның бағымшылық лапасын жаңадан салды. Межемен 2027 жылға барғанда тек қаз мамығы сынды бір түрдің өнім құны 5 миллион юаньға жететін болады.

Қазірге дейін Яңжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесу қызмет группасы жинағы 5 миллион юаннан астам қаржы қосып, автоматты жем беру, температураны зерделі меңгеру құрылғылары сәйкестірілген, өлшемденген көптеген бағымшылық лапасын салды. Бұл 30 мың қазды бір уақытта қолда бағыруды қанағаттандыра алады. Жалпы 70 мың үстінде қаз балапаны бөліп беріліп, өңірлік жалпы бағымшылық мөлшерін 150 мыңға жеткізуге жетекшілік етіп, кәсіп саласы Тоғыздарау, Мұңғылкүре, Текес сияқты аудандарды шарпыды. 2025 жылы 1 миллион 200 мың юандық бағылған қаздарды қайта сатып алу ақшасы түгелдей бағымшылардың қолына берілді. Үкімет жетекшілік ететін, кәсіпорын айналымға салатын, шаруа отбасылары атсалысатын, базар жұмыс жүргізетін даму үлгісіне сүйенген көптеген диқан отбасы бағуға батылдық етпеуден, бағалатын, сатылуынан алаңдамайтын болып, әр ұлт бұқарасы кәсіп саласы тізбегіне сүйеніп, кірісті бірге арттыруды жүзеге асырды.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика